0: домовиться з молодим працівником неповнолітнім, то можна прийняти на роботу без письмового трудового договору і з встановленням випробувального терміну, протягом якого трошки легше звільнити працівника. Але все одно свобода для домовленостей зберігається. Як ці сторони трудових відносин домовляться, так і буде.
1: Слухайте, а якщо врахувати ситуацію, яка нині у нас під час війни, коли брак кадрів, коли насправді роботодавець зацікавлений в тому, щоб навіть підлітків брати на роботу, то що пропонують і чи обов'язково їм для цього потрібно, ну, тобто закон зобов'язує, це потрібно робити для захисту, для того, щоб в разі чого навіть елементарно бути захищеним, якщо щось трапиться, щоб вчасно зарплату отримати, тощо, тощо. Але от в умовах війни зараз, чи змінилася ситуація в підходах самих роботодавців до того, як оформлювати чи не оформлювати, без оформлення брати підлітків?
0: Безумовно, роботодавці змушені адаптуватися до ситуації і шукати резерв працівників саме серед молоді. І робочої сили критично не вистачає, це дійсно факт. І в такій ситуації багато роботодавців, вони звертають увагу на молодь, зокрема і тому, що молодь не підлягає призову і, відповідно, перебувати у трудових відносинах з молодими людьми – це більш надійно. Якщо їм менше 25 років, то їх не можуть в будь-який момент мобілізувати. Так, але питання, чи ставляться наші роботодавці до молоді гідно? Чи створюють вони всі умови для того, щоб розкрити їх потенціал і надати їм відчуття захищеності, яке так критично потрібно в цей час? Оце, мені здається, питання для дискусії.
2: Отут якраз питання, тому що і в мирний час трудове законодавство виконувалось роботодавцями, ну, як би так м'яко сказати, по-різному. Тим більше в особливих ситуаціях, де для працівника з одного боку нібито законодавством виписані додаткові можливості і гарантії, а з іншого боку є реальність, де працівник хоче більше заробити, а роботодавець хоче, щоб працівник подовше попрацював, і нібито на цьому ґрунті у них є можливість для такої, як би це сказати, порушення трудового законодавства за взаємною згодою. Позаврочна робота, там якісь доплати, оці всі речі. Сьогодні війна, мені здається, ці проблеми загострила, і як обидві сторони процесу, ну і відповідно держава, яка мала би бути арбітром над цими сторонами, поводяться в цій ситуації, от з огляду на сказане мною.
0: Ну, передусім хочу сказати, що закон з реальністю не співпадає майже, ну, ніколи, так повного співпадіння бути не може, але це не означає, що закони та інші процедури, вони не потрібні. Тому дійсно інколи стаються якісь відхилення, питання, який їх масштаб, чи не перетворюються ці відхилення на зловживання у промисловому масштабі, я би так сказав.
2: На варіант норми, скажімо
0: так. Так, звичайно, є якісь правила, якими легше знехтувати, особливо те, що стосується обліку робочого часу. Ви абсолютно вірно зауважили, що питання надурочних тут є дуже важливим, тому що до досягнення 18 років працівник не зобов'язаний виконувати роботу надурочно. Він і не може виконувати. Немає такого права. Але на практиці, я думаю, що молоді люди стикаються з ситуацією, коли вони відпрацювали свої там 6, умовно кажучи, годин, і потім працювали ще довше. Але є разом з тим правила, якими знехтувати категорично не можна. І це, зокрема, стосується виконання роботи за певними професіями. Скажімо, не можуть взяти неповнолітнього на роботу в шахту або, скажімо, водієм. Mm-hmm. Або продавати алкоголь чи фармацевтику. Ось це вже більш грубі порушення,
1: тут,
0: на які має бути реакція.
1: Так, тут, зрештою, освіта важить, досвід важить. І опираючись на ті цифри від Пенсійного фонду про понад 5 тисяч влаштованих підлітків, цікаво, які сфери передовсім. Ну, зрозуміло, що там, де робота не потребує якраз закінченої освіти або досвіду набутого, або ще, або, можливо, є цікаві кейси, на які варто звернути увагу, на які ви зараз звернете, і роботодавці ці теж подумають, що а чому би ні, чому б не брати на такі роботи підлітків?
0: По-перше, я скажу, що та статистика в 5 тисяч працевлаштованих підлітків, вона, на мою думку, є заниженою, тому що дуже багато молодих людей також працює неофіційно.
1: Зрозуміло.

0: За декларованої праці, так би мовити. А по-друге, передусім роботодавці звертають увагу на молоді, коли йдеться про такі сектори, як сфера послуг, зокрема, це ресторанний бізнес, готельний, це продаж, це рітейл, доставка. Ось такі сектори, вони не потребують якихось особливих кваліфікацій, але вони потребують, звичайно, практичних навичок. Молоді люди цьому можуть легко навчитися. І ця робота, безумовно, є важливою.
1: Віталій Дудін нам коментує сьогодні особливості застосування підліткової праці.
2: Так, і ми зупинилися на регіональному розрізі, тож можемо продовжити для того, щоб мати розуміння, як це працює. Бо сьогодні були згадані Київ і Дніпропетровщина, де працевлаштовані. Ми з'ясували, що офіційна цифра, вона, звісно, вужча, тому що це лише офіційно зафіксовані факти, а те, що без трудових відносин, які оформлені законодавчо, звісно, ця цифра може бути більшою. Прошу.
0: Передусім звернемо увагу на те, що і Київ, і Дніпропетровськ – великі міста, мільйонники, тому тут роботодавці все ж таки намагаються виконувати вимоги законодавства, і контроль тут також вищий. І також треба звернути увагу на те, що сфера послуг розвивається там, де є попит платоспроможний. І тому і молоді люди в цих регіонах, вони реєструються як працевлаштовані, тому що тут сфера послуг розвивається, бо великий попит відповідно. Ось тут, грубо кажучи, великі гроші, вони, відповідно, створюють умови для того, щоб притягувати працівників. Ось, але все одно, я думаю, що ця офіційна статистика, вона не відображає всієї реальності. Багато людей працюють і в інших містах. Ну, на першу, скажімо так, думку спадає теж місто Львів або Одеса, там, де велика сфера послуг, багато ресторанів, готелів. Питання, чи там молоді люди належним чином оформляються на роботу? Бо я не повірю, що роботодавці в цих регіонах не зацікавлені у залученні
2: до праці. А вони молоді заохочені чи зацікавлені в тому, щоб офіційно оформлювати зараз угоди чи договори з підлітками?
0: Хороше питання. Я думаю, що будь-який роботодавець має бути зацікавлений у дотриманні закону, якщо він хоче цих працівників мотивувати належним чином до роботи і ще їх і зберегти. Зараз є велика проблема з тим, що робоча сила дуже переміщається, і ті ж молоді люди можуть виїхати за кордон, якщо їм менше 23 років. Тому це в інтересах роботодавця почати ці трудові відносини законно і дотримуватись всіх гарантій.
1: Ми зараз долучаємо до розмови ще одну співрозмовницю. Це редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова. Що ви бачите на ринку, за вашими даними, те, що ви опублікували, контакти, відкриті контакти у резюме кандидатів зросли майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом. А які це вакансії? Ну і зрештою, чи готові роботодавці бути більш гнучкими у вимогах до кваліфікації, скажімо, чи до умов праці?
3: Так, давайте почнемо власне з зацікавленості роботодавців у неповнолітніх шукачах. Перш за все, їхня кількість на сервісі зросла за останні роки. Якщо в піковий місяць 26-го року це було 16 тисяч шукачів віком від 14 до 18 років, то в 21-му році, в той же піковий червень, їх було 9 тисяч. Тобто зростання більш як у половину, хоча в абсолютних цифрах це все ще не величезні цифри. І дійсно, як порівнювати з 21-м роком, ми бачимо, що зацікавленість роботодавців зросла, тому що вони частіше відкривають контакти, частіше пропонують підліткам роботу. І сьогодні за цим критерієм ми бачимо, що інтерес до неповнолітніх шукачів і до повнолітніх, в принципі, є однаковим. І, в принципі, і роботодавці, і шукачі синхронні в розумінні того, яка робота підходить неповнолітнім. Це переважно сфера обслуговування обслуговування, і готельно-ресторанний бізнес, тобто сервісна і фізична праця з низьким порогом входу. Щодо конкретних вакансій, то це, власне, продавець-консультант, бариста, офіціант, касир, різноробочий, менеджер з продажу, кухар, наприклад. Але також варто зазначити, що наші підлітки сьогодні є надзвичайно сучасними, прогресивними, і тому серед кандидатів до 18 років ми вже бачимо досить велику частку фахівців у діджитал-професіях. Це і IT-вці, і SMM-менеджери, і директ-менеджери, і контент-креатори. І варто зазначити, що подекуди в них той досвід роботи, який вони декларують у резюме, є досить солідним.
2: Ми тут звернули увагу на те, що Дніпропетровщина і Київ, принаймні за офіційними даними, за офіційним працевлаштуванням, лідирує за кількістю підлітків, які влаштовані на роботу. Водночас, навіть дивлюся статистику зараз, куди найбільше подають заяви абітурієнти, щоб вступити, які вищі, це захід країни нашої, це Львів, це Івано-Франківськ, там вищі навчальні заклади зараз очікують на притік черговий молоді, зокрема. І водночас ми за офіційними даними, офіційним працевлаштуванням не бачимо тих цифр, що дуже так активно працевлаштовуються. Але як насправді бачите картину ви, можливо, за даними Work.ua?
3: Насправді ті дані, про які ви говорите, якщо правильно розумію, то це Open Data Bot, вони насправді є досить промовистими і відображають ситуацію на ринку праці, тому що в нас географічний розподіл досить нерівномірний. Приблизно 30% і вакансій, і шукачів в нас знаходяться в Києві і Київській області, і в трійку лідерів за цим показником також входить Дніпропетровщина. Тому абсолютно не дивно, що тут найбільша кількість і працевлаштованих підлітків, це, в принципі, відповідає загальній картині ринку праці. Також там в лідерах Івано-Франківщина, і цей регіон також, скажімо, на шостому місці за кількістю вакансій і шукачів. Тому тут цифри, в принципі, абсолютно релевантні до ринку праці.
1: Я наступне запитання попрошу прокоментувати обох наших співрозмовників. Я хочу поговорити про роль освіти в працевлаштуванні і про ставлення до освіти, яке, мені здається, мало би змінитися, тому що швидший час. Тому що немає коли 5 років чекати, поки ти отримаєш вищу освіту, щоб працевлаштуватися. Працедавець не хоче цього чекати. Підліток сьогодні не хоче цього чекати. Водночас, чи достатньою мірою трудове законодавство вже до цього адаптоване? Тому що я точно знаю, що є сфери, от як, наприклад, наша, де ти ще спробуй навіть повнолітню людину, якщо в неї щось не таке в дипломі вписано, взяти на роботу. Наскільки от ця сторона трудових взаємовідносин сьогодні врегульована? Пане Віталію, з вас почнемо.
0: Треба зазначити, що є роботи якогось там державного сектора, наприклад, там, де від цих вимог по кваліфікації, по освіті і досвіду, там не може бути так легко піти. Разом з тим, у приватному секторі, мені здається, що роботодавці максимально гнучкі, і я думаю, що час і обставини змусили їх відійти від такого формалізму на користь того, щоб наймати якомога більше людей і пошвидше, не зважаючи на те, що у них в дипломі написано. Один нюанс, на який я хочу звернути увагу, це хочеться все ж таки прагнути до ситуації, коли робота спонукає молодих людей розвивати свої навички і посилювати кваліфікацію, і здобувати нову освіту, тому що сфера послуг – це, ну, чесно скажемо, не та сфера, яка спонукає людей глибоко опановувати якісь теоретичні знання. Мова про набір практичних навичок. Тому хочеться, щоб ці робочі місця все ж таки спонукали і мотивували опановувати вищі рівні кваліфікації. Для цього треба, зокрема, розвиток промисловості.
1: Що каже ринок, пані Євгенія?
3: Нещодавно, насправді, ми проводили опитування роботодавців про те, наскільки для них важить диплом про вищу освіту, чи все ж таки важливий досвід і навички. І 52% роботодавців сказали, що для них диплом менш важливий, ніж конкретні уміння кандидата. Принципово значення диплома про вищу освіту залишається, власне, в тих сферах, де без нього ніяк, як вже сказав мій колега, це державні організації, це юриспруденція, медична сфера, енергетика, наприклад. Разом з тим, хочеться сказати, що все ж таки диплом про вищу освіту – це не просто здобуття кваліфікації в певній професії, це ще й низка м'яких навичок, які сьогодні надзвичайно цінними є на ринку праці. Це вміння навчатися, це вміння долати труднощі, опановувати великий обсяг інформації. І все це також є результатом навчання в закладах вищої освіти. Крім того, варто розуміти, що диплом – це ж не лише про вищу освіту, це й професійно-технічну освіту, яка сьогодні для України має бути надзвичайно цінною, тому що основний масив вакансій на ринку праці – це робітничі професії, це водночас найдефіцитніші професії, яких роботодавці сьогодні потребують найбільше. І саме популяризація профтехосвіти сьогодні має бути одним із пріоритетів держави серед підлітків.
2: Ну, от ви вже частково торкнулися відповіді на наступне моє запитання щодо такого нового соціального портрета майбутнього робітника-українця, тому що підлітки, які зараз працюють, які влаштовуються, шукають роботу, вчаться заробляти, вчаться дуже рано ставати самостійними і незалежними, відрізняються від своїх однолітків в інших країнах, ну, візьмемо ту ж Європу, наприклад, і це, напевне ж, от і змальовує цей новий соціальний портрет і, очевидно, закладає щось на майбутнє. Як це може вплинути на розвиток взагалі нашої сфери роботодавства найближчим майбутнім, пане Віталію?
0: Я думаю, що вимоги, які ставлять як воєнний стан, так і повоєнна відбудова, вони зроблять так, що буде великий попит на людей саме ручної праці, мануальної, це передусім. Але разом з тим буде потреба і в людях, які вдосконалюють свій рівень знань, здобувають належну освіту. Я маю на увазі про потребу в архітекторах, в інженерах, в якихось промислових дизайнерах, які будуть цей процес відновлення і відбудови теж направляти. Тому тут не треба нехтувати, зокрема, розвитком професійно-технічної і вищої технічної освіти. Мені здається, це має стати базисом і пріоритетом для фінансування держави.
2: Пані Євгенія?
3: Так, знаєте, я б тут пропонувала розділяти все ж таки те, в яких умовах зараз навчаються і працюють наші підлітки порівняно з їх однолітками в Європі, тому що тут є величезний вплив повномасштабного вторгнення, і який ми не можемо відкидати. Але все ж таки, коли мовиться саме про роботу, давайте спробуємо про неї окремо поговорити в цьому контексті. Не можна сказати, що підлітки в Україні в цьому аспекті дорослішають раніше за своїх однолітків, тому що, по-перше, в нас немає, на жаль, сьогодні відкритих статистичних даних про те, яка частка наших підлітків задіяна в ринку праці. Ті дані, які опублікував Пенсійний фонд, це, власне, кількість працевлаштованих саме в цей період, оці 5 тисяч неповнолітніх. Це, очевидно, не всі підлітки, які працюють. Водночас в європейських країнах така статистика офіційно є, і в деяких державах кількість задіяних в сфері праці школярів, студентів сягає 50, а то й 70%. Тому тут не можу сказати, що ми якось випереджаємо в цьому аспекті. Навіть якщо намагатися співставити, от знаєте, єдині дані, які я можу співставити, це те, що Макдональдс опублікував звіт за 25-й рік про те, про структуру зайнятості в своїй компанії. І от в Україні 15% неповнолітніх є працівників, ну, тобто серед працівників Макдональдсу 15% – це неповнолітні. І тут варто зауважити, що минулого року в них була дуже масштабна рекламна кампанія про те, що вони наймають молодь, і вона до них, очевидно, пішла. Водночас у Великій Британії 40% працівників Макдональдсу є підлітками. Тобто в Європі ця цифра може бути навіть більша. І насправді, мені здається, в Україні оце зрушення відбулося не стільки тому, що підлітки рано подорослішали, цей чинник, ну, ми не можемо його просто достатньо проаналізувати, в нас немає валідованих даних, але ми точно бачимо, що великі компанії почали активніше наймати неповнолітніх через дефіцит кадрів і активно про це артикулювати. Тому що сьогодні багато великих роботодавців, які створюють тисячі робочих місць, наймають неповнолітніх. Якщо говорити про конкретні приклади, з 14 років наймає ЮСК, з 16 наймає Сільпо і КФСІ, з 17 АТБ. І таких роботодавців сьогодні стає все більше, і тому в підлітків стає більше можливостей для того, щоб знайти першу роботу, і вона була офіційною, з соціальними гарантіями і з перспективами кар'єрного зростання.
1: От про перспективи давайте на завершення поговоримо. Пан Віталій щойно казав, що варто не забувати не лише про локально, про теперішній заробіток, а й про майбутню кар'єру, про глибшу освіту думати. В результаті підліток, який хоче і заробляти сьогодні, і вчитися на своє майбутнє, працює зранку, вчиться ввечері, і в результаті до 20 років виграє. І взагалі ні на що потім якийсь час не годен. Чи працедавці враховують це, скажімо, налаштовуючи графіки, створюючи умови праці, чи вони займаються просто експлуатацією, пані Вені?
3: Складні ви сьогодні запитання ставите. Ну, перш за все, варто сказати, що закон суворо обмежує те, як підлітки можуть працювати, скільки годин і в якому режимі. Зокрема, це скорочені тривалості робочого часу. Це все ж таки згода батьків у певному віці або органу опіки. Опікування, якщо не помиляюся. Там є низка обмежень щодо шкідливих умов праці, щодо підземних робіт, нічних, понаднормових, щодо відряджень, щодо повної матеріальної відповідальності. Тому юридично все ж таки в роботодавців немає такої можливості. І сьогодні роботодавець не зацікавлений в цьому, тому що в умовах дефіциту кадрів його пріоритетом є утримання співробітника, а не отримання якоїсь миттєвої вигоди від його роботи. Часто перша робота є лише одним зі щаблів, тобто те, що ми бачимо з ринку праці, для молоді навіть до 25 років дуже характерним є часто зміна робочих місць, вони подекуди не затримуються там надовго, тому вони здобувають досвід і йдуть далі.
1: Йдуть далі. Дякуємо, пані Євгенії, за ваші коментарі. Я нагадаю, що цю тему ми зараз обговорювали в ефірі Українського радіо з редакторкою аналітичних матеріалів Work.ua Євгенією Козенковою та юристом, кандидатом юридичних наук трудового права громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним. На хвилі Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: В Україні працює шахрайська схема, у межах якої зловмисники можуть перевипустити сім-картки без відома власника, повідомляє управління протидії кіберзлочинам у Києві. Отримавши контроль над номером користувача, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ім'я власника карти, а також зламати електронні облікові записи та використати їх для своїх цілей. Тому втрата власної сім-картки – це серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності людини, зауважують і у кіберполіції. Злочинці можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску сім-картки. Як себе убезпечити? Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо підозрюєте, що вашу картку хочуть перевипустити, негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-картки. Перервіть ланцюжок шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити, одразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск сім-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск сім-картки лише під час особистого візиту до магазину та із пред'явленням паспорта. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях, соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість перейти на контрактне обслуговування або прив'язати передплачуваний номер телефону до паспорта. Це забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипустити сім-картку можна лише за особистої присутності та пред'явлення документа. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Потрібно негайно звернутися до мобільного оператора і повідомити про перевипуск сім-картки без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер. Якщо підозрюєте, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту, зв'яжіться із банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ. Перевірте доступ до своїх облікових записів в соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам, змініть паролі. Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів, повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв. Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції.
4: Українське радіо. Реклама.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: На 7 років від григоріанського календаря, який визнаний міжнародним стандартом, відстає календар Ефіопії. Зараз у цій африканській країні 2018 рік. Ефіопський календар базується на давньоєгипетському сонячному календарі. Він має 13 місяців, 12 місяців по 30 днів і один додатковий місяць пагумен. 5 або 6 днів у високосний рік. Головна відмінність ефіопського календаря від григоріанського полягає у точці відліку. У григоріанському календарі розрахунок дати народження Ісуса Христа ґрунтується на працях Діонісія Малого, ченця 6 століття. Він запропонував нову систему відліку років, яка раніше велася з початку правління жорстокого римського імператора Діоклетіана, що переслідував християн і розрахував рік народження Христа, базуючись на наявних у нього історичних даних. У григоріанському календарі цей рік вважається першим роком нашої ери. Надалі велися жорсткі богословські суперечки щодо правильності обчислення дати народження Ісуса. І Ефіопська церква обрала точку зору, згідно з якою Христос народився кількома роками пізніше за дату, встановлену в григоріанському календарі. Через це ефіопський календар і відстає від григоріанського на 7 років. До слова, доба в цій країні теж розраховується інакше. Вона починається не о півночі, а зі сходом сонця. Оскільки держава розташована поблизу екватора, світанок тут цілорічно настає приблизно о 6 ранку, а захід сонця – приблизно о 6 вечора.
4: Українське радіо.
8: Сьома година.
4: Суспільне новини на українському радіо.
9: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Фантомні патрулі від сьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це та інше далі докладніше. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Окупанти запустили FPV-дрон у багатоповерхівку, там виникла пожежа. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Внаслідок чого одна людина постраждала, пошкоджені будинки, авто, електромережі, написала у соцмережах міська військова адміністрація. Акції, присвячені зниклим безвісти, відбулися у різних регіонах України. Долучилися до них сотні родин військовополонених і зниклих безвісти, щоби нагадати, вони пам'ятають і чекають. Про заходи нагадування у Запоріжжі та на Рівненщині у матеріалі Суспільного.
10: Ірина чекає на чоловіка. Він служив у 110-й окремій бригаді територіальної оборони. Зник 2 роки тому.
11: До війська він долучився спочатку 22 років. На Запорізькому направленні він безвісти зник в приюті. Мати чекає, донька дуже сильно чекає, який зараз 7 років постійно питає за татка.
10: До дня зниклих безвісти у Запоріжжі відкрили металеву мапу. На ній містяни вішають жетони тих, на кого чекають вдома. На мапі передбачили місце для 500 жетонів, а на Рівненщині зниклим безвісти та військовополоненим присвятили автопробіг.
12: У мене загинув брат, безвісти пропавшим по статусу, вже більше 2 років. Тому надумав приєднатися до цієї акції, щоб підтримати суспільство, щоб воно не забувалося за воїнів, які безвісти пропавши.
13: Мій чоловік безвісти зниклий з 24-го року, і ми привертаємо такими акціями увагу, щоб чим більше про них говорили, щоб чим більше займались їхнім пошуком, їхнім поверненням. Тому що за кожним ім'ям, за кожною буквою знаходиться ціла родина, яка знаходиться в невідомості.
10: До автопробігу доєдналися понад 50 автівок з блакитно-чорними прапорами надії. Анна Самарак, Суспільне, новини.
4: Новини на Українському радіо.
9: Фантомні патрулі від сьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це у Фейсбуці написав очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Фантоми, нагадаю, це спеціальні автівки, які зовні майже не відрізняються від звичайних у потоці. Утім, вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень. Вимірювати швидкість автівок вони можуть як рухаючись назустріч чи у потоці, так і стоячи на місці. Фантом фіксує порушення, считує та розпізнає номерні знаки авто і передає їх у базу даних. Далі вже формується постанова про адміністративне правопорушення. Фіксація відбувається без зупинки порушення. Порушника згодом, каже Білошицький, фантомів стане більше, і вони працюватимуть в інших регіонах. В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість кореспондентка Суспільного Тетяна Весна.
14: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
15: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
14: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
15: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього три в нашому місці. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіші укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
14: Загалом у полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
15: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та, 25-та школа, це теж вона закінчується.
14: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
16: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
17: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, відносно вологість повітря 85%, тиск 749 міліметрів. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щирі вітання всім, хто слухає Українське радіо в цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії.
2: Вітаємо всіх і доброго ранку. Також ми з таким вітанням звертаємося до нашої колеги, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ірина Данильчук. Зараз на зв'язку. Колего, вітаємо.
18: Доброго ранку.
1: Вітаємо, колего. Ну і традиційно починаємо із нагальних проблем регіону. Серед них тепер ще додалася зупинка приміських поїздів, яку можуть закрити. Як впливає це на пасажиропотік? Яка причина? Розкажіть, будь ласка.
18: В Рівному можуть справді закрити зупинку приміських поїздів Дворецька. У графіку на офіційному сайті залізниці вже з'явилася інформація, що з 10 вересня зупинку там для 14 поїздів скасують із міркувань безпеки. Втім, остаточно стверджувати про це буде можна лише після офіційної відповіді Укрзалізниці, на яку ми наразі очікуємо. Ініціатором змін стала міська влада міста, яка звернулася до залізничників після відповідної петиції містян. А приводом для звернення став прикрий нещасний випадок 1 серпня, коли під колесами потяга загинув чоловік, який перебігав там колії. Місто запропонувало не лише скасувати зупинку, а й встановити там відповідні огорожі поздовж самої відповідно залізниці. Треба зазначити, що таким рішенням пасажири, опитані, яких ми запитували на вулицях, були досить таки обурені, адже станція Дворецька дуже зручна для людей, в якому розумінні, адже вона розташована поруч із ринком Дикого. І щодня сюди приїжджають сотні жителів із напрямків Здолбунова, Шепетівки, Ковля та Луцька. Ось пасажири бідкаються, що зупинку остаточно можуть закрити, їм доведеться їхати до головного вокзалу, а відповідно нести тяжкі сумки, добиратися до головного вокзалу, і це досить таки немаленька відстань. Ось. Однак рішення поки що не можна зазначити, що воно є остаточним, оскільки відповідної справді відповіді ми не побачили, нам вона ще не надійшла. Всі ремонтні роботи і все, що буде відбуватися, там воно буде здійснене за кошти Укрзалізниці, адже це їхня територія, і відповідно будь-які зміни будуть впроваджені лише ними. Щодо міста, то їхня позиція наступна, що оскільки є така петиція, і насправді інциденти прикрі траплялися різні там і до цього. Однак саме цей випадок став, скажімо, таким, який збурив десь і громаду, і саме громада стала ініціатором того, а вже міська влада просто цього разу підтримала подібне звернення.
2: Колего, і рухаємося далі. Про туристичні магніти ми неодноразово говорили. Свого часу ціла концепція розроблялася щодо регіонів, які мають привабливі місця для того, щоб привертати увагу туристів. Звісно, з одного боку, зараз не зовсім до цього, але з іншого, ці місця все одно потрібно оберігати, і все одно туристи в нас є, і все одно їздять, бо людям потрібна якась розрада. Але разом із тим, не хочу звернути увагу на новий 50-кілометровий туристичний маршрут стежками Князів-Острозьких. Розкажіть про нього більше.
18: Отже, і правда, на Рівненщині маркують такий новий 50-кілометровий туристичний маршрут стежками Князів-Острозьких. На шляху вже встановлюють таблички з QR-кодами, які розповідають про місцеву історію та природу. Грант на ці роботи понад 800 тисяч гривень надали Український культурний фонд та благодійники. Маршрут насправді існує з 2015 року. Його створили як мандрівний такий табір. І треба відзначити, що і цього року саме молодь йшла цим маршрутом. Традиційно цими стежками Князів-Острозьких вони долучалися до одного із наших ефірів на Українському радіо і розповідали про те, як це буде відбуватися цьогоріч. Тож цьогоріч також це було, так, і щонайменше 100 людей зазвичай іде цими стежками Князів-Острозьких, насправді, тобто чимала кількість. Одномоментно, тобто вони таборують впродовж тижня, зазвичай відбувається у них така програма молодіжна. Ось, що стосується безпосередньо цього маршруту, його створили як мандрівний ось табір, і за цей час пройшли майже 8 сотень людей. Спочатку щороку збиралося лише кілька десятків учасників, але останніми роками табір розрісся і зараз приймає до 150 людей за сезон. На офіційних туристичних стежка 11 років, як здобула його лише, ну, наразі здобула те, щоб її зробили облаштованою, бо до цього, скажімо, це були просто люди, які знали ці стежки, так, знали, були учасниками тих моментів, які розробляли ці стежки для того, щоб можна було йти ними. Ось, загалом шлях пролягає територію двох громад і об'єднує 13 історичних об'єктів. Як зазначають в державному історико-культурному заповіднику Острога, ця стежка охоплює 500 років нашої історії та утверджує українську державність. Вона символічно поєднує різні епохи від часів князів Острозьких і визвольних змагань УПА аж до сучасної незалежної України.
1: Острозькі – це дійсно прізвище, яке стало мало не синонімом цілого великого періоду української історії. Пам'яток визначних місць історичних артефактів, пов'язаних з ними, не бракує, і увага до них цілком зрозуміла. Рухаючись далі, маємо констатувати ще один факт, але цього разу вже неприємний, що незаконні вирубки лісу на Рівненщині все ще трапляються. Як це з'ясувалося цього разу, що відомо, поділіться.
18: На Рівненщині зафіксували черговий такий масштабний випадок незаконної вирубки лісу у Варазькому районі між селами Великі Цепцевичі та Бережниці. Невідомі знищили 232 дерева. За даними екоінспекції Поліського округу, шкода довкіллю перевищує 656 тисяч гривень. Матеріали справи вже передали поліції. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Загалом від початку року в області виявили 48 таких фактів незаконних порубок. Загальна сума збитків сягає понад 10,5 мільйонів гривень. Найчастіше ліс нищать на Поліссі у Сарненському та Вараському районах, хоча порушення фіксують загалом по всій області. Як пояснюють в екоінспекції, закон захищає абсолютно всі дерева, зокрема й сухості, і шкода від зрубаного лісу – це не лише ціна самої деревини, а і також рубки нищать проживання тварин і пошкоджують ґрунт, погіршують загалом якість повітря. Ось, і за такі дії передбачені суворі штрафи, обов'язкове відшкодування збитків та кримінальна відповідальність. Вилучення техніки і заготовленого лісу відбувається в таких ситуаціях через суд. Ось, для боротьби з браконьєрами на Рівненщині реалізовують пілотний проєкт з екологічними постами, ось, від екоінспекції, а також проводять рейди. Ось, і фахівці закликають громади повідомляти про порушення через спеціальний мобільний застосунок екозагроза щодо того, що відбуваються ось такі незаконні дії, що дозволить інспекторам реагувати максимально оперативно. Однак потрібно зазначити, що не лише зверненнями громадян єдиними, постійно відбуваються перевірки на територіях, і звісно, що за виявлення таких обставин відбуваються відповідні дії для того, аби покарати винуватців.
2: Бо кожен на своєму місці, от бачите, навіть контроль за тим, щоб браконьєри під час війни не продовжували свою злочинну відверто діяльність, потрібні всі дії від відповідних органів, що, власне, і відбувається. Дякуємо вам за цю інформацію, якою ви поділилися з нами сьогодні зранку. Журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ірина Данильчук була з нами.
19: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. І сьогодні на мапі світовій дуже багато точок, де надзвичайно гаряче. На жаль, за цим гаряче стоять конкретні конфлікти, конкретні війни. Це, звісно, загроза для життя і здоров'я людей, які мешкають у тому чи іншому регіоні. Це різні проблеми, що тягнуть за собою відповідні конфлікти і війни. І сьогодні ми сфокусуємося на Близькому Сході, де останнім часом активізувалися сомалійські пірати. Про них вже давненько не було чути, поодинокі випадки ще траплялися, але загалом свого часу світ, об'єднавшись, дав відсіч сомалійським піратам, як кажуть, загнав їх у стійло, але тепер через, очевидно, війну США проти Ірану, бо саме з цим експерти пов'язують повернення піратів, почалися нові випадки, і вони значно почастішали. Одні з останніх – це захоплення нафтового танкера «Сібо-1» біля узбережжя Ємену, який захопили пірати і спрямували до Сомалі. Це судно ходить під прапором Еритреї, перебуває під санкціями США з грудня 2025-го, входить до тіньового флоту, який перевозить іранські нафтопродукти в обхід санкцій. Ну і от «Сібо-1» став щонайменше 13-тим судном, атакованим у 2026-му біля Сомалі або в Аденській затоці. За весь 2025-й у цьому районі зафіксували лише 5 таких нападів, тобто 2026 відкрив статистику зростання кількості. І, до речі, от бачимо, що сомалійські пірати якраз завдяки іранцям, по суті, розв'язали собі руки. 17 серпня ось свіжий випадок біля узбережжя Сомалі. 8 озброєних піратів захопили вантажне судно «Лютуф». Це приблизно за 7,5 кілометрів від берега. І телеканал ABC писав, що судно перевозило партію турецької зброї. А тут дуже важливий момент, що не лише ті наслідки у вигляді вимагання викупу, затримання, там, скажімо, екіпажу, самого судна, чи танкера, чи будь-якого плавзасобу, а ще й те, що перевозить судно. Бо, дивіться, якщо йдеться про якісь продовольчі товари, то насамперед сомалійські пірати шкодять своєму ж народу, бо туди йдуть гуманітарні вантажі, щоб люди мали їжу, щоб люди могли жити, більш-менш функціонувати. Якщо йдеться про зброю, це загроза того, що зброя елементарна, потрапляє до рук піратів, якою ж вони можуть щонайменше користуватися, щонайбільше торгувати. Ну і отут от якраз про це судно з турецькою зброєю, то Вказується, що там ще також нафта, чималий запас нафти теж перевозився. І викуп вимагають не лише за звільнення самих танкерів, екіпажів, а й за цей дороговартісний вантаж. Звісно, чи підуть на поступки, скажімо, турецька сторона, бо про її зброю йдеться, чи ті, хто забезпечує це перевезення, бо ми знаємо, що кораблі і судна під різними прапорами курсують, а отже кінцевий бенефіціар визначається вже потім, коли викуп висувається безпосередньо. Ну і якщо звернути увагу на слова Мета Райзенера, це консультант Міжнародного центру морської стратегії, то він говорить, що Червоне море жене судна до берегів Сомалі, тому що там свої проблеми і взагалом ось цей конфлікт на Близькому Сході, він сприятливий зараз для сомалійських піратів і, відповідно, вони цим користуються. Нікуди вони не поділися, свої забаганки нікуди не запхали і, відповідно, вони, ризикуючи навіть власним життям, все одно виходять у свої рейди, все одно намагаються захопити. Ну і от останні захоплення підтверджують, що з 4 торгових суден, захоплених сомалійськими піратами, 3 виявилися танкерами, що перевозили нафтопродукти. Тривожний союз піратів і хуситів насправді і занепокоєння викликають дедалі міцніші зв'язки між піратами та хуситами, які допомагають морським розбійникам із контрабандою зброї, проводять польову підготовку і діляться розвідданими.
1: Отут от найцікавіша частина історії, як на мене, починається, тому що якщо у когось слово пірати викликає, не знаю, якісь там, можливо, романтичні асоціації у когось раптом посмішку, то, ну, з одного боку, зрозуміло, тому що образ оспіваний не слабо в літературі, у мистецтві, в кіно, чого варті одні пірати Карибського моря, з Джонні Деппом в головній ролі, ну, і ці от всі речі чудовою музикою Ганса Цімера. Але явище складніше, явище дуже давно відоме в історії, явище описане як в історичних, так і в юридичних формулюваннях. Зрештою, цьому явищу присвячений окремий рядок у Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року. Там у 101 статті написано таке українською мовою: «Піратство – це будь-який неправомірний акт насильства, затримання або будь-який грабіж, що здійснюється з приватною метою, екіпажем або пасажирами будь-якого приватного судна проти будь-якого судна, особи або майна на борту судна». Ну, от щодо майна, то от що я не казав, що це може бути, в принципі, і нафта, і нафтопродукти, і зброя. І в цьому сенсі вже точно йдеться не про приватну наживу, а про великий прибуток для щонайменше великої групи осіб. У мене особисто тут найбільші питання викликає оце слово «приватно». Для приватної особи, приватного судна і, зрештою, приватною метою. Найбільше, тому що історично піратство – це така дуже хитра штука. І якщо деякі епохи знають таких одноосібних в лапках героїв, ну і їхні одноосібні, так би мовити, вилазки. Одноосібні, я маю на увазі, скоріше, керівництво там, екіпажем певного судна, то так само відомі історичні періоди, коли пірати працювали від імені держав. І коли я зараз кажу «працювали» і кажу «від імені держави», я в жодному разі не перебільшую, тому що можна копати і в часи стародавньої Греції, а перші задокументовані випадки піратства, ви будете сміятися, вони належать тій же епосі, якій належить Іліада, Одіссея, і там йдеться, ну, точніше, герої цих, відповідно, грецьких епосів, і оті самі народи моря, про яких, якщо ви зараз ходили на Одіссея Нолана, ви дуже багато там почули і знову, можливо, почитали, цікавлячись історичною першоосновою, то якраз от серед тих народів моря якраз такі випадки піратства були дуже поширеними. Принаймні, це перший задокументований період цього явище. І я, можливо, якщо встигнемо сьогодні до нього ще повернуся. А от той час, коли вже прям зафіксовано історично і вже набагато ближче до нас часи відбулася така, як це раніше казали, смичка, спайка, взаємодія піратів і держави, це часи корсарів, каперів і приватирів. І якщо хтось вважає, що це три різні речі, то, ну, за великим рахунком, ні. Корсар французькою, капер німецькою, приватір англійською. Це приватні особи, які Отут якраз і починається найцікавіше. З дозволу верховної влади держави, що воює, використовували озброєне судно, яке також називалось капером, приватером чи корсаром, з метою захоплення купецьких кораблів супротивника, а у деяких випадках не лише супротивника, а й нейтральних держав.
2: Ну, і відповідно, своєрідний документ вони на це отримували.
1: Каперську ліцензію, так. Та, або приватирську ліцензію. Держава видавала ліцензію і каже, отут ми, там, умовна Іспанія, володіємо цими водами, тому ми вам, група поважних пацанів, видаємо ліцензію, ось тут можете грабувати. Відповідно, частина здобичі йшла в казну, частина здобичі розподілялася. Але тут починалося найцікавіше. Чи точно грабувалися тільки ворожі судна? Чи точно? Ну, до речі, якщо б вони раптом грабували своїх, або щось, що вчинялося поза межами цієї каперської ліцензії, то, якщо впіймали, могли і стратити. Страчували вже, відповідно, як піратів, без розбору і, так би мовити, без огляду ані на раніші заслуги, ані раніші ліцензії. Ну, але в цьому сенсі історія піратства – це справа така надзвичайно темна і дуже багатьма нюансами сповнена. Ну, до нюансів ще повернемось.
2: Ну, так, але і нюанси були щодо ось цих ліцензій тоді і щодо того, що мають на сьогодні сомалійські пірати. Бо, насправді, маючи дозвіл на те, щоб грабувати інші кораблі і приносити прибуток для держави, яка надавала цю каперську ліцензію, пірати теж щось отримували. Що ж з сомалійськими піратами? Спочатку нагадаю, що загалом ось це явище сомалійських піратів, вони себе по-різному називають, зокрема, мене особливо розсмішила назва Робінгуди. Вони вважають, що вони такі сучасні Робінгуди, бо, мовляв, для своєї держави працюють. Але не все так просто. Отже, 91-й рік – це час, коли, наприклад, в Україні здобувається незалежність, коли у нас відбуваються свої процеси зі встановленням, визначенням наших символів тощо. А в Сомалі якраз відбувається переворот. І там скидають їхнього диктатора, як вони вважали, Мухамеда Баре. Того ж дня, а це сталося в січні 91-го, одразу перестають функціонувати уряд, армія, поліція. Зрозуміло, коли всі основні органи не працюють, починається розквіт і свавілля злочинності, криміналітету тощо. Ну і що ж з переможцями, які вважали себе очільниками цього перевороту, згоди вони не дійшли, почубилися, почали нове криваве протистояння. І Україна виявилася розколеною на кілька самопроголошених держав. З 2004 до 2012 включно в країні існував перехідний федеральний уряд, влада якого поширювалася лише на 60% столиці, міста Могадішо. У місцевого населення був невеликий вибір, де і як заробити гроші, ну або красти, або нападати, але що ж грабувати інших, якщо всі в такому стані жили. Там навіть підрахували, що майже 70% людей, та й до сьогодні, напевно, ця ситуація зберігається, живуть менш ніж на $2 на добу. І, відповідно, починають формуватися ось ці злочинні угруповання, які називаються сомалійськими піратами, вони такими і є, по суті, вони починають заробляти гроші на тому, що захоплюють кораблі і вимагають за них викуп. У 2020 році Сомалі посіло друге місце у світі після Ємену у так званому рейтингу крихких держав. І це, як кажуть, красномовно пояснює, чому піратство розвинене, чому воно процвітало до певного часу. Зараз ми знову звертаємо увагу на пожвавлення цього злочинного руху. Загалом, в самій країні, якщо говорити про Сомалі, бідність дуже-дуже висока, там взагалі немає доступу до води, до електроенергії, про комунальні послуги взагалі годі говорити, тобто ніякої розкоші і бажання щонебудь все-таки заробити. Ну і ось пірати стають на цю, так би мовити, слизьку стежку. Зі свавіллям на воді стикнулося насправді багато держав, і саме це спонукало країни об'єднатися, і була, скажімо так, розроблена спеціальна антипіратська операція НАТО під назвою «Океанський щит» і спецоперація Євросоюзу під назвою «Атланта». Цікаво, що тоді до цієї спецоперації залучався флагман Військово-морських сил України, фрегат «Гетьман Сагайдачний». У вересні 2009-го український парламент ратифікував угоду з НАТО про приєднання нашої країни до міжнародних антипіратських операцій, і, по суті, цим відкрили нашим морякам дорогу в море і океан. Хоча історія раніше свідчить про те, що і суховантаж український «Фаїна» був захоплений у полон. Це була дуже гучна історія, досі про неї згадують. В історичних джерелах часто згадують 25 вересня 2008-го, коли сомалійські пірати захопили «Фаїну», а на борту, на хвилинку, було 33 танки Т-72, інше експортне озброєння з Одеси, йшло все це у Кенію під прапором Белізу. 17 членів екіпажу з 21 були громадянами України. Пірати немало-небагато почали вимагати 35 мільйонів доларів викупу. Ну і одразу міжнародний розголос, одразу дуже багато уваги було прикуто до цього інциденту. Тому що насправді Україна тоді була не в дуже вигідному становищі з точки зору можливостей морських, і водночас держави інші розуміли, що і цей приклад лише свідчить про те, що потрібно рішуче давати відповідь піратам. Відповідно, ось ці спецоперації, які були проведені, вони мали неабиякий успіх, тому що насправді, ну скажімо так, була створена ціла мережа, яка протидіяла піратам. Навіть деякі спецоперації, я читала про них, як вони відбувалися, коли, наприклад, пірати підходили до корабля, а десь поблизу, ну, до корабля, який хотіли захопити, але там вже були озброєні люди, поблизу був гелікоптер, який, наприклад, не давав їм навіть до берега відплисти, тобто тримав їх у воді, словом, вони здавалися, їх потім відпускали, давали їм воду і їжу, і казали «йдіть з Богом». Але насправді, ну, це такий дуже гуманний підхід до того, як могли повестися, але в основному, от якраз ці всі спецоперації були поширені на те, щоб знищувати або перешкоджати, або одразу давати відсіч. І сомалійські пірати повернулися назад. Але ще один дуже цікавий момент. Здавалося б, вони такі величезні гроші заробляли. Там йдеться про мільйони доларів, які вони отримали за певні проміжки часу. І водночас треба сказати, що ну, от, з 2005 до 2012 сомалійські пірати отримали 360 мільйонів доларів викупу за захоплені судна. Але ось тут і в чому весь парадокс. Самі нападники отримували дуже мізерну суму, там буквально 0,1%. Все решта йшло тим, хто насправді, як кажуть, керує всіма цими операціями, сидить у державі, тобто награбовані гроші йдуть на місцевих королів, так їх називає міжнародна преса, які все одно нікуди не поділися і, як кажуть, вичікують як павуки чи кліщі свого часу. І от зараз ситуація на Близькому Сході, по суті, їм відкриває цей момент, яким вони починають користуватися.
1: Тут мені здається, що наша розмова про Сомалі, і якщо вона стосуватиметься тільки піратів, вона все ж таки не буде повною. Ти вже згадала ті процеси державотворчі, державотрансформаційні, які відбувалися в 91-му році. І я маю сказати, що ми зараз теж знаходимося в процеси державотворчі, державотрансформаційні, які відбувалися в 91-му році. І я маю сказати, що ми зараз теж знаходимося в особливому історичному періоді, якщо

0: Під час війни Аугсбурзької ліги 1688-1697 років та війни за іспанську спадщину на початку 18 століття на Ямайці мали змогу базуватися як англійські, так і голландські капери. А у 715-1716 роках тут сталася скандальна історія, пов'язана з капітаном Генрі Дженнінгсом та губернатором Арчибальдом Гамільтоном. Річ у тім, що під час липневого урагану 1715 року біля берегів Флориди затонули 10 суден іспанського срібного флоту зі скарбами на 7 мільйонів песо. І новина про це дуже швидко розлетілася по гаванях Північної Америки та Вест-Індії. Генрі Дженнінгс, капітан ямайського судна «Бершеба», в компанії з Джоном Вілсом, капітаном судна «Ігл», наприкінці 1715 року вирушили до місця трагедії і пограбували іспанський рятувальний табір, у якому зберігалася частина скарбів із затонулих галеонів. Здобич нападників оцінювалася у 120 тисяч піастрів. Згодом з'ясувалося, що Дженнінгс мав репресальне доручення від губернатора Ямайки, лорда Гамільтона, яке надавало йому право, цитата, «здійснювати будь-які ворожі акти проти піратів». Насправді ж, це доручення було лише ширмою, бо згідно з показами капітана Джона та Барнета, лорд Гамільтон достеменно знав про намір Дженнінгса та Вілса атакувати іспанський табір поблизу місця кораблетрощі і навіть взяв участь у інвестуванні їхньої грабіжницької експедиції. Одразу після вдалого захоплення іспанських скарбів Дженнінгс та його люди прибули на Багамський острів Нью-Провіденс у містечко Насау, тодішню піратську столицю джентльменів удачі. Тут вони відібрали у іншого піратського ватажка Бенджаміна Горніголда іспанський приз, після чого вирушили на Ямайку. 26 січня 1716 року флотилія Дженнінгс та Вілса стала на якір у Кінгстонській бухті. Частину скарбів пірати чесно передали лорду Гамільтону, хоча той згодом божився, увага, що не взяв від них ані шеляга.
1: Звісно.
0: І це, уявіть
1: які
0: собі, це не абстрактний вигаданий пригодницький роман, це історична книга нашого автора Віктора Губарєва про піратські бази та стоянки у тропічних морях. Можете уявити, які там пристрасті вирували.
1: Не дарма я про високі відносини зараз репліку додала, тому що, звертаючи увагу на те, як діють пірати, то насправді в них навіть є теж свої і кодекси, вони теж дотримуються певних правил, ну, принаймні, сомалійські пірати, бо так само свого часу, коли розглядали ось їхню діяльність, то звернули увагу, які правила в них, наприклад, існували. Хто першим застрибнув на човен під час атаки, потім отримує вдвічі більшу платню, бо найбільше ризикує життям. Ну, і в грабіжників начебто не заведено нападати двічі на ту саму ціль. Тут, звісно, можуть сумніви виникати. Здебільшого грабежами займаються чоловіки віком 20-30 років. Найпопулярніше знаряддя – автомат Калашникова. Звісно, не складно роздобути зброю в регіоні, де постійні конфлікти. Ну і переважно сучасні пірати з Сомалі – це колишні рибалки та моряки. Однак серед них є немало колишніх військових і поліцейських. Існує навіть кілька десятків нелегальних закладів, де вишколюють морських грабіжників, ну, а повний бійцівський курс пірата триває приблизно один рік. До речі, на відміну від нігерійських піратів, сомалійські начебто частіше гуманно поводяться з тими, кого захоплюють, не вбивають своїх заручників. Це дуже важливий факт. Чому? Тому що коли НАТО і Європейський Союз провели свої спецоперації для того, щоб все-таки загнати сомалійських піратів до себе в країну і не дозволяти їм нападати на інші судна, і це вдалося саме оцим інтенсивним патрулюванням, знищенням, насправді, суден і так далі, то їм на заміну прийшли ось ті нігерійські, які зараз, нігерійські пірати, які зараз на першому місці, напевне, за нападами десь на західному узбережжі Африки, вони промишляють, і поки що до них руки у світової спільноти не дійшли. Але висновок, який можна зробити, це те, що коли проблема світового рівня стає дуже великою. Наскільки важливо, коли об'єднуються чи організації, чи держави для того, щоб спільно діяти і давати відсіч чи загрозам, чи, скажімо, усуненню проблеми, яка виникає. Це важливий факт, який свідчить і про те, що ми теж потребуємо зараз об'єднання світу задля того, щоб допомогти нам.
2: Слухайте на українському радіо.
1: Що ми знаємо про своє коріння? Ким були наші предки? Звідки вони походили і чим займалися? Такі питання останнім часом викликають неабиякий інтерес серед українців. Чому не лише цікаво,

0: Найважливо це знати. Як це допомагає усвідомити власну ідентичність? Та хто може допомогти це зробити? Про те, як знайти своїх родичів та з чого розпочати створення родоводу, йтиметься у понеділок, 31 серпня, у ранковому ефірі о 9:15. Я, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося з відомим українським генеалогом Сергієм Фазольяновим.
1: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
0: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
1: Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за 30-ліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на українському радіо. Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк. Контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. Іноді для переконливого фейку пропагандистам навіть не потрібно вигадувати всю історію з нуля. Достатньо взяти реальну подію і додати до неї одну яскраву вигадану деталь. 18 серпня в Україні перепоховали останки полковника армії УНР і першого голови ОУН Євгена Коновальця. А вже невдовзі в мережі з'явилася фейкова афіша начебто львівського палацу Гната Хоткевича, яка повідомляла про виставку «Мощей Коновальця».
2: Насправді такої події Палац культури не проводив. Відповідного анонсу немає ані на його сайті, ані в соцмережах, а інформацію про виставку там спростували. Фактчекери також з'ясували, що сама афіша була створена за допомогою штучного інтелекту. На зображенні виявили водяний знак чат-бота, який додає його до згенерованих ним картинок. Тобто реальне перепоховання і справжня культурна установа стали декораціями для абсолютної вигадки.
1: Показове тут і слово «мощі». Коновалець не є святим, але саме таке формулювання робить історію гротескною, провокативною і добре придатною для висміювання того, як Україна вшановує своїх історичних діячів. Чому російська пропаганда конструює такі сюжети і як не прийняти згенеровану картинку за документальне свідчення, говоримо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck.
2: У цьому випадку головним доказом зробили не довгий текст, а картинку, яка з першого погляду нагадує справжню афішу культурної установи. Як саме сконструювали цей фейк і чому візуальна підробка може переконувати сильніше, ніж звичайний допис у соцмережах, пояснює аналітикиня.
3: Пропагандисти вигадали виставку, якої насправді не було і не планувалося. І замість того, щоб просто написати про неї текстом, автори вигадували доказ, нібито це афіша, яку згенерував штучний інтелект. І на афіші досить багато інформації, логотипи Палацу культури імені Гната Хоткевича у Львові і слоган з закликом нібито доторкнутися до своєї історії. Ну і, власне, підпис про те, що буде виставлена часточка мошей Коновальця. І насправді тут є принципова різниця у подачі. Якщо ми читаємо текстове повідомлення, автоматично виникає питання, а хто це сказав, звідки він взяв цю інформацію. Тобто текст завжди має якогось автора. Отже, його можна поставити під сумнів. А фотографія, вона ніби слугує доказом сама по собі. Вона виглядає як фрагмент реальності, який просто хтось сфотографував на вулиці. І тому ця підробка переконлива, тому що тема, насправді, вона була в новинах. 18 серпня останки Коновальця урочисто перепоховали у Львові. Це широко висвітлювали у медіа. Тобто, момент вкиду в голові у людей вже лежав готовий блок і асоціативний ряд. Коновалець, Львів, перепоховання, і фейк, він лягає рівно в цей блок. Тобто, не сприймається як щось нове, а просто як продовження вже відомої історії. Тому сприймається набагато краще. І афіша, вона ж досить реалістична. І Палац культури такий існує, і людина, яка може там захотіти перевірити інформацію, вона гуглить назву і бачить, що ну такий палац існує, і на цьому може зупинитися. І в голові в неї це зарахується, як начебто інформація підтвердилася. Хоча насправді підтвердилося лише те, що існує такий центр, але не те, що інформація про виставку правдива. Ну і насправді формат афіші, він абсолютно звичний. Там і логотип, і слоган, і дата, години роботи, тобто вона така досить детальна. І важливо розуміти, чому штучний інтелект став набагато краще це відтворювати. Генеративні моделі, вони навчалися на мільйонах справжніх афіш, і тому зараз композицію такої фейкової афіші, її дуже важко відрізнити від справжньої, тому що формат, він вже не є якимось слабким місцем візуальної підробки. До того ж, афіша, вона досить недосконало, тобто там знімок не прямо, а під кутом, є відблиски на склі афіші. І це начебто доводить, що людина справді там стояла, от вона зняла справжнє фото. А ми звикли вірити цій правдоподібності, ми, в принципі, звикли вірити своїм очам. Фотографія, вона завжди якось так традиційно була синонімом доказу, це були і документи, якісь візуальні знімки. І хоча штучний інтелект, він став набагато краще це ігнорувати, ми вже розуміємо, що бувають підробки, але звичка довіряти своїм очам, вона нікуди не звикли, хоча реальність вже змінилась. Тому емоційна реакція на це зображення, вона насправді набагато швидше, ніж раціональне осмислення інформації. Тому що вона так от виглядає реалістично, і цей візуальний образ, він, в принципі, запам'ятовується набагато краще, ніж будь-який текст. І навіть коли людина потім дізнається, що інформація неправдива, що це була підробка, картинка в пам'яті все одно вже залишиться, оця асоціативна. Тому він працює досить ефективно.
1: Фейк з'явився невдовзі після реальної події повернення останків Євгена Коновальця в Україну та їх перепоховання. Тож пропагандистам було до чого прив'язати вигаданий сюжет. Чому вони обрали саме постать Коновальця? Навіщо перетворили останки на мощі? І якого ставлення до української історичної пам'яті намагаються їм домогтися? Говорить Катерина Іонова.
3: Про мету тут є дві основні причини. Потрібно розділяти між аудиторіями, по-перше. Тому що для кожної аудиторії цей фейк працюватиме по-різному. Якщо ми говоримо про російську внутрішню аудиторію, фейк спочатку розігнали саме телеграм-канали російські. Це передусім моральне виправдання війни. Людині щодня не потрібно пояснювати, навіщо це все відбувається, навіщо росіяни зараз вже страждають у відповідь. Такі картинки і асоціації дають просту відповідь. Ось бачите, там сакралізують нацизм, українці нацисти, ось ми воюємо проти цього. Тобто це передусім такий меседж. Для західної аудиторії, оскільки фейк розлітався також і на англомовній соцмережі, зокрема англомовний X. Це передусім аргумент проти підтримки України. Тобто, мовляв, подивіться, кого ви фінансуєте і озброюєте, ось вони тут нацистам начебто поклоняються. А для української аудиторії це речбейт. Це спроба посварити людей між собою, що пропагандисти постійно роблять. В принципі, тема історичної пам'яті будь-яка чутлива сама по собі. Тема церкви, якщо вона прив'язана, то також. І на цьому перетині суперечка гарантовно спалахує в соцмережах, причому українці вони сваритимуться самі між собою, а не визначатимуть автора вкиду. Коли навіть фейк спрацювали, все одно робота зроблена, тому що спалахується розмова. А чи не занадто виставляти там мощі Коновальця, чи не занадто це уходить в абсурд? Тобто тема вже запущена, асоціативний ряд запущений. І далі вона живе по собі окремо від фейку. І спростування, воно, навіть якщо там спростувати цю фальшиву афішу, вже в осад залишиться оця тема історичної пам'яті, яка є досить чутлива. На це, власне, йде розрахунок саме на українську аудиторію.
2: Штучний інтелект дозволяє створити правдоподібну афішу за лічені хвилини. Але базові правила перевірки від цього не змінюються. Варто шукати перше джерело, офіційний анонс і незалежні підтвердження. Який алгоритм перевірки сенсаційної картинки чи повідомлення варто взяти собі за правило, щоб не стати поширювачем подібного фейку, розповідає аналітикиня.
3: Якщо ми бачимо сенсаційну інформацію, перше, що ми завжди радимо і на що звертаємо увагу, це те, що не потрібно її поширювати. Потрібно зупинитися і подивитися на власну реакцію, якщо допис одразу викликає якесь обурення, злість чи бажання таке сильне його негайно комусь переслати, поділитися, прокоментувати. Це не привід це робити, не привід поширювати, треба навпаки зупинитися. І якщо ви навчитеся ловити себе в цей момент, то не надасте подальшого розголосу фейку. І це важливо, тому що далі фрагмент може поширюватися у зовсім різних інтерпретаціях, якщо ви поширили одну фотографію. Наприклад, ви зрозуміли, що це фейк, він викликав у вас обурення, і ви там далі в якусь групу його репостнули з коментарем, яка маячня, подивіться, от що я не вигадали, але навіть якщо ви це зробили, картинка вона може піти далі без вашого коментаря, він десь там загубиться і далі її вже побачить просто окремо. Тому важливо не поширювати алгоритми, тобто не коментувати і не репостити. І далі щодо перевірки, найкраще це запитати себе, хто організатор і від кого начебто походить інформація, і піти перевірити напряму. В нашому випадку тут афіша прямо вказана установа, це Палац культури у Львові. У нього є власне сайт, у нього є соцмережі, це Інстаграм, Фейсбук, можна просто подивитись туди і переконатися, що жодної згадки про таку подію там немає. Власне, тому логіка тут дуже проста. Якщо публічна подія, то вона існує для того, щоб до неї ж прийшли люди. Отже, організатор, він має якось рекламувати. Тобто, принаймні, на його сторінках має бути якийсь анонс цієї події. Якщо вона існує лише на одній вуличній афіші, більше ніде немає, є лише одне фото з одного ракурсу, і немає жодного іншого фото цього, наприклад, білборда на інших вулицях у Львові, або знову ж таки, інший ракурс, є одне єдине фото, то це вже сигнал того, що, напевно, це підробка, тому що вона поширюється в єдиному екземплярі. Таким чином ми можемо перевірити, власне, зі сторінки, з, в принципі, наявності у мережі, чи нам варто звертати увагу і перевіряти далі, чи це згенеровано, чи це підробка, чи це справжня інформація. І це таке універсальне правило, яке насправді працює не лише з культурними подіями, якщо в новині написано там, що міністерство щось ухвалило, або там мерія якийсь орган вирішила, чи якась компанія щось оголосила, то треба йти на сторінку цього там відповідно міністерства, компанії, і перше джерело воно майже завжди доступне за півхвилини у Гуглі, можна подивитися. Загалом головна думка у тому, що якась справжня подія, вона має лишати декілька слідів, але не одне єдине фото. Що можна зробити далі? Якщо є вже підозри, що це справді підробка, можна подивитися, звідки вона пішла. Можна скопіювати характерний шматок підпису або саме фото і подивитися за зворотним пошуком зображення у Гуглі. І подивитися, які найраніші є публікації. Якщо це, ну, як в цьому випадку, російськомовні канали, ще й з підписом у характерному такому російському стилі, з насмішками. Це само по собі не є доказом фальсифікації, але це вагомий сигнал. Якщо у Львові насправді щось відбувалося, першими ж, напевно, про це написали б львів'яни чи якісь українські медіа, а не російські телеграм-канали. Ситуація, вона просто виглядає досить неприродно для справжньої події. Тому такий є алгоритмом. Можна подивитися і до деталей зображення, але не покладатися, звісно, тільки на це, тому що штучний інтелект вже краще генерує фото. І, наприклад, у цьому випадку ми не змогли визначити генерацію саме за предметами картинки. Ми дивилися у спеціалізованих інструментах, тому уважність – це важливо, але іноді треба все-таки подивитися джерела і перевірити, чи справді існує певна подія у іншому джерелі.
1: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні цим в прямому етері займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Ми продовжимо наше спілкування вже після восьмої. Залишайтеся на українському радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6x5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції – такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних сім-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. У Києві та області можуть змінити режим комендантської години. Про це та інше далі докладніше. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Окупанти запустили FPV-дрон у багатоповерхівку. Виникла пожежа, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. І ввечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджені будинки, авто, електромережі, написала у соцмережах міська військова адміністрація. Жінку госпіталізували після ранкової атаки російського дрона у середмісті Херсона. У травмованої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, також осколкові поранення, повідомила у телеграмі міська адміністрація. За останні дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні, які найскладніше збивати. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні. За його словами, вже 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії таким безпілотникам. Зеленський додав, що восени рівень їхнього збиття хочуть довести до понад 90%. Також українська сторона готується до нових переговорів із представниками Дональда Трампа. Більше деталей і буде завтра, анонсував президент.
4: Ми готуємося до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають.
3: У Збройних силах України спростували заяви російських пропагандистів про нібито захоплення Великого Приколу і садків у Сумській області. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України. Про це повідомив Центр комунікації угруповання військ «Курськ» у Фейсбуці. За даними українських військових, російські сили здійснили лише поодинокі штурмові дії в районах цих населених пунктів, які не мали успіху. В угруповані звернули увагу, що лише протягом тижня російська сторона вже 5 разів заявляла про нібито захоплення різних населених пунктів на Сумщині. Тим часом на сході Запорізької області російська диверсійна група спробувала зайти до Оріхова, розповів у мережі X речник 148-ї бригади десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
5: Водночас важливо, безпосередньої загрози захоплення Оріхова наразі немає. Сили оборони України контролюють ситуацію на підступах до міста та не дозволяють противнику закріпитися. Основні ж зусилля ворог зараз зосереджує на ділянках поблизу Степногірська та Малої Токмачки. Тут противник діє переважно малими штурмовими групами, намагається знаходити слабкі місця в нашій обороні, просочуватися та закріплюватися на вигідних рубежах. Російські війська продовжують наступальні дії на півдні Запорізької області, однак просування саме на Оріхівському напрямку не мають. Противник продовжує тиснути, шукає можливості для просування, але підрозділи Сил оборони України зупиняють його штурмові дії, знищують особовий склад і техніку та не дозволяють ворогу розвинути наступ.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві та області можуть змінити режим комендантської години. Про це у Фейсбуці повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За його словами, влада працює над диференційованою системою оповіщення, щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози, а також над зміною режиму комендантської години у Києві та області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Напрацьовані пропозиції представлять уже сьогодні. Крім того, «Укрзалізниця» готує нові правила роботи під час тривалих тривог. Планують цілодобову роботу вокзалів, роззосередження потягів і пасажирів та скорочення часу посадки і висадки. Фантомні патрулі від сьогодні повертаються на дороги Києва та області. Про це у Фейсбуці написав очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Фантоми, нагадаю, це спеціальні автівки, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Утім, вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вимірювати швидкість автівок вони можуть як рухаючись назустріч чи в потоці, так і стоячи на місці. Фантом фіксує порушення, считує та розпізнає номерні знаки авто і передає і перевіряє їх у базі даних. Далі вже формується постанова про адміністративне правопорушення. Фіксація відбувається без зупинки порушника. Згодом, каже Олексій Білошицький, фантомів стане більше і вони працюватимуть в інших українських регіонах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 25-30, у Карпатах 19-24 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 77%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. О цій порі ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі. Ми – це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І нагадуємо тим, хто, можливо, щойно до нас приєднався. Постійні слухачі Українського радіо добре знають, що о цій порі ми спілкуємося з нашими співрозмовниками, як правило, на теми, пов'язані з перебігом подій на фронті російсько-української війни. Довкола цього фронту, зрештою, зараз взагалі ситуація в глобальному вимірі є такою, що з російсько-українською війною, ну, як на мій суб'єктивний погляд, складно знайти тему, так чи інакше не пов'язано. Втім, сьогодні, просто зараз ми будемо говорити про війну безпосередньо, про те, що відбувається у нас на лінії фронту, про наші спроможності у захисті неба, про підсумки літа і те, з чим ми будемо заходити в осінь, перед якими викликами стоїмо, про сильні та слабкі сторони Збройних сил України та ворога, і чи можливе іще одне пожмавлення на тому, що ми називаємо перемовним треком. От про це все ми поміркуємо в голосі з полковником у відставці, учасником миротворчих місій, військовим експертом Сергієм Грабським, який з нами вже на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо.
2: Доброго ранку.
3: Мої вітання, доброго ранку, студія.
2: Отже, якщо подивитися на мапу саме безпосередньо бойових дій, що можна сказати про перебіг цих дій на полі бою, як змінився паритет, на яких напрямках, на вашу думку, сталися, можливо, кардинальні зміни, які ділянки фронту залишаються стабільно важкими, небезпечними, чи здатний Кремль продовжувати ескалацію на різних напрямках?
3: Знаєте, дуже цікаве питання, і ось чому. Тому що ситуація, власне, за літній період не змінилося. Якщо ми говоримо про весняно-літню кампанію, то особливих змін в ситуації ми не спостерігаємо. Але це не означає, що інтенсивність бойових дій зменшилася, це не означає, що ворог відмовився від проведення якихось активних наступальних операцій. І саме тому ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент найскладнішою протягом останніх вже кількох місяців, якщо майже не року, ситуація залишається саме на Донецькому напрямку. Тому що противник поставив собі задачу, щоб, власне, в квітні 2022 року захопити Донецьк, Донецьку область, ці сроки переносяться постійно, але він невпинно намагається виконати цю задачу, і саме тому ми спостерігаємо надвисоку інтенсивність бойових дій, яка в рази перевищує інтенсивність бойових дій на інших ділянках фронту, саме на Донецькому напрямку. Йдеться про околиці Покровська, йдеться про Костянтинівку, де ситуація надзвичайно складна, околиці Часового Яру, дуже складна ситуація на схід від Слов'янська, де противник, незважаючи на втрати, намагається прориватися вздовж траси, власне, що веде на Слов'янськ, і на Лиманському напрямку. І так, щоб було зрозуміло, саме на тій ділянці фронту противник зосередив кількість військ, яка, ну, приблизно еквівалентна тій кількості, яка вторгалася в Україну в лютому 2022 року. Про інтенсивність бойових дій каже кількість бойових зіткнень щодня. І ви знаєте, я вже не пам'ятаю такого дня, коли ми говорили про кількість бойових зіткнень менше 100 в день. А загалом йдеться навіть про 200 та й більше. Звісно, це не про те, що противник там намагається великими масами військ атакувати нас, але він постійно намагається інфільтруватися, просочитися, де можливо винести наші позиції чавуном, знищуючи просто все перед собою, намагаючись пролізти вперед. А сказати, що це йому не вдається, я не можу. Це вдається, але співвідношення втрат для противника складає 1 до 6, 1 до 8. І це оцінки не українські, це оцінки міжнародних спостерігачів. Наші війська тримаються. Іноді я просто навіть не розумію, за рахунок чого, за рахунок якої волі, витримки та звитяги, тому що укомплектованість наших військ бажає бути значно кращою. Тому бої тривають, і, на жаль, на наступні кілька місяців немає ніякої тенденції щодо того, що противник зменшить інтенсивність бойових дій на тій ділянці фронту. Але це коштує йому дуже дорого. на інших ділянках фронту говорити про те, що противник може повторити ситуацію в Донецькій області, ну, практично неможливо. Ба більше там, де ми маємо можливість, незважаючи на переважаючу силу ворога, ми контратакуємо і контратакуємо достатньо успішно. Йдеться про окремі ділянки Харківської області, йдеться про Олександрівський напрямок, тобто частину Дніпропетровської області, на території якої зайшов противник, і фактично був вибитий з цієї території. Тобто бої тривають, ну і не можна не оминути той похідний ефект, який мають наші мідл-страйки на південному напрямку, що фактично звели на нівець спроможності російських окупантів проводити якісь активні бойові дії на території Запорізької та Херсонської областей, де ми так само намагаємося контратакувати там, де дозволяє нам це робити ситуація.
1: Там є такий парадокс, пане Сергію. От з одного боку, ми контратакуємо і шкодимо їхній логістиці, це так м'яко кажучи. З іншого боку, вони продовжують свою терористичну тактику, ну і зрештою вони це продовжують робити на всій території. Але я зараз навіть не про це хочу спитати. Я все-таки хочу повернутися до Донецької області, де зараз найгарячіше і продовжить бути гаряче. Тому що якщо ми говоримо про оцю інтенсивність бойових дій на Донеччині, то вона там такою залишається вже дуже довго. І це збігається з тим, що Росія постулює на переговорному треку. Мовляв, вийдіть з Донбасу і після цього поговоримо. Позиція України – ні, цього не буде, хоча б того, що, зрештою, Москва не зупиниться на Донбасі. Я вже це твердження чув як у виконанні представників нашої сторони, так і у виконанні наших міжнародних партнерів. Але чому тоді так збігається наполягання на, ну, там, умовно дипломатичному треку Москви на Донбасі і таке ж наполягання на полі бою? Таке враження, що тут от в цій логіці, якщо це дійсно не їхня справжня мета – Донбас, тоді в цій конфігурації бракує якогось додаткового елементу. Якого?
3: Бракує елементу розуміння того, що на сьогоднішній день кремлівський режим знаходиться у найбільш вигідній ситуації з точки зору утримання і контролю суспільства. Ніколи в історії того суб'єкта міжнародного права, який існував на тих територіях, не було ситуації, коли Кремль мав би таку тотальну владу над всіма верствами суспільства. Ви знаєте, я спілкувався з багатьма людьми і задавав їм одне питання, в тому числі з так званими опозиціонерами або дійсно людьми, які хочуть блага тій території, що поки що називається Російська Федерація. І вони погоджуються в такому, що ніколи не було такого, щоб володар Кремля міг зібрати там своїх бояр, дворян і вимагати від них гроші, і вони з радістю несли ці гроші, або без радісті, але несли ті гроші. Таке сталося тільки зараз. Ніколи в історії того суб'єкта міжнародного права, який називається сьогодні Російська Федерація, не було ситуації, коли народ охлос так підтримував одностайно режим. Навіть незважаючи на те, що по території Російської Федерації наносяться такі удари. І це, як то кажуть, і додає в цю мозаїку той елемент, якого не доставало. А саме, для кремлівського режиму війна є єдиним способом існування. І саме тому вони будуть її продовжувати до досягнення тих цілей, які вони досягнути апріорі не можуть. Ви пам'ятаєте, що вони задекларували відновлення Радянського Союзу. Тільки я маю нагадати, що західний кордон Радянського Союзу проходив по Берліну. Саме так, там стояли радянські війська, і саме про це говорить сьогоднішня кремлівська пропаганда. Тому, і саме тому вони абсолютно комфортно, я маю на увазі Кремль і політичну систему Російської Федерації, абсолютно комфортно почувають себе в цій ситуації, коли війна триває. Хай вона коштує росіянам дуже дорого, але для кремлівської верхівки, яка мислить категоріями кримінального менталітету, ця ситуація виглядає абсолютно вигідною і такою, що їх повністю задовольняє. Саме тому ми бачимо такі інтенсивні бойові дії, які дозволяють перерозподіляти ресурси І бачимо, що це прикривається туманом дипломатичної казуїстики, в сенсі того, що вони пропонують почати переговори після виходу наших військ з Донбасу, чого, власне, ніколи не відбудеться. І Росія останніми днями тільки ще раз підкреслила агресивні наміри щодо всієї України, ну і всієї зони, яка колись входила в зону впливу Радянського Союзу.
2: Отже, є виклики, на які нам потрібно реагувати. І тут я хочу зачепити питання оновлення керівного складу Збройних сил України. У липні Володимир Зеленський повністю оновив керівний склад. Наскільки таке оновлення сприяє збільшенню ефективності, вчасному реагуванню? І які зараз, ну скажімо так, чи нові виклики, чи завдання стоять перед новим керівництвом для того, щоб ефективнішою робити нашу оборону, наші справи на полі бою, зокрема?
3: Ви знаєте, за один місяць важко сказати, що, що як це впливає. Є, ми маємо, я можу висловити тільки сподівання на те, що оновлене керівництво знайде більш ефективні методи і способи ведення бойових дій в умовах того забезпечення, яке вони мають. Ви знаєте, і тут не йдеться про особистість, тому що, як я іноді згадую, скажіть, будь ласка, чи зміг би Наполеон захопити Тулон, якби в нього була одна гармата і 10 солдат? Навряд чи. Тобто йдеться про ресурсне забезпечення, про можливості держави і про те, як менеджмент, дозвольте назвати це таким словом, менеджмент зможе забезпечити виконання державних задач тими ресурсами і в межах тих можливостей, які надаються військовому керівництву саме державою. Тому побачимо, як ситуація буде розвиватися. І, чесно кажучи, я не заздрю новопризначеному командуванню, тому що воно діє, власне, як і попереднє командування, в умовах шаленого тиску противника, який має поки що можливості підтримувати високий темп інтенсивності бойових дій. Тому побачимо, як ситуація буде розвиватися. Але можна сказати, що те, що стосується, зокрема, Донбасу, ну, є такою певною відповіддю на російську командну структуру і є намаганням удосконалити систему бойового управління саме на цьому відтинку фронту.
1: Полковник у відставці, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський з нами на зв'язку. Це Українське радіо і програма «Сьогодні зранку». Ми продовжуємо спілкування. Пане Сергію, я хочу запитати зараз про вплив на війну, війни економік. Ми продовжуємо удари по паливно-енергетичному російському сектору, по їхній нефтянці, так званій, і по логістичних хабах, які є, зрештою, і центрами логістики товарів подвійного призначення. Нагадаю про всяк випадок це слухачам. Вони зараз б'ють склади, зокрема, довкола Києва. Це легко побачити, просто вийшовши на двір і понюхавши повітря, не кажучи вже про той горизонт, який ми іноді бачимо. Куди нас це веде в контексті чисто воєнному?
3: Ну, в чисто воєнному контексті це веде нас до ситуації, коли ми бачимо, що Російська Федерація відчуває все більше і більше тиск з нашого боку. І давайте не забувати, що одного українського тиску було б замало. Йдеться ще й про санкційні тиски. Ми бачимо, що країни Заходу, наші партнери, вони продовжують цей тиск. Йдеться про те, що ми на сьогоднішній день намагаємося і робимо все можливе для того, щоб зробити війну занадто дорогою для Російської Федерації. Ми намагаємося зробити ситуацію для Російської Федерації такою, що вона не може або не змогла б збільшувати тиск на наші бойові позиції, на наш тил. І саме тому ми системно і послідовно виносимо об'єкти як в ближньому тилу, так і в глибинці Російської Федерації, створюючи поки що передумови для системної і незворотньої кризи. Війна має стати занадто дорогою для Російської Федерації, це перше. Ну, а по-друге, треба донести, як би це дивно не звучало, донести цю війну до кожного обивателя землі московської, щоб вони усвідомили, що кожен з них несе відповідальність за цю війну, і вони мають відповідати за цю війну своїми діями. І щоб вони відчули вартість цієї війни, вибачте, на своїй власній шкірі.
2: Є ті, хто допомагають Російській Федерації, це теж країни, які мають своїх диктаторів, свої наміри, і очевидно, за логікою, якби міжнародне право мало силу настільки велику, щоб кожен відповідав, то не тільки Російська Федерація, очевидно, таку відповідальність мала би нести. Північна Корея, Москва знову просить про допомогу, йдеться про нові балістичні ракети, про солдатів. Яка ймовірність, що погодять все те, що і до цього було погоджене, і як російсько-північно-корейське партнерство загалом змінює безпекову ситуацію?
3: Ну, ви знаєте, з одного боку, звісно, не можна ігнорувати присутність такої кількості іноземних військ на території держави-агресора, але це звільняє нас від відповідальності за нанесення ударів по локаціям цих військ, особливо, якщо йдеться про пускові установки балістичних ракет, які Російська Федерація використовує. Тобто, з цього боку, це є загроза. І, безумовно, 30 тисяч військ – це, власне, ну, якщо так говорити нашими категоріями, це трошки менше, ніж ми знищуємо протягом місяця. Чому це важливо? Тому що це дає можливість Російській Федерації, ну, якщо так сказати, зробити такий певний буфер особового складу для того, щоб використати додаткові людські ресурси на різних ділянках фронту. Ну, в першу чергу, на Донецькому фронті. З іншого боку, ну, давайте скажемо так, навіть 50 тисяч військ – це навіть не 10% від загальної чисельності російських військ, які воюють на Україно-Російському фронті. Тому перебільшувати можливості цього угрупування я б не став, ба більше. Треба розуміти наступне, що для Північної Кореї найголовнішим ворогом є Південна Корея. І Кім Чен Ін є останньою людиною, яка зацікавлена в тому, щоб під час цієї війни вони гинули і гинули в великій кількості. Вибачте за цинізм диктаторський, він за кожну голову свого солдата отримує певну суму. І ця певна сума, ну, якби йде або до його кишені, або до кишені, наприклад, в бюджет Північної Кореї. Тому йому просто банально невигідно втрачати своїх солдат. Плюс вони отримують бойовий досвід, який міг би бути використаний проти Південної Кореї. Чому я так детально про це говорю? Тому що йдеться про те, що навряд чи ми побачимо знов масоване використання північно-корейських солдат, якщо ситуація не розвинеться настільки драматично для Російської Федерації, що вона змушена буде кинути їх в бій на полі бою. І треба розуміти, що кількість ракет, яка передається, вона є великою для нас, тому що ці ракети є небезпечною, але вона не є настільки критичною, щоб розглядати їх як глобальний фактор зміни ситуації на лінії фронту. Буде важко, але ми з цим впораємося.
1: І знову про повітря, про захист від повітря і малого, і великого, і про паритет сил наших з Російською Федерацією. Що ми можемо нового побачити цієї осені? Ну, і, зокрема, звісно, цікавить наша відповідь на реактивні шахеди, ну, які вже, наскільки розумію, не зовсім шахеди. Те, що от у нас дослівно зараз над головою літає.
3: Ну, ви знаєте, ми з вами зараз відчуваємо на собі зміну тактику Російської Федерації, коли йдеться, власне, не про нанесення якогось масованого ракетно-шахедного удару, а, власне, про розбалансування нашої економічної системи, хронічної втоми, посилення хронічної втоми людей, які потерпають від таких ракетно-дронових атак тощо. Але разом з тим треба усвідомлювати наступне, що внаслідок і наших активних дій, і внаслідок санкцій, які застосовуються, Росія відчуває певний брак у використанні сил та засобів. Саме тому вона видумує такі, скажімо, нестандартні схеми застосування. Тому для нас важливо усвідомлювати, що, перше, Російська Федерація навряд чи зможе запускати там навіть по 500 шахедів в день, якщо я не помиляюся, за останню добу, якщо ми говоримо, то противник використав десь приблизно до 120 приблизно шахедів і пару ракет. Тобто в дні весни цього року це була, в принципі, для нас стандартна ситуація. Тому ми і маємо відповідати на це стандартно, а саме відповідати нарощуванням наших ударних можливостей саме по території Російської Федерації. Ми маємо зробити, як я вже казав сьогодні, цю війну занадто дорогою для Росії. Ну і розробляти знов таки засоби протидії, які будуть відповідно дешевші за ті шахеди. Йдеться про перехоплювачі, дрони-перехоплювачі, які розраховані власне на перехоплення реактивних шахедів. І якщо я не помиляюся, на минулому тижні було заявлено про тестування як мінімум 3, якщо не 4 типів таких дронів-перехоплювачів. Тобто все залежить від нашої можливості миттєво реагувати на виклики і загрози. А вони будуть мінятися. І ми самі розуміємо, що для противника пріоритетом цієї осені буде не тільки, скажімо так, харчова логістика або транспортна логістика, а так само і засоби електрогенерації, транспортування енергії для того, щоб зробити наше життя складним протягом цієї зими. Ми до цього так само маємо готуватися.
2: Ну так, нам готуватися. Водночас відбуваються різні візити, різні переговори. 25 серпня, нагадаю, у Москві побував глава ЦРУ Джон Редкліф. Тоді, починаючи від того, як флайт-радари зафіксували переліт літака військового через Ригу до Москви, і потім дуже багато було версій щодо мети цього візиту. На сьогодні, на вашу думку, прояснилася вже, зрештою, ситуація з візитом, і що ви взагалом думаєте про цю подорож Редкліфа?
3: Якраз тут відповідь дуже коротка. Ні, не прояснилася, тому що так залишається незрозумілою. Дивіться, ми вже майже тиждень маємо. Після цього візиту жодних заяв офіційних з боку американської сторони не було. Тобто можна і продовжувати видумувати різні теорії, різні версії цієї події, але для нас має бути зрозуміло, ми є з вами свідками цього, що на найближчу перспективу, власне, мається на увазі до кінця цього року, навряд чи ситуація зміниться. Я завжди відверто критично ставився до питань переговорного процесу, тому що позиції сторін, я маю на увазі Росію, Україну, на сьогоднішній день настільки відмінні, що немає навіть однієї точки, від якої можна було б відштовхнутися для початку якогось переговорного процесу. Йдеться про те, що або ми, або вони, іншого не буде. Війна буде тривати ще довго.
1: Ось таким тверезим, сказати б, прогнозом ми закінчуємо сьогоднішнє спілкування. Про оперативну ситуацію сьогодні поговорили і будемо говорити в подальших етерах Українського радіо і про комплектацію війська, та і про дипломатичні зусилля, які попри упертість Росії триватимуть все одно. Отже, залишайтеся на хвилі Українського радіо, а зараз ми спілкувалися із полковником у відставці, учасником миротворчих військ і військовим експертом Сергієм Грабським. І я для наших слухачів ще скажу, що про вплив війни, зокрема, на продовольчу логістику, ми будемо говорити просто зараз після випуску новин. Тож залишайтеся на хвилі Українського радіо і дочекайтеся.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Увечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. США та Іран знову обмінялися ударами. Про це та інше далі докладніше. Дві людини поранені у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Окупанти запустили FPV дрон у багатоповерхівку. Виникла пожежа, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Ввечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджені будинки, авто, електромережі. Написала про це у соцмережах міська військова адміністрація. Жінку госпіталізували після ранкової атаки російського дрона у середмісті Херсон. Сона у травмованої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також осколкові поранення, повідомила у телеграмі міська адміністрація. Росія вночі загалом атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним безпілотником. Більшість реактивні. Протиповітряна оборона знешкодила 96 дронів. Ракета Х-59 цілі не досягла, повідомляють повітряні сили станом на 8 ранку. Там зафіксували влучання на 11 локаціях, також падіння уламків на 8. Наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів. Міноборони шукає рішення для покриття нестачі грошей. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Далі уривок його цитати.
6: Існує дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачено на наступний рік. І інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески. Міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби. Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план, які завдання стоять перед силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.
0: Новини на Українському радіо.
6: Проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.

0: істориком, кандидатом історичних наук, заступником директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Отже, 29 серпня Національний військово-історичний музей України спільно з громадською організацією Український центр розвитку музейної справи за підтримку Українського культурного фонду оголошують запуск проєкту з цифрової музеїфікації унікальних артефактів війни за незалежність від 2014 року до сьогодення. До речі, саме це літочислення я на початку нашої роботи в ефірі і нагадала. Як виникла ця ідея? Прошу розкажіть.
1: Взагалі ця ідея була давно на поверхні, тому що експонати мають властивість зникати, і це відбувається у всіх країнах і у всіх музеях. І потім з часом виникає питання, як насправді відбувалися ті або інші події. І навіть з часом, коли минає 10, 20, 50 років, надходить так зване переосмислення, і історики можуть повністю переписати всю історію, змінивши акценти. І отже, це питання збереження експонатів, якщо навіть, приміром, не вдасться їх зберегти матеріально, ну, наприклад, вони загинуть внаслідок ураження ракети чи БПЛА, вони залишаться в цифровому вимірі, тобто в 3D, як 3D-моделі, з фотографіями, з документами, з відео і з розповідями про цю подію та людей, які причетні до цих предметів. Гаразд. І, власне, от це і є метою нашої діяльності зараз.
0: Якщо це все оцифровується, то, відповідно, має бути якесь сховище або хмара, де це буде зберігатися. Адже важливо, де воно буде потім якраз зберігатися.
1: Так, так. Ми про це продумали заздалегідь. В нашому музеї працюють гарні, сильні фахівці у цьому питанні, які, власне, ще 2 роки тому поставили питання про хмарне сховище і про збереження великої кількості різноманітних пам'яток, передусім, які пов'язані з подіями 2014 року, коли наш музей кілька разів опинявся безпосередньо в епіцентрі подій.
0: Угу. А скажіть, будь ласка, просто цифрова фотографія чи цифрова музеїфікація? Тут є якісь нюанси, є якась різниця?
1: Звичайно. Цифрова музеїфікація – це предмет, який ми можемо побачити в телефоні або в комп'ютері, ну, на будь-якому екрані. В усіх вимірах ми його можемо погортати з різних боків, ми можемо навіть подекуди зазирнути всередину, ми можемо зрозуміти, який його масштаб, а що найважливіше, ми можемо прочитати не лише одну строку підпису, а ще і на додаток почути всю історію, пов'язану з предметом, з людиною, із подією, яка поєднує от цей предмет з нашим часом. І, власне, це на цьому ми і зосередились. Можливо, з одного боку, це видається не дуже важливим, ну, станом на зараз, бо начебто всі зараз у нашому суспільстві пам'ятають, що таке Іловайський, які відбувалися події в 2014 році. Але насправді це вже не зовсім так. Аберація пам'яті – це така штука, коли люди, які були безпосередніми учасниками подій, вони ще через місяць, через два добре все пам'ятають. Через півроку в них вже відбувається нашарування інформаційне, суспільне, на те, що вони пам'ятали і у чому вони брали участь. У них вже трактування міняється. А через 12 років деякі речі, деякі події, в яких вони брали безпосередню участь, вони їх можуть просто забути елементарно. І навіть бути здивованими, що невже я в цьому брав участь, я умовно провів цей рейд, взяв участь у цьому бою, якийсь бій, я пам'ятаю, але навже це був саме цей бій. Тому

0: Звичайно, документалізація на всіх рівнях, вона дуже важлива. А особливо це стосується ще й мирної справи. От, наприклад, я вже виростав в радянські часи, коли було збудовано музей, от щойно був відкритий музей нинішньої України у Другій світовій війні, і я там практично не бачив оригінальних артефактів з полів боїв. Цього дуже бракувало. В цьому музеї експозиція була представлена вже крізь призму нашарування майже 40-літньої ідеології. А мій, наприклад, старий колега, шанований мною Анатолій Малаков, який не так давно помер, він був в такому ж дитячо-підлітковому віці в 40-ві роки. І він добре пам'ятав експозицію, наприклад, німецької трофейної техніки і шикарну музейну експозицію, яка була у парку Пушкіна в той час, наприкінці 40-х років у Києві. Він розповідав про це, але, на жаль, збереглося лише кілька фотографій, із яких ми просто зараз можемо уявити, наскільки це був фантастичний, цікавезний музей, і радянська влада з різних причин його фактично знищила.
1: От я хотіла запитати, а чому ж лишились тільки фотографії, а куди ділися самі артефакти? І що там так цікаво було?
0: Передусім, звичайно, там була представлена техніка країн Сполучених Штатів Америки, Європи, яка постачалася Червоній армії і на якій вона воювала. Звісно, в подальшому в усій радянській історіографії вважалося, що це лише Т-34 «Катюша». І вся союзна техніка, вона просто була відсунута на другий план, про неї знали лише фахівці. По-друге, там була представлена німецька військова техніка, яка елементарно, коли на закльопках німецьких танків навіть було викарбовано марку фірми, а радянські танки, які стояли поруч, це такі дуже грубі шви. Тобто якість виконання танків
1: була очевидною. Розумів. Значить, не хотіли, щоб порівнювали ті, хто дивиться.
0: Звичайно.
1: Я розумію. Так, продовжимо все-таки до наших подій, оскільки ми розуміємо, що нова наша війна – це нові рани і нові артефакти, і хочеться їх зберегти, то тому ж я, проєктуючи оце своє питання на те, що зникли артефакти Другої світової, якщо ми зараз зробимо цифрову музеїфікацію артефактів нашої оцієї визвольної війни, так, українсько-російської, по-перше, як формували їх перелік, по-друге, чи не є ризик, що і вони зникнуть?
0: Ризик, що вони зникнуть, є завжди. І зважаючи на те, що музей знаходиться на Кріпосному провулку між Інститутською і Грушевського, поруч з Кабінетом міністрів, Верховною Радою, то, звісно, небезпека, що рано чи пізно музей буде уражений, вона існує. Тому це одна з першопричин того, що ми прагнули здійснити цифровізацію. А друга причина – це масштабування нашої експозиції у всесвітньому масштабі, тому що будь-яка людина в Сполучених Штатах Америки, Австралії, будь-якій країні Європи, навіть у тій же Росії, якщо вони через VPN матимуть доступ, вони зможуть подивитися нашу версію історії війни за незалежність, принаймні от зараз на її початках. Тобто те, що ми цифровізуємо, це 14-15 рік, наша версія того, як воно починалося. І це, власне, важливо в освітній, в науковій, в ідеологічній сферах, для журналістів, для громадськості. Це, звичайно, завдяки Українському культурному фонду ми зможемо отримати такий ресурс, який буде потім рупором нашої історії, нашого бачення на ці події.
1: Чи передбачає проєкт фіксацію історії появи кожного предмета? Тобто де, коли, за яких обставин його було знайдено або передано музею?
0: Власне, от саме на цьому ми і фокусуємося, тому що значна частина нашої колекції, яка стосується Іловайська собору могили, Дебальцево Донецького аеропорту, це предмети, які зібрані цивільно-пошуковими співробітниками місії евакуація 200, що займалися пошуком і вивезенням тіл українських героїв, які загинули на територіях, тимчасово втрачених. Тобто російська сторона запускала такі групи, а вони, в свою чергу, були сформовані під егідою нашого музею. І разом з тілами загиблих вивозилися ці речі. Mm-hmm. Тобто переважна більшість речей ми маємо точно знаємо, де вони були знайдені, на яких локаціях, поруч з якими одиницями техніки або тілами наших героїв. І деякі речі, вони є іменними. Наприклад, є речі людей, які досі вважаються зниклими безвісті. Uh-huh. Ці речі були знайдені на полі бою, де їх бачили востаннє. І це, звичайно, дуже важливо і знаково.
1: Які можливості дають для відвідувачів, чи потім тих, хто буде оглядати, може, оцифровану, так, музеїфікацію цих артефактів, дає можливості 3D-моделі і аудіогід? Що це, яку нотку вносять ці речі в саму уже оцифрований артефакт?
0: Ну, власне, аудіогід є доповненням до 3D-моделей, і це в аудіогіді буде розповідь про подію, розповідь про предмет, пов'язаний з цією подією, розповідь про, можливо, про людей, які дотичні до цих подій, предметів, і ще там будуть вкладені наші емоції. Емоції людей, які були на полі цього бою, які збирали рештки наших героїв, які потім займалися допомогою в їх ідентифікації, спілкувалися з сослуживцями, живими учасниками подій, родинами. Оця вся емоційна складова, ми спробуємо якимось чином ненав'язливо відобразити її в аудіогіді, як доповнення до цих модел, 3D-моделей.
1: Кожна музейна експозиція, кожна музейна колекція, вона не тільки є, так би мовити, свідченням тих подій, які ми, сучасники, переживаємо, вона ще й націлена в майбутнє, аби молоді покоління вивчали, розуміли, який шлях пройшла нація для свого становлення і для розбудови своєї держави. Як планується використання цієї цифрової музеїфікації для освіти молодих поколінь, для університетів, шкіл?
0: Ми намагаємося викладати перебіг подій максимально зважено, як я вже зазначав, емоційно, але ми намагаємося бути об'єктивними і не надавати якихось таких оціночних суджень, які часто шкодять, наприклад, освітній справі. Саме тому ми будемо намагатися викладати перебіг простими словами, без зайвого навантаження фактів і дат, так, щоб цей матеріал був сприйнятий як школярем старших класів, так і іноземцям взагалі незнайомим з нашою історією. Uh-huh. І в цьому плані ми, звісно, плекаємо надію, що проект буде такий цікавий всім. Тобто там знайдуть в цьому проєкті, знайдуть відповіді на свої питання, як в коло вузьких фахівців, так і широкий загал, зокрема, шкільна студентська молодь.
1: На вашу думку, от на вашу особисту думку, які артефакти з цієї колекції найкраще передає, можливо, історію українського спротиву російській агресії саме від 2014 року, тобто оцю нашу новітню війну?
0: Найбільша складова нашої колекції – це предмети з українською символікою. Це або українські прапори, або пов'язки, або якісь значки. І всі вони з підписами, зі слідами крові, зі слідами куль, уражень від осколків. І всі вони мають якусь історію. Вони були на адміністративних спорудах, військовій техніці, блокпостах, вони були у кишенях солдатів, вони були в якості стрічок у загиблих. Вся колекція, вона має такий найбільш знакова в цьому плані, бо кожну історію, бо в нас може не бути, наприклад, у якихось унікальних артефактів з поля бою якоїсь військової частини, проте в нас обов'язково є прапор, такий вже подертий, такий трошечки
1: вилінялий. Бойовий.
0: Бойовий, який повівав десь в межах на території, де ця військова частина вела бойові дії. Причому часто цей прапор може бути намальований дитиною якогось військовослужбовця, або самі хлопці намалювали щось там під час дозвілля і розписалися. І це дуже важливо. В нас є прапори там з 14-15 років, де ми буквально бачимо по підписах людей, хтось продовжує воювати, хтось вже звільнився, хтось загинув в 14-му, 15-му, 22-му, 24-му. І цей такий прапор – це як літопис історії цієї військової спільноти або частини. Це дуже важливо.
1: Дуже важливо і дуже емоційно, так, зворушливо. Дякую вам за вашу розповідь і найперше дякую за цю ініціативу і за вашу працю, тому що документувати все, що стосується нашої війни для майбутніх поколінь, для світу, це дуже важливо. Це є правдиво і це наш погляд на нашу історію. Ярослав Тинченко, військовий історик, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Національного військового історичного музею України. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з українським радіо. Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан утратою когнітивного терпіння. Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
7: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
11: Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень. І лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
12: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
11: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колісніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
13: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
11: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Українське радіо.
15: Дванадцята година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. П'ятеро людей постраждали через російські атаки на Київщині. Російські війська сьогодні завдали удару по терміналу нової пошти на Одещині. Далі докладніше.
15: П'ятеро людей постраждали через російські атаки на Київщині. Про це повідомила Національна поліція України в Фейсбук. Двоє людей, чоловік і жінка, зазнали травм цієї ночі у Бориспільському районі. Ще троє постраждали напередодні внаслідок атак у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. Водночас після ранкової атаки росіян на Київщині поранені четверо людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Також пошкоджені складські приміщення, торговельний заклад та багатоквартирний будинок. У 5 населених пунктах Київщини зафіксували погіршення якості повітря через ворожі атаки. Тимчасове забруднення спостерігається в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Основним забруднювачем у повітрі наразі є дрібнодисперсний пил, повідомив у соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканцям цих населених пунктів рекомендують зачиняти вікна, рідше бувати на вулиці та пити більше води. Російські війська сьогодні зранку завдали удару по терміналу нової пошти на Одещині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вже загасили. Загиблих та поранених немає, повідомив Суспільному пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області Олександр Колосюк.
16: Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру нашої області. Так, цього ранку ворог завдав удару по вантажному терміналу нової пошти. Внаслідок влучання виникло часткове руйнування послідуючим загоранням будівлі пошти. Наразі пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено понад 30 вогнеборців.
15: Сили оборони стримують російську армію на Олександрівському напрямку. Минулої доби окупанти атакували позиції наших захисників у районі Тернового. Загарбники застосовують велику кількість дронів, а також авіацію, розповів в етері Суспільного командир роти безпілотних наземних систем 95-ї десантно-штурмової бригади Захар Кучеренко.
17: Розвідка повітряна і коригування ударів авіацією тими ж кабами, тому такої актуальної на даний момент в Збройних силах протидії кабам не існує. І підтримка FPV, і також проблема дуже велика – це FPV на оптоволокні ждуни, так називаємо. Взаємодія потрібна постійно, також постійно потрібна розвідка за полем бою, тому що рішення можуть прийматися десь в часових відрізках від секунди до п'яти для ефективного знищення противника і протидії.
3: Новини на Українському радіо.
15: Світові ціни на продовольство можуть зрости більше, ніж на 30% через проблеми з експортом українського зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону. За словами експерта, нинішня ситуація фактично дублює події початку повномасштабного вторгнення. Марчук застеріг, що наслідки нестачі харчування відчують найвразливіші регіони планети, що у свою чергу спровокує нову гуманітарну кризу в Європі. Взяли під опіку 11 братів і сестер, щоб вони жили в одній сім'ї. Харківське подружжя Оксани і Олександра Морозових вже виростило власних доньок-близнят. Але після того, як почули від знайомих волонтерів історію цих дітей, вирішили стати батьками-вихователями для них. Як тепер вони звикають один до одного та як облаштувалися в новому домі, розкаже Лариса Говина.
18: Саме маленький. Його звати Русланчик.
19: 11 дітей подружжя Оксани та Олександра Морозових взяли на виховання півтора місяці тому. Усі разом щовечора збираються в вітальні, розповідає мати-вихователька Оксана.
18: Дітвора в основному дивляться мультики. Я їм включаю фільми, що які вони ще не бачили, але ми вже їх продивилися.
19: Ці діти – рідні брати та сестри. Їхня біологічна родина опинилася у складних життєвих обставинах, тому дітей з сім'ї вилучили соціальні служби, розповідає мати-вихователька. Каже, майже рік хлопці і дівчата жили у різних патронатних родинах та не бачилися, а волонтери шукали сім'ю, яка готова була взяти на виховання усіх разом. Такою сім'єю, говорить Оксана, стали вони з чоловіком.
18: Ми як познайомилися, що до мене підходить Вадим і каже, а він не бачився з братами год. Він каже, я хочу, щоб ми були всі разом. Їм треба допомогти, тому що вони не вміють хорошо розмовляти, вони не вміють елементарно читати, писати.
19: Близько місяця тому родина з 11 дітьми переїхала до будинку у Змієві. Його надала громада. 15-річний Вінниччини Вадим говорить, радіє, що тепер його брати і сестри поряд. До переїзду сюди останніми місяцями спілкувався з ними тільки телефоном.
20: Я за ними скучав, за всіма. А я без їх не можу. Скучно самому.
19: Оксана Морозова говорить, разом з Олександром виховали двох рідних доньок, які вже дорослі. Організувати 11 дітей значно складніше, каже жінка. Але є мотивація. Хочуть подарувати їм відчуття сім'ї.
18: Обнімашки, цілавашки, це мама, папа, це, да, то Оксана. Ні, ну все одно це буває таке, що ти там готуєш їду, а вони там підходять, обнімаються.
19: Нині, розповідає мати-вихователька, оформлює дітей до місцевих навчальних закладів. Каже, майже всі хочуть відвідувати спортивні або творчі гуртки. Поки, каже Оксана, майже весь час діти проводять разом з прийомними батьками, знайомляться з однолітками та грають з новим другом – собакою Джеком.
18: Він такий дружелюбний, і він же ж тут з ними з дітьми. Що вони йому то м'ячик кидають, то його там чухають, то йому нравиться.
19: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
15: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
9: Погода.
15: У наступні три доби в західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 11-18, вдень 21-28 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі, розпочинаючи денну, власне, дистанцію нашого ефіру. Веде програму Галина Бабі, режисер прямого ефіру Богдана Зражевська, редакторка Ірина Тимошенко. Всі ми разом бажаємо вам спокійного дня, якщо можна бажати цього у наш час, пам'ятаючи, що сьогодні вже 1650-й день повномасштабної війни, і ворог просто, як то кажуть, лютує і псує нам життя своїми частими нальотами реактивними безпілотниками, принаймні в столиці ця ситуація вже вкотре, здається, четвертий чи п'ятий день поспіль. Ну і також нагадуємо, що сьогодні понеділок, 31 серпня, літо виходить на фінальну стадію, навіть не стадію, уже на фінальну пряму, на фінальний відрізочок. Проживаємо цей день з користю для своєї держави, підтримуємо армію, допомагаємо всім тим, хто хоче бути зразковим громадянином, дбаючи про свою державу, дбаючи про перемогу у цій страшній війні. І не забуваємо також, що робимо це з 2014 року, коли, власне, агресія проти нашої країни і була розпочата. І у цій ситуації, коли ми стільки зафіксували наших цифр у цій повномасштабній війні, скільки часу ми тримаємось і боремось, варто нагадати про ті важливі ініціативи, які роблять нас людьми у цьому світі, людьми, які засвідчують нашу українську цивілізацію, культурну, гуманітарну, навіть економічно, тому що ми виживаємо, ми робимо все можливе, аби не впала економіка, а відповідно ми робимо все можливе, щоб і культура процвітала, і держава трималася. І от я розпочинаю свою програму сьогодні із речення «Харків вражає». Чому? Тому що у Харкові триває «Схід Опера Фест». Фестиваль, який минулого року відновив своє творче літочислення в час повномасштабної війни, на певний час фестиваль був заумер, як то кажуть, в очікуванні. Розуміємо, що таке Харків, розуміємо, як він обстрілюється, розуміємо, на якій відстані це місто знаходиться від самої країни-агресора і від лінії зіткнення. Так ось на цей фестиваль зберуться 18 провідних театрів з 10 українських міст. Програма фестивалю охоплює весь спектр музичного перформативного мистецтва. З величезною шаною, з величезною повагою я зараз вітаю в ефірі пана Ігоря Тулузова, генерального директора, художнього керівника Харківського національного академічного театру опери і балету. Власне, він і є стрижнем цього фестивалю, цей театр. Пане Ігор, вітаю в ефірі Українського радіо. Слава Україні, слава Харкову!
2: Героям слава! Вітаю вас, пані Галина, вітаю всіх наших слухачів. Це дійсно це вітання із незламного Харкова. Дуже приємно чути ті слова, які ви сказали, і дуже приємно це бути у вашому ефірі.
1: Ну, я це сказала не просто так. Я мала честь в квітні бути в Харкові, і це було для мене дуже важливо, по-перше, з громадянської позиції відвідати місто, по-друге, засвідчити свою повагу всім харків'янам, яких я люблю, і ініціативами, яких я захоплююсь. І ось я бачу вчора, і сьогодні ще вранці з'являються захоплені пости в соцмережах Ділявера Османа, диригента національної оперети, Богдана Струтинського, генерального директора національної оперети, і інших митців, які вже побували на Схід Опера Фест. А тепер розкажіть ви, що у вас там відбувається. Розкажіть з самого серця.
2: Ви знаєте, дійсно, це дуже така для нас зворушлива, дуже важлива подія, тому що, ну, коли ми приймали рішення проводити чи не проводити такий фестиваль, ну, дійсно, ми розуміли, що це фестиваль відновили, це, і будемо його проводити, це як традиційно таку подію у Харкові. Але на цей час ми вирішили трошки психанути і зробити фестиваль національного масштабу. Запросили гроші у національного Українського культурного фонду і спросили нашого міського голову Ігоря Тереса, підтримати чи не підтримати. Ну і нам сказали, так, приймайте участь, виграєте гранти, ми виграли грант, а голова сказав, так, все робимо, у нас все має бути. І тому ми дійсно почали це. І спочатку ми думали, ну, трошки якось запросимо, хтось згодиться, хтось не згодиться, але сталося так, що майже всі, кому ми зверталися з пропозицією прийняти участь у фестивалі, всі це, всі відгукнулися. Всі сказали, обов'язково будемо, просто приїдемо в Харкові, будемо. Тому що у нас дійсно зараз є це певна можливість. У нас працює, як ви знаєте, два майданчики. Це вони це територіальна область знаходиться в приміщенні опорного театру. Це наша лов-сцена, яка належить безпосередньо театру і театрально-концертний центр, який це є в підпорядкуванні обласної державної адміністрації, обласної ради. Uh-huh. І тому це на тих двох безпечних майданчиках ми вирішили провести цей фестиваль. Коли ми звернулися, сталося так, що дійсно це 18 театрів відгукнулося, і жоден потім не жодним ми не мали проблем з приїздом, але були певні логістичні проблеми, дійсно певні проблеми пов'язані з розташуванням, тому що не так просто зараз знайти таке компактне розташування наших. Але все ми вирішили, і зараз фестиваль вирує, і я, як ми кажемо, зараз це на повну фестивалу.
1: Пане Ігоре, які театри вже представили свої вистави в час фестивалю?
2: Дивіться, у нас був відкрили наш фестиваль наші південні це друзі, це херсонці і миколаївці. Uh-huh. Потім у нас були дніпровці, вони приїхали теж на виставу. Зараз у нас були кияни національна оперета і полтавчани, це театр Гоголя. Сьогодні починається харківський частина нашого фестивалю. І післязавтра у нас буде Київська опера.
1: Муніципальний театр. Так.
2: Муніципальний театр. А потім ми чекаємо і національну оперу, і ми чекаємо Івано-Франківський театр. У нас буде буде Одеса представлена оперетою. Заключний фестиваль, заключна подія фестиваля 18 вересня ми очікуємо сузір'я опорного музичного мистецтва України. Буде парад диригентів, буде дуже багато зі всіх оперних театрів і всіх театрів оперети будуть солісти. Дуже такий потужний, класний, я розумію, буде дуже цікава буде подія, це закриття фестивалю.
1: Національний десант.
2: Так.
1: Найкращі співаки.
2: Так, для всіх, так.
1: Пане Ігор, так. Окремих овацій, я би так сказала, заслуговує харківська публіка. Я знайома з нею ще з довоєнних часів, коли харків'яни дуже активно відвідували Харків Music Fest. Тепер я бачила, як вони ходять на події Харків Music Fest в час повномасштабної війни. Тож, вочевидь, ви маєте відгуки чи уявлення, чи то враження від того, як харків'яни відвідують події і цього фестивалю «Схід Опера Фест». Ті, хто залишилися вірними Харкову, хто не поїхав, ті, хто є меломанами. Як люди реагують на вистави? Хто приходить?
2: У нас по умовах гранту Українського культурного фонду ми тільки половину квитків і маємо право продавати, а інше це соціальні такі квитки, розпочуджуємо через міські організації. На всі події у нас аншлаги, всі квітки вже давно розпродані. Це навіть найбільша проблема у мене зараз відмовляти, тому що нема зовсім вільних місць. А публіка, дійсно, це наша харківська публіка, вона дуже тепла, вона відкрита і 10-15-20 хвилинними оваціями продовжується закінчення будь-якої вистави. Я бачу очі наших харків'ян, всі, хто зміг попасти на ці вистави, вони дуже-дуже вдячні нам за те, що дійсно ми проводимо таку подію. І дійсно дуже важливо, що ми маємо можливість прийняти майже всю Україну, що вся Україна дійсно поруч, і всі відчувають, що така єдність До речі, гасло нашого фестивалю «Простір, що об'єднує», «Простір, що єднає». Тому ми дійсно це відчуваємо таку єдність цієї України. І в культурному це, в такому соціальному це, і в такому братерському це значенні.
1: Пане Ігорі, я розумію, що у вас є комунікація з усіма директорами театрів, які приїхали чи ще приїдуть на цей фестиваль. І, вочевидь, ви з ними ще до самого фестивалю обговорювали якусь стратегію взаємодопомоги. Адже взаємодопомога в умовах от такої страшної війни, вона дуже важлива. Тобто є якісь напрацьовані, вочевидь, варіанти, як допомагати одні одними, чи з декораціями, чи з творчими якимись силами, чи з якимись нотними арсеналами, які потрібні. Яким чином відбувається обмін от всім, чим можна, аби вистояти? Ваш приклад.
2: Ну, дивіться, у нас взагалі це дуже така дружна галузева співпраця з всіми музичними театрами. Тобто, це, що стосується нотного матеріалу, тут взагалі це немає яких проблем, якщо якісь, так сказати, там потреби. Це ми дуже швидко знаходимо можливість обмінятися необхідними матеріалами. Що стосується декорації, тут є певні речі, тому що у кожного свої вистави, свої. Саме тут, якщо є потреба, ми обмінюємося, але це не зараз не найважливіше, не дуже важлива проблема, тому що дійсно ми прислушуємося до майданчиків, знаходимо можливість якось це пристосувати на тому чи іншому майданчику, якщо ми виїжджаємо. Але, мабуть, найвеличезна зараз проблема це все ж таки кадрова, тому що дійсно вона є певні проблеми з виконавцями. І от цю проблему ми дійсно дуже активно намагаємося вирішувати по обміном наших виконавців, які приїжджають до нас. Ми якщо потрібно, виїжджаємо. До речі, ми зараз дуже плідно співпрацюємо з Дніпровським національним академічним театром опери та балету, який нещодавно став національним і отримав статус національного. У нас дуже дружні стосунки з Ростиславом Карандієвим, генеральним директором цього театру, і ми домовились про співпрацю досить активно. Ну і з іншими театрами ми теж співпрацюємо, і з муніципальною оперою, з національною оперою, з Сирійською оперою. Вчора ми дуже багато часу провели після вистави з Богданом Струтинським, домовлялись про співпрацю, про активну роботу, що стосується і Національної спілки театральних діячів, що стосується взагалі проблем, пов'язаних з музичними театрами, тому що, розумієте, музичні театри, вони ж такі, це дуже великі, от дуже великі колективи, хори, балети, оркестри, солісти, і тому це дуже, ну і пов'язані з цим, з обслуговування всього. Ми дуже активно поспілкувалися, знайшли дуже багато спільних рішень, які ми можемо вирішувати так, щоб допомагати один з одним. Це, відчувається ця така братерська співпраця між театрами. Ну і вона це з моєї точки зору.
1: Дуже важливо.
2: Продовженням того, що зараз дуже необхідно в Україні. Тобто єдність і
1: взаємопідтримка.
2: Так.
1: І останнє питання. У нас 5 хвилин. Я прочитала, що вистави, які театри з усієї України привозять на Схід Опера Фест, це здебільшого прем'єри, які відбулися на їхніх сценах. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як от керівника Національного театру опери і балету, яких зусиль це коштує і про що це може свідчити, що стільки прем'єр все-таки у нас за рік відбулося?
2: Ви знаєте, по-перше, це одною з умов нашого фестивалю було те, що ми маємо сюди. На фестивалі мають бути показані саме українські твори, створені під час великомасштабної війни. І тому ми бачимо, що дійсно наші театри, музичні театри зробили під цей час. Дійсно, це вражає, тому що масштаб дійсно масштабні, дуже емоційні і дуже такі різносторонні події. Тобто і в жанровому плані, геться, і в стилістиці, геться. Це стосується як декорації, сценографії, костюмів і самовираження, музика з'явилася. Тобто ми бачимо, ну дійсно, це такий дуже великий культурний бум, який відражає це, от, потребу нашого суспільства це, в новому дійсно українському культурному продукті. І я вважаю, що це дуже важливо. До речі, ви знаєте, що з тисяча весна пройшла, пройшла дуже велика така, це такі презентації, пітчинги в Івано-Франківську. Ми там теж прийняли участь, теж виграли проєкти. І я думаю, що це буде теж відображатися на репертуарній політиці цієї можливості це дійсно робити. І ми бачимо найважливіше це дуже-дуже тепло, це дуже-дуже відкрито сприймає глядач.
1: Так. І для глядача це є великою підтримкою і свідченням того, що ну, життя триває і все буде добре, і надію дає, і емоції розігріває, як то кажуть. Дві хвилини ми зекономили. Скажіть, будь ласка, тепер особисто про себе. Чи маєте ви хорошу команду? Я знаю, що Харків теж завжди славиться тим, як гуртує однодумців навколо будь-якої творчої ідеї. Я знову ж таки пошлюся на успішність Харків Музик Фесту, тому що ми з вами, власне, там і познайомились. Ви ж також завжди там є. Яка команда працює над Схід Опера Фест? Дві хвилини.
2: Ну, перш за все, це дійсно це театр, наша театральна команда, костяк цього, але це ми нас підтримують і інші наші друзі у Харкові. Але, ну, дійсно, це найважливіше, що ми зараз маємо команду, яка може активно працювати. Тому що, ну, всі наші співробітники, незважаючи на тому, чим вони займаються, зараз, особливо під час фестивалю, де проходять там по дві події. Ну, до речі, це у нас там майданчик теж, він знаходиться в нон-стоп режимі, тому що ми не тільки даємо можливість виступати нашим артистам, але і нашим друзям із інших театрів. І взагалі проводимо всі ці заходи, які стосуються міських потреб, тобто міські всі ці свята теж проходять на нашому майданчику, тому це у нас дуже напружено, але команда працює на всі 100%, 24/7, і це дуже-дуже важливо, що є така можливість працювати нам тільки не... Ми, мягко кажучи, нелегкий час.
1: Для вас особисто це надзусилля виснажливі чи надзусилля, які дають імпульс до подальших якихось проєктів?
2: Ви знаєте, от дійсно ця війна це дуже великі виклики, дуже багато проблем, дуже, але з іншого боку, це вікно можливості. Це дає дійсно нові якісь ми бачимо на якісь проблеми, бачимо зовсім по-іншому. Це ну дійсно це дуже велика можливість спілкуватись дуже активно з нашими закордонними друзями, з якими не було мабуть часу, не було такої активної співпраці. А зараз як кажуть, коли чують, що це Харківська опера, хлопця відразується, то відповідають. До речі, дуже приємним фактором є те, що ось у нас за останні роки було більше 350 публікацій це в закордонних виданнях про наш театр. Тобто майже це стільки, скільки, мабуть, не було за всі часи існування нашого театру. Тобто дуже активно про театр розказують.
1: Ну, зрозуміло. Це дійсно, я бажаю вам успіху. Я вам дякую за цю ініціативу, за вашу працю, за цей коментар. І вірю в те, що після того, як ми здобудемо перемогу, Харків збере ще більше театрів, ще більше вистав, і фестиваль матиме ще більші масштаби. Ігор Тулузов, генеральний директор, художній керівник Харківського національного академічного театру опери і балету, більш відомого як абревіатура ХНАТОП, був в ефірі Українського радіо. Ми говорили про Схід Опера Фест, який зараз триває у Харкові. Тут українська опера, балет і музичний театр звучать як єдиний голос країни. Харків'яни кажуть, що збирають тих, хто вірить, що культура – це не розкіш мирного часу, а сила, яка допомагає вистояти. І фестиваль об'єднує 12 тисяч глядачів наживо і не менше 100 тисяч глядачів онлайн. Фестиваль засновано у 2015 році. Процвітання нових ідей, успіху і, звичайно ж, мирного часу, який дасть ще більше можливостей.
0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
5: Сусідко, приходь ввечері пиріжечками ласувати. Я вже тісто поставила.
6: Та ні, ти що, я на дієті. Без солодкого і мучного, бо цукор стрибає.
5: Дієта, звісно, добре, але однієї дієти тут не вистачить. Треба підтримку організму давати. От я глюкософт приймаю та підтримую рівень цукру в нормі вже декілька років.
6: А що за глюкософт?
5: Глюкософт – натуральний рослинний комплекс, що сприяє нормалізації природних процесів засвоєння цукру. Телефонуй за номером 0800 33 03 13 та замовляй глюкософт, адже він також знижує тяжіння до солодкого і послаблює апетит.
6: Повтори номер.
5: 0800 33 03 13.
7: Глюкософт тримає цукор під природним контролем. 0800 33 03 13. 0800 33 03 13.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. У Херсоні загинув чоловік внаслідок російського обстрілу. Патрульні автомобілі «Фантоми» повернулися на дороги Києва. Далі докладніше. Чоловік загинув у середмісті Херсона внаслідок російського обстрілу. Ще п'ятеро людей поранені впродовж сьогоднішнього ранку. Окупанти били дронами по медзакладу, а також по перехожих у центральній частині міста та у корабельному районі. Загарбники застосовують артилерію, авіацію та безпілотники. Дроновий терор мирного населення не припиняється ні на день. Людей закликають бути дуже уважними під час перебування на відкритій місцевості. Про це в етері Суспільного сказав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
11: Лише протягом минулої доби російські удари нанесли по 6 населеним пунктам Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, 13 жителів громади отримали поранення. Ворог застосовував як і вихпіві дрони, як на цифрові, так і на оптоволокні. Інтенсивність їх дуже велика, тому потрібно, звичайно, притримуватися безпекових заходів, уникати місць масового скупчення людей, не виставляти транспорт на відкритих ділянках, намагатися пересуватися містом лише при нагальній потребі, лише в тих місцях, де затягнуті антидроновими сітками маршрути і ділянки доріг.
10: Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, так звані фантоми, відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушення швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Наразі у столичному регіоні працюють три фантомні патрулі, їхню кількість планують збільшити. Також фантоми з'являться на дорогах інших областей, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Фантомні патрулі пропрацювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення, і за той період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Як працюють спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, пояснив в етері Суспільного експерт компанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.
12: Система, в принципі, налаштована повністю аналогічно системі автоматичної фіксації, яка вже працює зараз. З тою тільки різницею, що так водії знають, де знаходяться ці радари, яких у нас є близько 400 в Україні, і вони всі відмічені на картах. І якщо водій там порушить, йому приходить так званий лист щастя на його адресу реєстрації. Зараз же ж з автомобілями-фантомами буде відбуватись те саме. Буде приходити той самий лист щастя за те саме порушення, і навіть буде нараховувати знижка 50% за перевищення швидкості. Тільки з тою різницею, що водій ніколи не знає, де його може цей автомобіль зафіксувати. Три автомобілі – це насправді дуже небагато. Це буде більш такий тестовий режим, щоб цю схему налагодити.
0: Новини на Українському радіо.
10: Місія Міжнародного валютного фонду розпочала чергову місію в Україні. Відбудуться зустрічі з українською владою. Сторони обговорять стан економіки, подальші реформи та проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це на сайті повідомило представництво МВФ в Україні. Нагадаю, нова чотирирічна програма передбачає 8,1 мільярд доларів, з них Україна вже отримала близько 2,2 мільярди доларів.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
10: У наступні три доби в західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-18 градусів, день плюс 21, плюс 28. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині завтра прогнозують місцями короткочасний дощ. Температура вночі плюс 14, плюс 18 градусів, в день 25-28 градусів. З вами була Вікторія Марченко. Слухайте Українське радіо.

0: «Планета спорту».
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. І розпочинаємо ми з тенісу, адже сьогодні вночі стартували матчі першого кола US Open, останнього тенісного турніру серії Grand Slam у 2026 році. Одразу три українки провели свої стартові матчі. До наступного раунду вийшли дві. Першою це зробила Марта Костюк, яка впевнено перемогла австралійку Storm Gunter 6-1, 6-4. Марта посіяна під 11-м номером закрила матч за 68 хвилин. У другому колі Костюк зіграє з американським

0: місце рекорд – 2 метри і 2 сантиметри. Юлія Леченко стала п'ятою. Наступні старти могучих – фінал Діамантової ліги та абсолютний чемпіонат світу 2026. Топ-змагання сезону можна дивитися наживо на платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення». Вчора закінчився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Спортсмени збірної України здобули 3 нагороди і в медальному заліку закінчили змагання на 10-му місці. Людмила Лузан здобуває 2 медалі – золото в каное-одиночці на 200 метрів та срібло двійки з Анастасією Рибачок на 500. Також одне срібло додав паравеслувальник Владислав Єпіфанов на дистанції 200 метрів. На вихідних відбулися матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд української прем'єр-ліги. Тур вийшов важким, адже купа поєдинків неодноразово переривалися на повітряні тривоги. Один матч дограти не змогли і перенесли на сьогодні. В п'ятницю «Колос» і «Оболонь» переможця не виявили і м'ячів не забивали. 0-0. Суботою «Кудрівка» програла «Епіцентру» 0-3. Лівий берег і Карпати зіграли у нічию 1-1. В центральному матчі туру «Шахтар» поступився Поліссю 0-2. Вчора «Чорноморець» був сильнішим за «Кривбас» 1-0. ЛНС та «Верес» зіграли найдовший матч в історії чемпіонатів України. Гру команди розпочали о 15:30, проте дограти вдалося їм лише о 10:00 вечора. 6,5 годин. Тричі матч призупиняли через повітряні тривоги. На 78-й хвилині команди пішли з поля близько 17:45, а о 19:47 гру знову перервали лише за 3 хвилини після поновлення. В листопаді 2023 року «Дніпро-1» та «Олександрія» грали матч 4 години і 36 хвилин. Вчора рекорд був перевершений на 1,5 години. Перемогу на виїзді здобув «Верес» 1-0. А ось «Зоря» та ФК «Харків» свій матч не дограли. Гру в Києві двічі призупиняли через тривалі повітряні тривоги. В останній поєдинок зупиняли на 51-й хвилині. Догравання відбудеться вже сьогодні і розпочнеться о 13:00. Ну і закриють програму туру. Сьогодні Буковина і київське «Динамо». В турнірній таблиці лідирують «Карпати» 10 очок. Друга і третя позиція у Полісся «Шахтаря» по 9. На четвертому «Епіцентр» 7 очок. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз звернемо увагу на цифрову платформу «Ветеран.Про», яка свого часу була створена Міністерством справ ветеранів України. І, зокрема, представляється як зручний цифровий простір для того, щоб знайти всі відповіді на ті запитання, які турбують, допомогу будь-яку. Але зараз на цій платформі ще й запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Отже, як він працює, що реально може поліпшити в роботі, надати ветеранам, ветеранкам, на які запитання відповісти. Словом, про цю реальну допомогу ми поговоримо зараз із заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації Олегом Шиманським, який завітав до нашої студії.
3: Вітання, пане Олеже. Зразу хочу сказати, ну я не те, щоб скептик-скептик. Технології, куди ж ми від них подінемося? Але, знаєте, як раніше казали, коли цифровізуєш хаос, виходить цифровізований хаос. А якщо до сервісу, який не працює, прикручуєш штучний інтелект, то виходить сервіс з непрацюючий сервіс з штучним інтелектом. А давайте подивимося, а що він може, цей сервіс, і як штучний інтелект все ж таки його посилює.
4: Супер, ви знаєте, скептики – це моя улюблена аудиторія. Тому я хочу сказати, що коли ми насправді планували це, ми і не думали це робити заради того, заради технології, заради там штучного інтелекту чи будь-якого іншого. Насправді, перша задача, яку ми виконували, коли створювали платформу, це те, що ветерани насправді не знають часто, які пільги їм держава надає. Наприклад, багато різних міністерств, громад, обласних військових адміністрацій надають цілу серію пільг. Ніхто не знає про це. І тому був створений портал «Ветеран.Про». На ньому вже зараз більш ніж 130 різних сервісів та пільг від держави, від національного рівня. Більш ніж 100 різних можливостей

0: і сервісів від обласних військових адміністрацій, і більш ніж 1500 від громад. І на сайті вже можна це знайти. Тобто можна вибрати свою громаду в фільтрі і знайти, що можна отримати. Наприклад, можна отримати там декілька тисяч гривень за поранення. Ця цифра варіює від громади, бо громада це вирішує. І через те, що так багато вже цих різних сервісів, то ми в першу чергу думали, а як людині просто це шукати, бо просто дуже багато інформації. І саме тому вирішили, що найпростіший спосіб – це просто, щоб можна було вбити запитання людською мовою реально і задати, а яка може бути пільга мені по пораненню? От ми хотіли, щоб людина могла отак от звертатися. І, власне, на це ми і налаштували нашого чат-бота. Насправді, там, людям не треба думати, як це працює, це взагалі неважливо. Головне, що ти можеш зайти туди о третій ночі, там, сидячи в окопі, чи в ППД, чи в лікарні, і задавати туди будь-яке запитання.
1: Ну, насправді, тут, очевидно, немає навіть люфту для похибки чи помилки, тому що підтягує лише те, що закладають, ті сервіси, ті пільги, ті послуги, ті можливості, які кожен на свій запит може отримати. І це дуже хороша річ, бо, насправді, часто в нас навіть беремо категорію там внутрішньопереміщені особи, ветерани, інші. В кожного виникають запитання, а ми й не знали, що таке працює. А там, виявляється, за щось відшкодовують, щось дають якісь можливості. Ми вже згадали пільги, ми вже згадали інші питання. Щодо можливостей місцевої влади відповідати на запит, якщо він є, от, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми. А місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово відкладена.
0: Ну, от дивіться, насправді, це, в принципі, там, перевага нашого порталу, тому що кожна, я боюсь це казати, але кожна стаття там чи кожна інформація про пільгу туди там верифікована тим там органом, який її надає. Тобто там ця інформація надсилалася нам офіційно, перевірялася. І саме тому ми бачимо, що ним користуються не тільки ветерани, а й, наприклад, сім'ї ветеранів, там, побратими, якісь друзі. І в цьому теж перевага. Тобто будь-яка людина може зайти в чат-бот, там, мій побратим там має таку-то ситуацію, зараз є поранення, лікується, чи може він отримати статус, довідку, допомогу, щось таке. І, звичайно, що ну, бот відповідатиме. Тобто, і ми і так і думали, що вам не треба розуміти, що там державною мовою це називається допомога там така-то, там одноразова грошова допомога. Ви можете просто запитати, чи можу я отримати гроші на це?
1: Чи ці я програми можу оновлюються, я так розумію. А? Вони оновлюються, ці програми, які підтягнуті вже одно,
0: так,
1: бо зараз вони надаються, а через півроку вони можуть втратити
2: саме
1: актуальність.
2: Так. Тут дуже цікаво, тому що ну, в мій досвід спілкування з різними державними структурами, у тому числі структурами з там, соціального забезпечення, соціальної допомоги, показує поширену, на жаль, практику, коли ти приходиш з, там, не знаю, з мобільним телефоном чи з роздруківкою сайту в руках до чиновника конкретного, а чиновник тобі каже, я не знаю, що у вас там в інтернеті написано, у мене тут, ну і там цитує якісь внутрішні розпорядження або що, наскільки от ця система застрахована від таких випадків?
0: Я, чесно кажучи, думаю, що це, ну, теж людський фактор. Ну, звичайно, що не застрахована. 100%. Інша справа, що справді та інформація, яка там є, вона надавалася офіційно. Потім, звичайно, ми витратили на це реально декілька місяців на те, щоб це переписати людською мовою, а не згідно відповідно. І щоб це можна було зрозуміти. А так, а що ти можеш отримати? І в цьому ну, складність взагалі наповнення там, порталу і боту в тому числі, тому що там в кожній статті це інформація там, з трьох постанов і двох законів, але там зведена в блоки, що можна отримати, наприклад, допомогу на зуболікування. Ну, я не знаю, чи всі ветерани знають, можна піти в поліклініку, отримувати безкоштовне зуболікування, там до певної фінансової межі 25 тисяч гривень. Куди піти? Ось вам посилання на карту цих клінік на сайті Національної служби здоров'я. Все, знайдіть найближчу, ідіть. От ми з такого виходили. А по чат-боту ми бачимо, до речі, що... Ну, тобто, у нас є там якась агрегована інформація за тематиками. І ми бачимо, що часто задають питання складні, в сенсі того, що не просто там, от у мене там болять зуби, куди мені піти, такі теж є. А у мене таке-то поранення, але я, наприклад, дотримав, там, я брав участь в бойових діях тоді-то, а чи можу я претендувати на там таку-то допомогу, якщо в мене троє дітей? От людям я бачу цікаві складні питання, і там велика перевага, що до чат-бота підключено основний блок законодавства з ветеранських питань, і він може от дуже швидко зрозуміти, от в такій статті написано це, і ми там по кожній відповіді даємо перелік посилань, звідки він взяв цю інформацію. Тобто не треба тексту довіряти.
1: І це дуже добре, бо насправді, коли людина уточнює і надає зайву інформацію, вона розуміє, що а раптом я там не підпадаю під якісь конкретні визначені терміни, наприклад, хто може скористатися цією послугою. Чат-ботами загалом користуються всі, хто мають гаджети. Я розумію, що, можливо, ті, хто не користується, навряд чи цікавитимуться, як працює сама схема, але робота чат-бота, вона всім зрозуміла і достатньо відома. Але чи є тут якісь особливості, нюанси, от якщо практично? Людина відкриває сайт Ветеран.Про, платформу заходить, і що далі?
0: Ну, дивіться, по-перше, давайте, у мене до вас перше конкретне питання. Ви надсилаєте комусь голосові повідомлення?
1: Звісно.
0: От, вам зручно?
1: Загалом так. Навіть зручніше, мабуть, інколи, коли текст треба писати.
0: Власне. Сам, так само з чат-ботом. Ми прикрутили туди технологію, ви можете чат-боту голосове повідомлення направити. Більше того, ви можете зробити так, щоб чат-бот вам озвучив те, що він відповідає. І це... З однієї сторони, питання зручності, з іншої сторони, ми, наприклад, сильно думаємо про цифрову доступність, розуміємо, що є поранені ветерани, для у яких є, наприклад, там декому складно читати, там комусь зручніше голосом, комусь зручніше продиктувати, може незручно писати, в принципі. І тому ми додали функціонал, ти можеш просто натиснути, як звичайно в месенджері, відправити йому голосове повідомлення і потім почути відповідь. І от в цьому так ми думаємо, що треба людям зробити так, щоб їм було найпростіше. Але ну, ми теж розуміємо, що це не панацея, да? Тобто це до вашого першого питання. У нас від Міністерства ветеранів, від уряду є більш ніж 2700 фахівців супроводу ветеранів. Це люди. І часто, до речі, це сім'ї ветеранів, які справді розуміються на проблематиці, яким можна подзвонити, запитати. Тобто будь-який ветеран відкриває Дію прямо зараз, там є функція пошуку фахівця, можна обрати там найближчого до себе, прям є телефон, подзвонити. Але часто там не завжди там це зручно. А боту можна хоч в 4-й годині ранку питати, і це не проблема.
2: Він не втомиться, не хотітиме спати і так далі. Я тут же ж на практиці все перевіряю. От зараз забив Ветеран.Про в пошук. Є дві видачі. Комерційна видача рекламна видає громадську організацію «Ветерани.UA». ЮА. Тут ви стоїте Міністерство ветеранів у партнерах, але це точно не Ветеран.Про. А безплатна видача видає Ветеран.Про, і я от запитав щойно, яка допомога з пошуку роботи є для ветеранів. Я от швидко забив, я не встигну в ефірі прочитати. Тут кілька...
1: Підтягнув все, що міг.
2: Так, тут шішечка підтягнула мені, значить, зараз додаткова підтримка, компенсація облаштування робочого місця, послуга з професійної адаптації, центри ветеранського розвитку, посиланнями. Знайти центр у вашому регіоні можна на сайті ТИЦ. Онлайн-платформа «Кар'єра ветерана ТИЦ», посилання, офіційний сайт Державної служби зайнятості. Ну, що я можу сказати? Базову інформацію воно видає, і принаймні точно можна знати, куди рухатись. З приводу цифрової доступності ви вже порушили зараз цю тему. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Олегом Шиманським, заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації. Говоримо про чат-бот зі штучним інтелектом на платформі «Ветеран.Про». Укранпро, ви сказали, що можна голосові повідомлення. Але знову ж таки, тут, як на мене, потрібна дуже велика гнучість. У когось з зором, у когось із
0: слухом, так,
2: у когось з тактильністю. Чи всі категорії от прям закриті?
0: Ви знаєте, це не супер очевидно. Ми, як мінімум, зробили можливість міняти розмір шрифтів, додали цей голосовий режим. В майбутньому ми насправді хочемо зробити, щоб можна було просто подзвонити. Але технологія ще не встигає дуже швидко відповідати, це якийсь там процес. Але однозначно ми розуміємо, що для деяких людей це, в принципі, можливість отримати послугу.
2: Угу.
0: І тому...
1: дізнатися про неї.
0: Дізнатися, ви праві, і ми думаємо рухатись далі. Щоб, якщо ти вже дізнався, щоб ти міг сказати, окей, дай мені цю довідку. І щоб тобі ця довідка прийшла там... далі в чаті. Там станом на зараз цей бот нічого про вас не знає, нічого там не зберігає ніяку персональну інформацію, тому, будь ласка, хто користується, не скидайте йому персональні документи.
2: А тут, до речі, дисклеймер вискакує. Будь ласка, не насилайте чат-боту персональних даних, фото чи номер паспорту та інших документів, а завжди перевіряйте отриману інформацію та актуальність самостійно. Чат-бот функціонує в режимі бета-тестування. Ага, це у нас бета-версія поки що.
0: Саме так, да.
2: А чому, в чому є небезпека надсилати сюди персональні дані? Чи просто це не корисно?
0: Ні, дивіться, я вам чесно скажу, ми дуже сильно заморочились на тему того, де там, як ця інформація обробляється, зберігається. Фактичної небезпеки немає. Інша справа, що, ну, да, це не корисно, ми там, цей чат-бот не зберігає ці дані, він не сертифікований для зберігання персональних даних, тому ми просимо всіх це не робити.
2: А для того, щоб він видавав прям довідки, його до дії треба прикрутити? Чи до...
0: Ну, загалом до наших систем, да, і тоді вже, власне, тобто там треба сильно по-іншому побудувати архітектуру, де ці персональні дані будуть зберігатися. Ми от дуже активно працюємо з Держспецзв'язку по, в принципі, захисту нашого реєстру. Тобто це для нас там серйозна робота. Але там саме чат-бот – це там станом на зараз інформаційний сервіс, який можна крутити, мучити, задавати йому дивні питання. І ми знаємо, що люди користуються цією можливістю, задають йому питання, які в нього позивний. Тому, можливо, користуючись нагодою, ми почали думати, які йому дати позивний. Ми думали назвати його «Цифровий бро», але якщо у когось є ідеї, будь ласка, можете мені в трет скидати ваші пропозиції, ми з задоволенням розглянемо.
1: Пошук інформації, зокрема, через цей чат-бот, але він відбувається по-різному у всіх. Хтось одразу гугл і ще пропонує на початку ввести запит, ще може помилятися, про це варто пам'ятати і перепровіряти інформацію. Навіть тут у вас вказано, що перевіряєте все одно. Можна зателефонувати на гарячу лінію, на відповідну, чи в громаду звернутися, чи, можливо, до когось там у вигляді юриста, який може допомогти реалізувати далі ваші запити. Але оцей чат-бот, він хто? Конкурент, паралельно діє чи взагалі окремо?
0: Паралельно до...
1: До всіх інших от можливостей, там, через ЩІ, гуглівський, або через...
0: А, дивіться,
1: через...
0: я в тому ти штука,
1: гаряча
0: що...
1: Гаряча лінія.
0: В тому ти штука, що, дивіться, цей чат-бот, він вам скаже тільки те, що точно верифіковано і є на нашому сайті.
2: Uh-huh.
0: І це прям важко було змусити його так працювати. Тобто у нас ціла архітектура, там, де те, що він генерує, потім перевіряється і там за потреби перегенеровується. Але от справді, якщо він щось відповідає, він відповідає чітко з бази даних, яка верифікована нами. Чи з законів, чи з статей, чи з там, і деяких інших джерел. Те, що ви будете питати, наприклад, там в Гуглі, взагалі ніякої гарантії. Тобто він може щось собі придумати. Ну і з іншої сторони, тобто дані не оновлюються там, наприклад, в Gemini. Тут дані оновлюються нами в базі, і відповідно до цього він має давати актуальну інформацію.
1: Ну от цікаво, зараз запит Роман зробив про те, де можна отримати біонічний протез. Загальна інформація. Тобто можна, є такі програми, але немає конкретики, от зверніться прямо туди. А ось
2: є.
1: В кінці знайшли.
2: Єдина
1: так,
2: ветеранська лінія за номером
1: 15-28. Так, де детальну консультацію можна
2: надати.
1: Там
2: дадуть детальну консультацію.
0: Ну, дивіться, тут треба зрозуміти, що ми теж залежимо від об'єму інформації, який ми отримуємо. Відповідно, ну і друге, це питання ще архітектури. Тобто ми можемо туди завантажити дуже багато інформації, але тоді точність відповіді може знизитись. Тому ми знайшли якийсь баланс, коли там ми хочемо пояснити людині логіку і далі дати, наприклад, посилання там мовно на карту, де ти можеш зразу там сказати, я знаходжусь тут чи я знаходжусь там.
2: Зворотний зв'язок вже маєте від ветеранів?
0: Зворотний зв'язок поки що ми бачимо в кількість чатів. Тобто у нас близько 10 тисяч активних чатів було вже. Там ми досить нещодавно, насправді, його запустили. І ну, бачимо, що, власне, там звертаються часто, коли є якісь такі неочевидні питання, там, де, можливо, людина б сказала, то давай, друже, вже потім поговоримо.
2: Давай не заморачуватись. А тут якраз можна заморочитись і покрутити штучному інтелекту його штучні мізки. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації роз'яснював нам деякі нюанси. Олег Шиманський був у нас в студії, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в етері. Не перемикайте.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства, на 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Росія за останні 4 доби запустила по Україні понад 1500 безпілотників. Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала освітня омбудсменка. Далі докладніше. Росія за останні 4 доби запустила по Україні понад 1500 безпілотників, близько 800 із них реактивні. Про це в телемарафоні повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, реактивні дрони росіяни застосовують уже кілька днів поспіль. Головний напрямок їхніх атак – Київ. Класичні БПЛА з двигунами внутрішнього згоряння українська ППО збиває з ефективністю до 90%, тоді як реактивне менше через їхні технічні особливості. У липні Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників і бандероли – баражувальних боєприпасів, швидкість яких сягає близько 600 кілометрів за годину і наближається до параметрів крилатих ракет, каже Юрій Гнат.
4: Противник, розуміючи, що Сили оборони України мають доволі високі показники сьогодні в збитті та подавленні дронів типу «Шахет-136», чи 131-й і так далі, тобто з звичайними бензиновими двигунами. Звісно, що вони не перший день ті реактивні БПЛА почали застосовувати, але от зараз наростили, розуміючи, що збивати їх уже класичними способами, такі, як ми вже маємо, проти звичайних БПЛА, не можна. Треба вже йти іншим шляхом, тобто застосовуючи по них наземне ППО, тобто зенітно-ракетні системи малого радіусу дії, ну а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки, такі винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря для того, щоб успішно перехоплювати ці дрони.
3: Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала керівників навчальних закладів освітня омбудсменка Надія Лещик. За її словами, скупчення людей створюють додаткові ризики, пов'язані з можливими російськими обстрілами. Забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно. Потрібно організувати початок навчального року в максимально безпечних умовах. Про це в етері Суспільного сказала освітня омбудсменка. Омбудсменка Надія Лещик.
5: На жаль, у багатьох школи готували такі масові заходи до 1 вересня, лінійки або інші святкові заходи. Але ми бачимо, як різко змінилася безпекова ситуація, як частина областей, зокрема Київ, Київська область, Чернігівська і Сумська, мають фактично постійні повітряні тривоги. І ми маємо розуміти, що це масові скупчення людей. І в разі оголошення повітряної тривоги не всі матимуть змогу пройти укриття. Наш пріоритет під час війни – це безпека кожного учасника освітнього процесу. А такі масові скупчення людей, вони створюють ризики для безпеки, для життя, для здоров'я.
2: Новини на Українському радіо.
3: 470 років тому розпочали писати Пересопницьке Євангеліє. Сьогодні це головна духовна першосвятиня України, на якій під час інавгурації присягають новообрані президенти держави. Де створювали книгу, розкаже Оксана Снігур.
6: Туди, ближче до пралісу, був монастир, де розпочалось писатись наше українське Двірецько-Пересопницьке Євангеліє.
7: Настоятель Двірецького храму Микола Назарчук показує можливе місце розташування Свято-Троїцького монастиря. У Пересопницькому Євангелії вказано, що саме в Свято-Троїцькому монастирі почалось його написання. Проте думки вчених про точне місце знаходження споруди розділились.
6: Коли відкриваємо третю сторінку цього Двірецько-Пересопницького Євангелія, там написано, написання почалось з Двірець в 1556 році тут, на нашій Ізяславській землі, князями Заславськими.
7: Завідувач Ізяславського історико-краєзнавчого музею Віктор Кучерук говорить, схиляється до думки, що монастир був розташований в Ізяславі.
8: Власне, найбільше побутує це в селі Двірець, а інша
0: в дворці поняття як резиденції князів Заславських у місті Заславі.
7: Віктор Кучерук каже, частина науковців вважає, що Свято-Троїцький монастир розташовувався на території Бернардинського монастиря.
0: Є припущення, що на цій мініатюрі євангеліст зображений на фоні споруд саме монастиря, де писалося. Дзвіниця дуже схожа по архітектурних елементах саме на ці зображення.
7: Достеменно відомо, говорить музейник, що 1/4 обсягу книги була написана на Ізяславщині.
1: На Ізяславщині писалася наука читання, тобто інструкція до того, як використовувати Євангеліє протягом календарного року. І перше Євангеліє від Матвія.
7: Княгиня Анастасія Заславська-Гольшанська, говорить Віктор Кучерук, головна фундаторка та меценатка першокниги. Тож маловірогідно, що монастир був у двірці, оскільки село розташоване за 24 кілометри від Ізяслава, що ускладнювало б можливість доїзду туди. Музейник каже, створення книги на той час було дороговартісним.
1: Майже 300 овець пішло тільки на виготовлення самих аркушів. А в ілюстрації вони писалися, коли аркуш покривався сусальним золотом, і вже по золоту робилися кольоровий розпис.
7: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У наступні три доби в західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-18 градусів, в день плюс 21, плюс 28. На Київщині завтра прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі плюс 14, плюс 18 градусів, в день 25-28 градусів тепла. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 7 хвилин. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Веде програму Галина Бабій. Дивимося на мапу тривог, найперше розуміючи, яка дражлива ситуація складається останніми днями. Зараз, на щастя, дано відбій у Києві та області Київській, але в частині Черкаської, Кіровоградської, а також Сумській області і Харківській тривога триває. І на сході Дніпропетровщини та практично вся Запорізька область в зоні повітряної тривоги. Це повідомлення для наших слухачів, щоб було зрозуміло, як діяти, як чинити, як себе вести, розуміючи, що ворог не дрімає, і його основною метою було і залишається знищення українців як нації. Ну, а ми, як кажу, своє робимо, бо нам своє робить. І зараз ми поговоримо про тему доволі мирну, здавалося б, пам'ятаючи, що, скажімо, різноманітні експедиції наукові – це ознака суспільства, держави будь-якої, мати розвиток в науковому сенсі, мати наукові досягнення, а наукові досягнення – це завжди розмова про майбутнє, як ми будемо жити, використовувати ці знання. Тож ми зараз поговоримо про антарктичну експедицію. І що цікаво, буквально в дусі часу, коли ми говоримо про те, що в будь-якій справі сьогодні має бути гендерний баланс, читаємо, що рекордна кількість жінок подала заявки на 32-гу українську антарктичну експедицію. От в чому тут, так би мовити, родзинка цього повідомлення? І загалом про цю антарктичну експедицію ми говоримо з нашою гостею у студії Іванна Кутурбаш, медикиня, лікарка 29-ї української антарктичної експедиції. Пані Іванно, я вас вітаю у студії Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Дякую, що прийшли. І, ну, тут ми говоримо про вибухи, про обстріли, і тут же ми говоримо про експедиції наукові. Я ж кажу, це лише про нашу стійкість свідчить, про те, що навіть в такий важкий час випробувань ми дбаємо про майбутнє, бо наука, експедиції – це завжди про майбутнє, мені здається.
2: Так, це і про майбутнє, і про прогрес, і навіть про представлення України на світовому рівні.
1: Як свідчення нашого цивілізованого рівня, насправді, правда?
2: Так.
1: От і таке, гаразд. Добре. Отже, рекордна кількість жінок подала заявки на участь у цій експедиції. Скажіть, будь ласка, спочатку про ваш досвід. Як довго ви там перебували і які враження у вас про те, що жінка там може зробити загалом?
2: Я перебувала у складі 29-ї антарктичної експедиції. Вона триває рік. Загалом це 13 місяців. Я була саме представником команди життєзабезпечення, тобто лікаркою. Uh-huh. Що жінка може виконувати? Жінка може виконувати ту саму роботу, що й чоловік, в залежності від тої спеціальності, на яку вона потрапила. Моя сфера відповідальності – це була медицина на станції і, відповідно, медичні дослідження, які були в рамках програми, тобто, що я й виконувала. Uh-huh. Її може виконувати як чоловік, так і жінка. Тобто, тут немає такого великого розбалансування, тут, от, скоріше, про рівноправ'я. І окрім того, цю політику дуже гарно підтримує Антарктичний центр. Загалом, майже на всі позиції, які є до можливості бути в антарктичній експедиції, є можливість податися як і жінці, так і чоловікові. Угу. І от, наприклад, якщо ми візьмемо команду науковців, то в нас там є метеорологи, біологи, геофізики, а в кожній з цих команд все одно була жінка. У нашу експедицію було досить цікаво, тому що у нас було 10 чоловіків і 4 жінки. І на кожний напрямок, наприклад, одна біологиня була, одна геофізикиня, одна метеорологиня і одна я лікарка в команді життєзабезпечення. Єдині професії, де ще не було жінок в антарктичній експедиції, це дизеліст, це механік і це системний адміністратор.
1: А дизеліст – це щось пов'язано з дизелем?
2: Це пов'язано з дизельними генераторами, тому що вони в нас на станції є таким серцем, тому що якщо ми візьмемо станцію, ця станція – це таке маленьке автономне містечко, яке потрібно самостійно підключити, одним словом. І от ми завжди говоримо, що дизельна – це є серце станції, яке дає топливо, тобто ніби як кров, щоб ми могли цілоріч там бути і виконувати свою роботу, і щоб науковці виконували роботу, тому що основне завдання команди життєзабезпечення – зробити так, щоб наші науковці виконували свою роботу.
1: Знаєте, досвід цієї війни, особливо зимово-осіннього періоду кожного року, він, я думаю, проявиться в тому, що жінки-дизелісти у вас будуть. Я бачу, як хвацько наші жіночки запускають ці генератори, коли вимикається світло, так. У магазини,
3: магазинах, в аптеках, навіть і в салонах краси, між іншим. Тобто, я думаю, що наші жінки незабаром і конкурс і на цю професію у вас в команді буде.
2: Так, але я відразу скажу, що це має бути, якщо жінка захоче бути, наприклад, дизалісткою, то це має бути дуже цілеспрямована і дуже направлена жінка, тому що у нас на станції 3 дизельних генератори. І вони там працюють, наприклад, по черзі. Один місяць працює один, і потім його переключають, і наступний місяць працює інший. І його потрібно йому робити і обслуговування, і його потрібно передати в тому стані, в якому він є, наступній експедиції. Тобто його треба максимально зберегти.
3: Бачу, що зараз на станції працює 31-ша експедиція, так? Яку очолює вперше жінка, науковиця Анжеліка Ганчук. Ну, я не можу сказати, що тут я розумію, що жінки беруть ініціативу, освоюють нові професії. Мені здається, що все-таки зумовлено все війною. Так. Чоловіки мобілізовані, і жінки, вони, ну, так чи інакше, мусять ставати на ці місця, їх заміщати, і щоб експедиція тривала. Те саме ми бачимо, між іншим, на комбайнах, я вже бачила цього року, жінки збирали пшеницю. А наші кореспонденти з наших регіональних редакцій повідомлювали із кількох областей, що там жінки вчаться на сантехніків. Що робити? Треба економіку тримати на своїх плечах, так? Скажіть, будь ласка, наскільки, ну, взагалі, я думаю, чи варто говорити про те, що нічого не зміниться в роботі експедиції? Абсолютно.
2: Загалом, ні. Тобто, як ні? Кожна експедиція, вона по-своєму унікальна, тому що збирається склад команди, який перед цим дуже так готується тривалий час і проходить.
3: Тобто, у вас період злагодження, так, як в армії відбувається, правда?
2: Так. І, наприклад, кожен готує до того, до тої посади, яку він буде займати. І це потрібно усвідомити, що ти маєш виконувати спектр цієї роботи. Але, знаєте, дуже часто там в резюме є така зноска внизу, що але, можливо, будуть додаткові якісь там роботи, припустимо. І відповідно, що люди на станції, вони виконують функцію і чергових. От, наприклад, візьмемо команду до уваги повністю всю команду. У кожного з нас є свої обов'язки. І, наприклад, у нас такими є обов'язками денний і нічний черговий. Тобто, для чого це потрібно? Тому що, пам'ятаєте, автономне містечко, яке потрібно, щоб воно постійно працювало. І обов'язки денного і нічного чергового перевіряти оці ключові такі вузли на станції, які підтримують життєдіяльність.
3: В тому числі і дизельні генератори.
2: Так, в тому числі, наприклад, і мені потрібно було приходити і його оцінювати. А якщо я бачу, що мені щось не подобається, я підходжу до нашого дизеліста і кажу, що є певні нюанси. Чому? Тому що, от, наприклад, дизеліст може бути драйвером і може возити науковців на дослідження. Його, наприклад, може там бути певний час не бути на станцію, і потрібно таким чином розуміти, що кожна людина має частково заміняти іншу людину. Це приблизно як, мабуть, первинна медична допомога. Тобто кожен має надавати, вміти первинну медичну допомогу.
3: Як ви потрапили загалом у цю експедицію? Ким працювали до експедиції, який досвід у вас був?
2: Так, як то кажуть, потрапила через оголошення. Національний антарктичний науковий центр завжди кожного року відкриває оголошення про набір в експедицію. Зазвичай це трапляється наприкінці липня. Ось, і в цей час потрібно, якщо хтось хоче потрапити, потрібно моніторити, коли
3: вони а де треба шукати таке оголошення?
2: На їхньому офіційному сайті.
3: Тобто треба мати зацікавленість особисто. Зрозуміло.
2: І окрім того, треба мати і зацікавленість, і потрібно завчасно підготуватися, що туди потрібно, тому що, наприклад, там для лікаря одна з вимог має бути, наприклад, стаж не менше 3 років. Тобто, якщо це лікар-інтерн, який тільки випустився, вірогідно за все, що він не потрапить в експедицію. Йому потрібно буде знайти ці навички необхідні. Далі.
3: Чому ці 3 роки потрібно?
2: Чому 3 роки? Тому що потрібно здобути практику. От, наприклад, інтерн, який тільки випускається, він випускається під наглядом свого там ментора або вчителя, і ось він тільки почав працювати. Тобто йому все-таки потрібно час, щоб, по-перше, познайомитися з усіма поширеними захворюваннями і мати певний свій алгоритм, який працює відразу. От це приблизно як, наприклад, там команда, яка займається гасінням пожеж. Тобто вони відпрацювали наскільки алгоритм, що вони не питають в один одного, де що лежить. От приблизно так і лікар перших 3 років він не буде питати, що де лежить, тому що він вже про це все знає.
3: А якого досвіду? Де ви працювали раніше?
2: Раніше я працювала. Я працювала, можу сказати, що я пройшла всі ланки, тому що я починала з швидкої допомоги. Я працювала в Києві саме
3: в Слов'янську. Швидка допомога – це школа ОГОГО.
2: Так. І паралельно я працювала ще в лабораторії. Потім після цього моє життя занесло мене в районну лікарню. Коли ти працюєш в районній лікарні, ти робиш все. Тому що елементарно там людей не дуже багато, і ти маєш навчитися якомога краще і більше надавати свою допомогу. І потім я перейшла в центр. Це Канівський центр первинно-медико-санітарної допомоги. це, можна так сказати, моя альма-матер, в якому плані я там відпрацювала 5 років. Я там була завідувачем амбулаторії. Там же ж я працювала в складі Червоного Хреста. У нас були мобільні бригади, які виїжджали до найвіддаленіших сіл. І там я здобувала дуже великий досвід, тому що у мене була класна команда, яка надихала. Коли ти бачиш, скільки всього роблять ці лікарі, які там працюють, і ти розумієш, що ти можеш так само це все робити. І ми почали працювати над грантами, над різноманітними заявками. І от, наприклад, в цьому році Канівський центр первинки, він був номінований на орден Святого Палантилеймона. І по Черкаській області він був першим. Відповідно, і це була номінація «Фортеця здоров'я». А відповідно, коли вже український був конкурс, то там уже взяли інші міста. Це були міста прифронтових територій, і я вважаю, що це повністю заслужено. Але це свідчить про рівень довіри закладу на рівні навіть області.
3: Як цей досвід мирний згодився вам в експедиції, і яких нових навичок ви набули?
2: Нових навичок. Для себе під час роботи в Канівській лікарні я здобула навичку ультразвукової діагностики. Отак. І це значно...
3: А у вас, вибачте, в експедиції є УЗД?
2: Так, у нас є УЗД-апарат. Взагалі, медицина в експедиції, вона виглядає як такий маленький сільський кабінет, я б сказала, така сільська амбулаторія. Там є все. Тобто, там є і можливість робити аналізи, і можливість обстеження. І окрім того, ми ж там робимо ще наукову програму. Тобто, науковці роблять свою наукову програму, і один з команди життєзабезпечення, це лікар, він виконує свою програму. Ось. І його робота, відповідно, поділяється на підтримку здоров'я зимівників і на оцінку стану зимівників, щоб можна було для наступних експедицій спрогнозувати там певні умови, адаптацію. І так само, взагалі, розглядається варіант, що цей досвід можна буде перенести в подальшому, наприклад, на інше, наприклад, умови роботи там під час зимового періоду, або, можливо, знадобиться для наших військових під час зимового періоду, тому що ми працювали там, зокрема, з адаптацією.
3: Може, у вас і стоматологічний кабінет є?
2: Є стоматологічний кабінет.
3: Серйозно?
2: Так.
3: Так ви і стоматолога мусите брати з собою?
2: Ні, стоматологом має бути лікар, який їде.
3: Тобто ви?
2: Так.
3: Ви за потреби можете бути ще й стоматологом, так?
2: Так.
3: І бурмашиною працювати?
2: Так.
3: Ого, нічого собі широка спеціалізація.
2: Дуже широка.
3: Дуже такий досвід величезний.
2: У мене іноді навіть мої знайомі або друзі жартують, що, а може ти нам зуби полікуєш, там знижка якусь зробиш? Я кажу, ні, я зуби лікую тільки на станції.
3: Гаразд, я бачу, ну, справді, тут треба бути абсолютним універсалом у своєму фахові, так? Але скажіть, будь ласка, тепер отакий вимір перебування в експедиції, як погодні умови. Наскільки оці погодні умови, а вони суворі?
2: Ну, в певній мірі так.
3: Ну, скільки вам треба жити фактично взимку рік?
2: Не зовсім. У нас ж там так само є пори року. Тобто яскраво там виражена пора року, яка представлена зимою, і пора року, яка представлена літом. От, наприклад, саме літом відбувається, наприкінці, наприклад, там літа, на початку осені відбувається перезмінка, і в цей період можна, наприклад, працювати сезон. От, об'єктивно, зараз в Антарктиді закінчується саме період зими. І потім у них починається період саме активних польових досліджень, тому що все цвіте, приходять пінгвіни, з'являється в інших тварин потомство. І це період активних досліджень. І відповідно, чомусь всі вважають, що там дуже великий мінус. Насправді там не дуже великий мінус, тому що це представник саме акваторії, тобто морської Антарктики. І ми розташовані на острові. Острів Галіндес. І там середньорічна температура не є на рівні там мінус 40, мінус 80, вона набагато нижча. Тобто це може бути там до мінус 15 градусів. Але єдине, що нам дошкуляє, це вітри велика вологість.
3: А мені попередник ваш, один із учасників попередніх експедицій, так, казав, що йому найбільше дошкуляли птахи, пінгвіни і, вибачте, їхні екскременти, які скрізь, і в них ти постійно наступаєш, і цей запах відчуваєш, і ти просто не захоплюєшся цими птахами, а ти вже їх просто ну, недолюблюєш, м'яко кажучи.
2: Так, ми іноді говорили, що станція це дуже схоже на бабусін будинок.
3: Великий там, курник.
2: Та, велика ферма качинна, от саме. Так. А насправді пінгвіни дійсно дошкуляють. Мені в особисто вони більше дошкуляли такими звуковими ефектами, тому що вони починають у нас гніздуватися, коли у нас стає день набагато довший, і це називається антарктичне літо, і воно нагадує такого ніби як гарного білого дня. І вони кричать під вікнами цілодобово, тому що один сидить кричить, а другий добуває криль, яким він буде там годуватися сам. І потім вони міняються. І
3: кричать вони, я так розумію, не дуже мелодійно.
2: Ні, знаєте, у нас називається пінгвін, субантарктичної, ага. який найбільше поширений, зокрема, на нашому острові. Але його ще називають дженто або веслюковий пінгвін, ще якось так. І от його крик нагадує саме крик віслюка, якщо ви колись чули.
3: Чула, і теж можу сказати, так. що не дуже мелодійний цей крик. Ну, гаразд. Тепер, якщо серйозно, скажіть, що найважливіше для ефективної роботи команди в таких непростих умовах, як все-таки замкнутий простір? Так. Ви весь час одні з одними спілкуєтеся, це також треба виробляти в собі звичку, терпимість, бо люди є люди.
2: А знаєте, мабуть, я процитувала слова нашого бейс-командера, у нас був дуже досвідчений замівник, це Юра Отруба, і він завжди казав, знаєте, ви ніколи не будете згадувати після своєї експедиції дрібниць, які носили такий нейтральний або негативний характер, але ви завжди будете згадувати те, що у вас було хорошого протягом зимівлі. І якщо от дійсно себе налаштувати таким чином, що це найкраще, що з тобою трапилося, ну, або одне з, то зимувати легше. І окрім того, дуже гарно, що команди змішані. Тобто є ті, хто бувалі зимівники, є новачки, і коли ми туди ще не доїхали, але нас уже починають готувати. І тобто і кожен свідомо має розуміти, куди він їде. І другий момент такий важливий – завжди контактувати з своїм попередником. Mm-hmm. От в мене попередник – це був Дмитро Мартиненко, і відповідно перед своєю експедицією я йому задавала дуже багато питань. І ці питання могли бути там елементарні. Припустимо, скільки мені гелів для душу потрібно з собою взяти? І він мені казав, гель для душу у нас на станції є, можеш не брати. І це було важливо, тому що ти мав з ким проконсультуватися.
3: А їсти, от я розумію, що умови суворі, у вас є вітаміни, свіжі овочі, ну, в якому стані вони взагалі там? Дві хвилини у нас.
2: Так, у нас є на станції і вітаміни, тому що ми зазвичай даємо певні вітаміни, наприклад, вітамін Д, тому що у нас є період, коли у нас дуже мало світлового дня. А на станції всі інші овочі, фрукти, у нас в середньому ми розраховуємо, що 3-4 місяці свіжого там у нас щось буде, наприклад, якесь там яблуко лишиться або апельсин, а все інше ми стараємося морозити. Угу. У нас заморожені є, але ми розуміємо, наприклад, що якщо раніше це було набагато складніше, тому що там його або консервували, або якось так робили щось з ним, то зараз є можливість мороженого.
3: Дуже цікаво. У нас з вами хвилина і 30 секунд. От скажіть, от фраза «експедиція – це найкраще, що з тобою могло статися», вона вже прозвучала. Ви можете це підтвердити і аргументувати?
2: Так, тому що хочеться ще поїхати. Ось, насправді, перший раз, коли зимівник їде, він нічого не знає.
3: Ось, я хотіла писати зимівники.
2: Так, або там зимівниці. Перший раз, коли ти їдеш, ти нічого не знаєш. А коли в тебе з'являється думка поїхати вдруге, ти розумієш. Я оце можу там, наприклад, вдосконалити, або я можу щось привезти, або я знаю, чого не вистачає, я можу подумати, як його це зробити. Тому от другий раз поїхати варто, однозначно. Mm-hmm. Єдине, що це поки що буде не зараз, це буде трішки пізніше.
3: Ось, треба робити перерву, так, в перебуванні?
2: Можна через рік, наприклад, їздити, але просто все-таки у нас в Україні є війна, і там є певні інші нагальні питання, які виникають. У мене зараз є робота з ветеранами, дуже важлива. І от я розумію, що як би мені не хотілося, наприклад, туди, але я маю зробити свою роботу тут.
3: До речі, про ветеранів. А ви передбачаєте таку ситуацію, що, скажімо, ветерани, як науковці, можливо, поїдуть, або жінки-ветеранки?
2: Звичайно. Так? Ви маєте на увазі тих, хто є бойовими пінгвінами, чи взагалі ветерани?
3: Ветерани війни нашої. Про бойових пінгвінів я ще нічого не знаю.
2: А в нас просто є, наприклад, наші уже ветерани. Тобто, ага. або вони зараз мобілізовані, або вони вже ветерани, бойові пінгвіни. І ми навіть жартували, що скоро може зібратися от експедиція чисто бойових пінгвінів, тому що у нас їх 32 на даний час, а команда, яка зимує, там орієнтовно 13-14 людей. Тобто у нас повноцінних повноцінних два склади зараз перебуває в захисті нашої країни.
3: Зрозуміло. Цікаве слово, знову ж таки, ми вивчили зимівник, це не члени експедиції, а зимівники ви називаєте,
2: зимівники.
3: Це ваш так.
2: Так.
3: Ну і що, все, що з вами найкраще могло статися, з вами вже сталося, і я сподіваюся, що ще стане. Ви
2: я
3: ще
2: теж.
3: Поїдете
2: Дякую.
3: В свою експедицію. Ну, а ми дізналися дуже багато цікавого про антарктичну експедицію, про те, як там перебувають чоловіки і жінки, як вони працюють. І бачимо, що хто б ти не був, чоловік чи жінка, якщо ви захочете поїхати в цю експедицію, то це найкраще, що з вами може статися. Про це ми говорили із Іванною Кутурбаш, медикиною, лікаркою 29-ї Української антарктичної експедиції. Дякую.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки йдуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
7: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
10: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
9: Артрофіт?
10: Так, Артрофіт – натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що там у складі?
10: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
9: Який телефон, кажеш?
10: 0800 353 404. 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
12: Соціальна реклама.
14: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Спільне новини на українському радіо.
15: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. У Києві перший тиждень навчального року планують розпочати у змішаному форматі. В Україні можуть переглянути обмеження, пов'язані з комендантською годиною. Далі докладніше. У Києві перший тиждень навчального року планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський. Йдеться на сайті КМДА. Він розповів, що зараз у місті визначили різні варіанти від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. Батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічні колективи. Крім того, вчителі закликають батьків нагадати дітям правила поведінки під час повітряної тривоги, зокрема, проговорити алгоритм дій на випадок, якщо небезпека застала дітей дорогою до школи. В Україні можуть переглянути обмеження, пов'язані з комендантською годиною, зокрема, для роботи вокзалів. Про це заявив міністр інфраструктури Микола Калашник в коментарі Суспільному. За його словами, відповідні напрацювання вже є, але остаточні рішення ухвалюватимуть після наради у прем'єр-міністра та погодження з військовими, говорить міністр.
16: Є напрацювання, це питання лояльності, оптимізація часу і виключення з правил, або, можливо, в цілому скасування буде прийнято відповідні рішення за нарадою, за результатами наради у прем'єр-міністра, і тоді можна буде озвучити більш конкретно, але воно має точно бути узгоджено з військовими, тому що безпека людей першочергова, ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано, і така нарада сьогодні запланована на проведення вечора.
15: Російському полковнику Олександру Лутовінову заочно оголосили підозру за організацію ракетного удару по готелю «Сапфір» у Краматорську у серпні 2024 року. Про це повідомили в СБУ. За версією слідства, він віддав безпосередній наказ на пуск балістичної ракети «Іскандер-М» з Ростовської області. Внаслідок атаки на «Сапфір» загинув працівник міжнародної інформаційної агенції «Ройтерс». Ще шестеро людей поранені, четверо репортерів, громадяни – США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві жительки. Полковника армії РФ підозрюють у воєнному злочині, який спричинив загибель людей. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
12: Новини на Українському радіо.
15: Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників Конгресу США підтримати закон про санкції проти Росії. Кремль може намагатися загострити ситуацію, а законопроєкт Грема Блюменталя допоможе послабити позиції Путіна. Про це сенатор заявив в інтерв'ю CBS News.
17: Це момент крайньої необхідності, оскільки Путін може спробувати ескалацію конфлікту, також тому, що Путін перебуває у скрутному економічному становищі. А цей законопроект про санкції, що обмежує надходження коштів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку і вбивчу війну.
15: Нагадаю, він є співавтором законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Раніше у коментарі Суспільному висловив сподівання, що документ остаточно ухвалять вже у вересні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
15: Завтра у західних північних областях короткочасні дощі, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 13-18, вдень плюс 23, плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо триває. 13:35 на мапі тривог. Зараз південь, схід Київської області, червоний, і північ Черкащини також. Це означає, що в Києві знову може пролунати повітряна тривога. Ми до цього вже, мені здається, звикаємо, що це смикання і оце от таке розхитування нашого морального стану, воно не зменшується, на жаль, просто входить в якусь рутинну уже таку атмосферу. Хоча ми будемо про це зараз якраз і говорити в ефірі з паном Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, всі ми знаємо, що маємо новий етап війни в повітрі. За моїми спостереженнями, скажімо, ці обстріли балістикою, які навіть важко було попередити сигналом повітряної тривоги, почалися з початку липня, а зараз додалися оці от просто диявольські нервування шахедами та ще й такими, які є реактивними, які важко збиваються. Скажіть, будь ласка, чому от так от вони себе ведуть, за вашими спостереженнями, як авіаційного експерта? Яку тут стратегію нарощування залякування? От прошу, не минуло і секунди від того,

0: в Держдуму, і вони намацали, я б так сказав, в дуже чутливу зону нашої нездатності збивати реактивні шахеди. І не тому, що ми їх зовсім не можемо збивати, а тому, що у нас, я думаю, немає організаційного ресурсу для того, щоб це робити. Але поки що я про це там потім скажу, але зараз би я хотів сказати про те, що вони переслідують. Я впевнений, що основна задача, яку великий тактик всіх частів і народів, пан Путін, ну не пан, не зрозуміло що, не це пан в кавичках,
1: так.
0: Да, то він зараз що хоче? Він хоче такого надмірного психологічного тиску на наше населення. Тобто не досипати, дратуватися, бути агресивними один до одного. Плюс до цього додати ті помилки, які робить наша влада, починаючи там з ТЦК, з цих незрозумілих там нових призначень, оці всі помилки влади, які до цього ж треба додати скандали, які там є корупційні. І вся ця сукупність, вона проводить до того, що народ роздратований. У народу така тихий, такий накопичений пар збирається.
1: І ну, і вибачте, я ще додам це. Так.
0: Да, кажіть, будь ласка.
1: Я ще хочу процитувати оцього от такого істинного нащадка аристократичного роду Толстих, віце-спікера Держдуми Петра Толстого, котрий закликав бити по українських містах ще й балістикою, додавати, аби ми з піднятими лапками вийшли на зустріч нашим військовим, тобто російським військовим. Істинна думка аристократа російського, представника дворянського роду і культурної нації. От такими от заявами вони кидаються.
0: Да, от оце і оце примушення до того, що ми в якийсь момент ми вийдемо там і скажемо: так, підписуйте капітуляцію, ми з лапками готові там здатися. Ну вони ж не розуміють нічого в цьому житті стосовно хто такі українці, до чого вони доводяться. Тому я хочу всім сказати: да, дуже важкий час, да, не хочеться звикати до цього часу, не хочеться адаптуватися, але таке в нас життя. І нам треба зараз робити це для того, щоб це життя суттєво змінити. Його можна змінити. Тому що росіяни зараз це використовують, вони знайшли таку дірочку в нашій системі. Це система малої ППО, якої зараз знову немає нікого, немає відповідальної особи. Що я маю на увазі? Якщо взяти жовтень, листопад минулого року, то я дуже багато казав майже в кожному ефірі, коли мене питали про шахеди, я казав, у нас нема концепції боротьби з шахедами. Тоді ще були реактивні шахеди, і, тобто не реактивні, а поршневі шахеди, і до реактивних то тільки починалися там перші розмови. І от я казав, у нас нема концепції, тому що все це можна збивати, зрозуміло чим, зрозуміло як, але нема концепції. Зараз така ідея, що надо мною пролетів, пролетів, все з моєї зони відповідальності вилетів, вилетів. Далі це не моє питання. А коли прийшов Єлизаров і міністром оборони став Фьодоров, вони суттєво змінили цю концепцію. Стало не те, що ти над тобою пролетіла, а стало так. До тебе в твою зону відповідальності залетів шахет.
1: Немає вилетіти.
0: Потім рахуємо, що з твоєї зони відповідальності вилетіло. Він не повинен вилітати.
1: Так.
0: І ми одразу побачили, одразу, буквально там протягом там півмісяці не пройшло, як кількість шахедів, які залітали до Києва, суттєво змінилося. Суттєво зменшилося. Ми бачимо там атаки, ми бачимо там, що навіть до Київської області залітають, тому що там Чернігівський там дуже швидко можна залетіти з Брянщини. Але ми побачили, що вони в місто не залітають. І основна концепція була така, що ми робимо ті види перехоплення, озброєння. Дрон треба збивати з дроном і збивати його в той момент, коли він тільки пересікає або кордон, або лінію бойового зіткнення. І така ситуація получилася. Зараз ми якось застрягли в цьому питанні серійного виробництва дронів перехоплювачів реактивних. Вони у нас принципово є. Мене трохи засмутила інформація, яку надав буквально пару днів тому шановний пан Флеш. Він зараз радник Сергій Безкреснов, він зараз радник президента України по технологічним питанням. І він сказав, що ми з дня на день

0: На день очікуємо появи реактивних дронів-перехоплювачів.
1: Ага.
0: Ну, я б хотів сказати, що це дуже чудово, що очікують, що вони повинні з'явитися, що там чи то 10, чи то 12 виробників у нас є, що навіть американці пропонують дуже дешеву головку наведення, яку можна поставити на будь-який дрон, реактивний, нереактивний, електричний, який завгодно, яка буде дуже швидко знаходити в повітряному просторі свою ціль. Це чудово, але поки у вас нема засобів, за допомогою яких ви можете не допускати появи цих реактивних шахедів в місті, тому що коли він з'являється над містом, у нас життя паралізується, у нас повітряна тривога, ми всі чогось очікуємо.
1: Ну так, насправді, пане Костянтине, насправді люди, я бачу, трошки адаптуються, ходять, працюють, але ж зупиняється транспорт, не працюють ключові торгові точки. Так.
0: А потім пробки і все інше.
1: Так, так, так.
0: Так от, я що хотів сказати, що якщо в тебе нема, ну, ти повинен виконувати задачу перехоплення, як тільки вони з'являються в нашому просторі. Зараз взагалі зрозуміло, звідки вони залітають.
1: Угу.
0: І треба організувати патрулювання декільких наших винищувачів, і вони будуть дуже ефективно в конкретній зоні, там, де нема інших засобів ППО, будуть їх збивати. Тому що взагалі, коли пілот або F-16, або «Міража», або «Мі-29», або «Су-20», немає значення чого. Коли він здав іспити на пілотування, тобто він вміє літати, він ще не вміє нічого робити з точки зору бойового застосування, але він навчився літати. Перша його задача – це зробити перехоплення крилатою ракетою. А крилата ракета – це більш складна ціль, ніж оці реактивні шахеди. Вони не літають на такій швидкості, вони мають свою радіолокаційну помітність, їх можна бачити, і їх можна збивати. Да, збиття буде зараз в цій ситуації дорожчим, ніж вартість цього шахеда. Але поки в тебе немає реактивних шахедів, які здатні їх збивати, які будуть вартувати менше, і вартість перехоплення буде менше, то збивай так, тому що те, що вони роблять, воно набагато дорожче, ніж те, що ти будеш витрачати, їх перехоплюючи.
1: Пане Костянтине, ну але ж збиття – це ж теж не гарантія того, що нічого не пошкодиться чи нічого не загориться. Ми ж бачимо, як ці уламки…
0: Це не над містом треба робити. Так. Це треба робити, як тільки вони перетинають лінію бойового зіткнення або кордон. Зараз
1: абсолютно.
0: Вони залітають взагалі з півночі, йдуть скрізь там водосховища, з Прип'яті, або там над лісами Чернігівщини, там треба їх знищувати, і це можливо.
1: Ну, про швидкість відомляють моніторингові канали, дехто пише 360, а дехто і 600, тобто вони ще й з різною швидкістю рухаються.
0: Ну, для винищувача це різниці немає.
1: Угу.
0: Збити поршневий шахет, який літає там до 180 кілометрів, максимально там 200, це складно, тому що F-16 не може підійти до нього, треба ж підходити позаду, треба підходити акуратно, треба підходити зверху, треба підходити збоку, щоб не попасти в цю хмару уламків, яка буде, коли ти його знищиш. Да? Треба заходити дуже акуратно. І на маленькій швидкості це важко зробити, тому що ти можеш звалитися. У нас була втрата такого, в такій ситуації літака, і втратили пілота. А ця швидкість, там 360, 400, 500, 600, 800, 1000, це для винищувача швидкість, на якій він дуже гарно працює.
1: Не розуміло.
0: Тобто він може це все робити. Інша справа, що це буде вартосно, ну, якщо у тебе немає нічого іншого, то витрачай гроші.
1: Пане Костянтине, от ви процитували Флеша Безкреснова. Він також сказав, що дослідження уламків, збитих оцих реактивних безпілотників, свідчить про те, що вони виготовлені зовсім нещодавно. Тобто вони з конвеєра йдуть, бо ми ж бачимо, якими партіями їх постійно хвилями запускають. А чи це важке завдання відстежити, де їх виготовляють? Де цей конвеєр?
0: На мою думку, все, що ми робимо, знають росіяни, російська розвідка. І з одного боку. А з іншого боку, все, що робить росіяни, знає наша розвідка. Ну, от у мене таке відношення до цього питання. А тепер давайте порахуємо, як колись казали, а тепер кілька цікавих цифр. Росіяни зараз вийшли на виробництво до 3000 шахедів на місяць. Це 100 на добу. 100 на добу – це 1440 хвилин. Ділимо на 100 дронів, у нас виходить 14 хвилин. Тобто за 5-6 таких дронів, які випускаються з інтервалами в одну годину, будуть призводити до того, що у нас буде кожної одну годину у нас буде тривога, одну годину у нас буде пауза. І ми зараз це бачимо над Києвом, Київської області, навколо наших цих місць.
1: Це вже навіть частіше, півгодини, 15 хвилин, вони ж пускають хвилями.
0: Хвиля там 2, 4, 5, 6, непрогнозуємо. І таку кількість винищувальна авіація може перехоплювати без великих проблем. Росіяни тоді будуть змушені придумувати щось інше, щось нове, щось не таке. Тобто будуть змінюватися там терміни цих атак, коли вони будуть запускати, в якій погоді вони будуть запускати. Ну, тобто треба щось робити. А не можна, як наші повітряні сили, які я дуже поважаю, і всіх поздравляю з Днем авіації, коли вони кажуть, вони швидко літають. Ну, так швидко, так роби щось, якщо вони швидко літають. Знаходяться засоби збиття. Ти кажеш, ти їх не можеш там виявити, то де розвідка? Чому нема перевізних аеростатів, які підіймаються, ти бачиш значно далі, ніж ти бачив до цього моменту? Чому це не робиться? Про перевізні аеростати мова йде вже, я вже не знаю, скільки років.
1: Угу.
0: Да?
1: Так.
0: Можна ж це бачити? Можна ж це зробити? Чому ти кажеш тільки про те, що вони швидко літають? Ну, так вони швидко, вони будуть ще швидше літати.
1: Ще швидше будуть літати, так. Ну, напевно,
0: знаєте. Будеш так, так, як і раніше їздити до тещі, чи як?
1: Тут народна мудрість напрошується, якщо кіт постійно спить, то миші будуть танцювати. І,
0: абсолютно чітко.
1: От. І тоді повертаємося ще до теми страшнішої зброї, це балістика. Бачимо, що останнім часом, останніми днями росіяни нібито її накопичують і економлять для якогось страшнішого удару, поки що тероризуючи нас цими реактивними безпілотниками. На ваш погляд, наскільки атаки балістикою, які є дуже страшними, ми знаємо, як це відбувалося, іноді навіть сигнал тривоги звучав пізніше, наскільки вони стануть частішими в порівнянні з тим, що зараз робиться з цими безпілотниками реактивними?
0: Ну, дивіться, росіяни зараз суттєво збільшили свої можливості стосовно використання засобів повітряного, я б сказав, впливу. Да? Тому що фальш-ціль, вона нібито не приносить там прямого ураження, але вона відтягує на себе ресурс, тому я кажу впливу. Так от, у росіян є оцей вплив за допомогою цих всіх декоїв, тобто фальш-ціль. Вони, у них є поршневі шахеди, їх же ніхто не відміняв. Вони ж продовжують літати. Вони там змінили свої зони, вони ближче до ЛБЗ або до кордону літають, але ж вони все одно літають. Потім з'явилися ці реактивні шахеди. Працюють бандеролі, які повітряного базування запускаються з безпілотників «Орлан». Це виробництво вся компанії «Кронштадт». З'явилися у них, вони там модернізували стару повітряну мішень «Дань», зробили її «Дань-Т» і збираються цю дуже дешеву крилату ракету, яка була мішенью, яка була для тренування зенітників стосовно збиття, вони зараз її теж підіймають, росіяни. Тобто вони роблять велику кількість дешевих засобів. І все одно залишаються крилаті ракети і Х-101, і «Калібр», і «Іскандер-К». Їх ніхто не відміняв, і вони будуть продовжувати літати. І додається ще балістика, яка зараз не використовується, тому що вони їх накопичують до початку опалювального сезону.
1: Так.
0: І не треба там запевняти наше населення, що нічого такого нема, що не звертайте увагу, звикайте, все буде нормально. Буде дуже погано. Але з іншого боку, ми теж не сидимо в цьому питанні з балістикою, не сидимо там, скажімо, склавши ручки. Firepoint закінчує кодифікацію, переходить до серійного виробництва FP7. І я впевнений, що ми у ТРК «Іскандер» скоро будемо чути, як вони виходять на позицію і їх знищують.
1: Угу.
0: Це ми, я думаю, будемо бачити. Але росіяни і тут, вони готуються до виклику, який ми створюємо. Вони запускають північно-корейські КН-23, які знаходяться на відстані Якщо «Іскандер-М», як повідомив наш ГУР, максимально літає на 390 кілометрів, тобто, якщо він хоче влучити по Києву, то він повинен в Брянській області бути від кордону там десь 150-170 кілометрів, іначе він просто не дотягнеться до Києва. Uh-huh. А 150-170 кілометрів – це зона дії наших мідлстрайків. Ми туди можемо дотягнутися, ми можемо там дістати. А якщо у нас з'являється ще і FP-7, то це просто гарантоване знищення. Тому що розвідники все одно літають.
1: Зрозуміло.
0: Секунду хочу сказати, що росіяни хочуть запускати КН-23, тому що вони просто можуть літати на відстані 800 кілометрів. І тому вони можуть розмістити свої ці ракети трохи подалі.
1: Я просто хочу зачитати вам допис нашої слухачки. Її звати Оксана Щеголінська. В нашому студійному вайбері, номер якого, я нагадаю, 097-107-107, вона написала: питання до гостя. Чи може ваш гість внести у вуха всі чудові пропозиції, які він висловлює до пана Хмари та Офісу Президента, інших відповідальних осіб? Щиро дякуватиму, якщо передасте це шановному гостю. Ну, ось така
0: вам... Та все це відомо, все вони знають. З деякими там є прямі розмови, з деякими є розмови через когось. І все вони знають.
1: Угу. Я
0: вам більше скажу, що зараз з'явилося вже таке повідомлення про те, що реактивні дрони почали збивати за допомогою тактичної авіації. Так що все працює.
1: Ясно.
0: Все чують. Нас чують.
1: Дві хвилини маю. Знаєте, на вашу думку, дуже цікаво, чому світ дозволяє Росії підсилювати Північну Корею. Адже Північна Корея була така, ну, тиха, непомітна, поки вона сиділа в своєму цьому такому анклаві знедоленої країни під санкціями. І ось зараз ми ж бачимо, що вони від росіян отримують технології, вони росіянам дають балістичні ракети. Як на це дивиться Китай, маючи під боком такого підсиленого корейця? Дві хвилини.
0: Ну, моя думка така, що Китай не треба перемоги Росії в цій війні. Китаю не треба перемоги України в цій війні. Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна була довга. І коли він бачить, що росіяни десь просідають, він починає їм допомагати в більшому такому обсязі там допомоги. Коли він бачить, що Росія там починає щось там десь збільшувати свій потенціал і щось таке серйозне робить, він там зменшує свою допомогу. Грошей він їм особливо не дає. Двигуни турбореактивні, які необхідні тих самих там шахедів, вони зараз щось дають, а щось не дають. Поки що росіянам вистачає. І нібито вони розгорнули своє виробництво таких простих малоресурсних двигунів турбореактивних до цих реактивних шахедів. Тобто,
1: але чи потрібно Китаю оця Північна Корея, яка виробляє зброю, яка отримує кошти?
0: Це ж інструмент. Це ж інструмент просто. Це просто інструмент, який ти або даєш, або не даєш. Ти даєш зброю, або не даєш зброю. Ти напряму ти сам не приймаєш участі, а Північна Корея сама, вона там може там показувати, що вона там щось самостійна. Але ж вона без Китаю нічого не буде чого їсти, не буде чого робити взагалі. Все дуже просто.
1: І останнє питання, хвилина, буквально. Час від часу висловлюються тези про те, що буде відновлено польоти для цивільної авіації. Наскільки це фантастика, чи є якийсь реальний механізм? Хвилина.
0: Ну, я завжди казав, що в нормах ІКАО нема такого розуміння, що якщо в тебе військовий воєнний стан, або в тебе йде війна, або там тебе бомблять, що ти не можеш робити щось з допомогою такої цивільної авіації.
1: Uh-huh.
0: Але ці норми ІКАО, вони кажуть, що для того, щоб отримати дозвіл на польоти, щоб ти був аеродром, був сертифікований аеропорт, то ти повинен виконувати там цілу низку міроприємств, які пов'язані з твоєю безпекою. І це захист персоналу, uh-huh. захист пасажирів, захист тих людей, які приїжджають, зустрічають або проважають цих своїх друзів, товаришів або ще когось.
1: Навіть якщо йдеться захисти, про такі західні аеропорти, як, скажімо, Ужгород, Івано-Франківськ чи Львів?
0: Ну да, немає значення. Якщо ти можеш це забезпечити, тобі дадуть дозвіл. Якщо не можеш забезпечити, не дадуть. Тому перші пасажирські може бути, може вони й будуть такі польоти, але якщо ризик дуже великий, то цей ризик перекриває тоді держава. Вірніше, держава, а страхові компанії.
1: А якщо вони не здатні,
0: да,
1: дякую, пане Костянтине. Наприклад... Час вичерпано. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Дякую за консультацію.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
3: Це ж було вже.
4: Батя, я стараюсь.
5: 9 чи 10?
6: Йолка.
2: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. На Київщині попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Як адаптуються у Черкасах керамісти зі Слов'янська, розкажемо далі у випуску. Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ сьогодні. Більшість із них дістали поранення у селі Погриби на Київщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі. Троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Сьогодні у Києві від початку доби повітряна тривога лунала 8 разів. На Київщині попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Йому було 65 років. Він загинув 28 серпня під час детонації боєприпасів на складах у селі Мила. Тоді, за офіційними даними, внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Провести Тараса Дідича в останню путь прийшли рідні, друзі, односельці та представники влади. Серед них – міністр інфраструктури Микола Калашник. Урядовець розповів про обставини загибелі Тараса Тарасовича.
4: Він приїхав на власній автівці легковій. На жаль, там він не загинув. І один з осколків вбив його на місці. Також з ним слідувала команда місцевих рятувальників для того, щоб погасити, ліквідувати наслідки пожежі. Вони слідували саме на завод чистої води і там, де було загорання. Я знаю, що громада закупила за кошти місцевих бюджетів відповідну машину на 8 кубів і саме цією машиною, цією командою планувалося ліквідатися. Але наслідки були зовсім іншими і, на жаль, це забрало його життя.
3: Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду понад 30 років із листопада 1994 року. Згадує його депутатка Дмитрівської громади Лідія Петрівна.
5: Тарас Тарасович був це дуже людяна людина. Дуже людяна. Це людина з великої літки. Дуже довго ми ще будемо його оплакувати. Він організував цю громаду. За цю громаду він там боровся. Сказав на сесії нам, каже, пойміть правильно. Депутати сільської ради, він каже, усе буде, ці села мені треба буде підтягнути, бо у нас великий був, так сказати, бюджет, а там мільйон, там 2 мільйони сільські ради, і нам 5 сільських рад додали. І він, його не було, чи то Бузова, чи то Гурусина, чи то Петрушки, чи Личитка, його всі були, він одинаково до всіх відносився, старався.
3: Поховали Тараса Дідича на місцевому кладовищі у Дмитрівці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від слов'янських майстрів на Черкащині. Так, на своїх виробах вже понад місяць пишуть керамісти релокованого з Донбасу підприємства. Розповів його власник Тарас Сніжковський. Перепрошую. Щоб відновити виробництво на новому місці, ваз, свічників, цукернець привіз із собою піч для випалу кераміки, 85 тонн донбаської глини та майстрів з їхніми родинами. Як адаптується творча майстерня до нових умов та що зберегли зі Слов'янська у матеріалі Лідії Меланіч?
6: Піч для випалювання керамічних виробів пережила переїзд зі Слов'янська, розповідає власник підприємства Тарас Сніжковський. Жартує, вона внутрішньо переміщена особа.
7: Грузилася кранами з сусідньої території, її тягнули, грузили в фуру. Тут вигружалася також кранами.
6: Піч перевозили цілою, адже розбирати її для транспортування не можна. А пошкодити апарат, каже, означало б втратити найдорожче обладнання. Дві таких назавжди лишилися у Слов'янську. Перевозити підприємство Тарас почав взимку, але, говорить, до останнього тримався за рідне місто.
7: Я чіплявся за Слов'янськ до останнього, тому що Слов'янськ все ж працював. Коли вже вся країна була без світла, в прифронтовому Слов'янську світло було. Ми продавали, реалізовували і мали можливість виготовляти.
6: Приміщення для нового цеху Тарас шукав по всій Україні. У Нетерепці на курсу Шевченківщині знайшов таке, що задовольнило його запит.
7: У нас найважливіше питання – це дозволена потужність кіловат, тому що що у нас дуже енергоємне обладнання, і квадратура.
6: Білу глину привіз зі Слов'янська, всього 85 тонн. Її має вистачити на 2 роки роботи. Каже, це безальтернативна для їхнього виробництва сировина. Далі шукатиме заміну за кордоном. Людмила Старікова – перша працівниця, яка погодилася переїхати разом із підприємством. Каже, із глиною працює 20 років, 10 із них на цьому виробництві. На Черкащину приїхала разом із донькою. Тарас пояснює, своїм майстрам намагається допомогти не лише виїхати, а й облаштуватися на новому місці.
7: Ми тут в громаді і купляємо дома, і винаймаємо, і будуємо. Ну, це космічні кошти.
6: Створюють робочі місця і для місцевого населення. Цех у Нетерепці запустили на початку літа. Відтоді виготовили майже 500 ваз, цукерниць, свічників. Їх продавали людям, які хотіли підтримати релокований бізнес. Нині керамісти працюють над тим, щоб повністю відновити слов'янський асортимент.
7: Тут у нас в приміщенні це все те, що було виготовлено тут з слов'янської сировини, слов'янськими майстрами, але вже на Черкащині.
6: Тож на виробах з'явився і особливий підпис.
7: Слов'янських майстрів на Черкащині 2026.
6: Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра у західних, північних, вдень і у Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18 градусів на сході країни. 9-14 із плюсом, вдень плюс 23, плюс 28. Температура у Києві вдень плюс 23, плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Після ракетних атак та ударів дронів небезпека для життя не зникає, навіть тоді, коли рятувальники повністю приборкують вогонь. У повітря над українськими містами та прифронтовими територіями потрапляють тонни сажі, дрібнодисперсного пилу та токсичних сполук від палаючого пластику або будівельних матеріалів. Це так званий смог війни. Він є невидимим ворогом, який вражає легені, серцево-судинну систему та загалом отруює організм. Особливо гостро це відчувають жителі прифронтових областей, де такі викиди стали щоденною реальністю. Як звичайній людині розпізнати небезпеку у повітрі, які підручні та професійні засоби дійсно можуть захистити від такого небезпечного пилу та як правильно облаштувати власну оселю? Про це говоримо далі в етері Українського радіо. З нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, давайте розпочнемо з того, з чого складається ось цей токсичний коктейль у повітрі після того, як відбуваються російські обстріли, коли горять сучасні житлові будинки, складські приміщення, ось цей смог після прильотів та пожеж. Наскільки він небезпечний і чим відрізняється від, на жаль, але звичних міських смогів, вихлопні гази і так далі. Все те нехороше, що й до цього, до Великої війни перебувало у нас в повітрі.
8: В першу чергу ми маємо говорити про те, що така ситуація і такі напади Росії на Україну, вони завдають величезних збитків для інфраструктури, значного впливу негативного на довкілля і несуть загрози для життя і здоров'я людей. І через бойові дії в результаті російської збройної агресії проти України стан повітря погіршується у два способи, якби два блоки. Це прямий вплив від детонування різних видів боєприпасів, використання артилерійської зброї, ракет, авіабомб. І непрямий вплив – це пожежі. Пожежі в житловій забудові, на промислових майданчиках, пожежі в екосистемах. Все це спричиняє якби непрямий вплив, але він є більш довготривалим і значним. Якщо ми говоримо про прямий вплив від боєприпасів, від різних ракет і снарядів, то попри різну класифікацію, всі боєприпаси, всі вибухові ці матеріали мають схожу конструкцію, і це заряд і детонатор, і під час вибуху ці частини вивільняються в навколишнє середовище. Потрапляє зразу ж, от просто в цю секунду потрапляє в навколишнє середовище величезна кількість хімічних речовин, які самі по собі є небезпечними, але вони вступають в реакцію з киснем, один з одним ці елементи, і тоді ще більш посилюється цей токсичний ефект. В першу чергу це всі вибухові пристрої мають оксиди азоту, тому що більших сучасних вибухових речовин використовує в своєму складі азотні сполуки, які окислюються під час вибуху. Крім того, потрапляє чадний газ, сірка, водяна пара, свинець, сажа, вуглекислий газ. Це все от просто відбувається під час вибуху. Частина цих речовин є такими, що негативно впливають на довкілля і на життя і здоров'я людей. Але є частина, які є отруйними. Найбільше шкідлива сполука в ракеті, в самій ракеті, в ракетному паливі є гептил. І він дуже серйозно впливає на центральну нервову систему, органи дихання, слизові оболонки. Людина взагалі від великої кількості концентрації розривів цих може втратити навіть свідомість. А якщо це менша концентрація, людина це вдихає, але це негативно впливає на його здоров'я. Якщо це говорити про нетоксичні викиди, вони хоч і не несуть такої, знаєте, безпосередньої страшної загрози для здоров'я людей, але вони також є небезпечними, бо вони впливають на клімат. Діоксид вуглецю – це речовина, яка є таким негативним чинником для змін клімату. І спочатку, наприклад, російської збройної агресії, це вже близько мільйона ворожих снарядів, ракет і таке інше, потрапило на територію України. І якщо взяти ці всі викиди і скласти разом, то, наприклад, якщо ми говоримо на територію, яка піддається таким точковим ударам, хоча б кожного дня, але в якийсь період часу масована, потім нічого, то це одна концентрація речовин. А якщо ми говоримо про лінію зіткнення, це більше, ніж 1000 кілометрів, то там не просто днями, роками знаходиться і військовий воєнний смог. Це пилова завіса, тому що це все, це техніка, це вибухи, це постійні викиди токсичних речовин, розриви снарядів і ті ж самі дрони, які підривають навіть якусь окрему позицію. Цей воєнний смог, він стоїть по лінії зіткнення вже кілька років поспіль. Він не опадає, він ні в час опадів, ні взимку, ні влітку, він стоїть весь час. Таке буре повітря, яким, на жаль, дихають і люди, які там знаходяться, і наші військовослужбовці. Тобто, крім прямих загроз для життя і здоров'я наших славних військових, вони ще зазнають весь час постійно, щоденно, щохвилинно негативного впливу того стану довкілля, серед якого вони там знаходяться.
9: Хотів би поставити запитання, що стосується випадків, коли ось відбувається ракетний обстріл або дронова атака. На жаль, це дуже часто. Ми це спостерігаємо і переживаємо, і живемо з цим уже не перший рік. Коли відбувається влучання або збиття ракети, або уламки впали, чи то ракета, чи то дрон, і в місті відчувається ось такий різкий запах горілого. Інколи, ну от я особисто навіть відчував, ну, непритаманний запах, це не просто щось згоріло, а якась чи то хімікати якісь, чи що. Я не даю визначення, але ось запах був дещо іншим, ніж зазвичай. Якими мають бути перші негайні дії, якщо людина бачить стовп диму або відчуває запах горілого? Наскільки це небезпечно може бути саме перебування просто неба? І якщо людина має можливість бути в приміщенні, які теж мають бути першочергові дії?
8: Ну, давайте, можливо, все-таки ми подивились би, знаєте, ще на яку позицію. Другу частину – це коли ми сказали про самі бойові якби речовини. А є ж, то я сказала, непрямий вплив, і він якраз зараз до цього питання. Але так, треба зрозуміти, коли в житловій забудові або, наприклад, в промислових зонах, які є в кожному великому і маленькому містечку, відбуваються ці вибухи і ці пожежі, от ви сказали, це не просто запах вогню чи чогось горілого, якщо це горять природні екосистеми, просто біологічні речовини, там ліс чи поле. Але якщо ми ці снаряди відходи потрапляють і спричиняють пожежі в житловій забудові, а ще гірше в промислові, на промисловій території, то отут якраз ми знаємо про ті небезпечні викиди, і це вже не пожежа, а це пряме виділення і згорання, неповне згорання, по-перше, тих матеріалів, з чого складається наше помешкання. Крім того, горять різні синтетичні матеріали, які є матеріалами оздоблення або самого будівництва. Поліетилен, пластмаса, бітум, ці всі матеріали, навіть, кажу, в житловій забудові, а або тим більше те, що всередині наших помешкань. Це і меблі, це все більшість зроблені штучних матеріалів, це ДВП, ДСП і інші матеріали. Це техніка, це якийсь текстиль, хімічні речовини і там санітарії, які є. Отут от є в місці, де проживають люди, саме в цих місцях. Якраз отримуємо цей коктейль абсолютно небезпечний, бо він знаходиться просто в тому середовищі, де ми живемо і просто вдихаємо, від чого ми не можемо точно уникнути. І тут, звичайно, для людей, які потрапляють в таку ситуацію, ми вже не раз це обговорювали, є ситуації, в яких не можна нічого зробити. От люди просто змушені покидати своє житло і вибігати просто на вулицю. Але вони не йдуть далеко, вони, як правило, стоять, і ми це бачили не раз.
9: Так.
8: Люди стоять біля будинку і чекають, чи можна щось туди зайти, щось врятувати. Знаходяться в цьому постійному такому чаді і угарний газ, і сажа, дрібнодисперсні частинки, які утворюються внаслідок згорання штучних матеріалів. Це може все потрапляти в організм людини, і тому перше, що треба, це якусь тканину, зробити собі таку саморобну хоча б пов'язку і дихати через цю пов'язку, краще вологу,
9: так.
8: Тому що
9: пані,
8: ну, це
9: Тетяна,
8: в першу чергу, хотів, що може людей забезпечити.
9: Уточнити дещо. Бачив, що люди інколи одягають ось ці звичайні медичні маски, які були для нас звичними під час ще ковіду.
8: Взагалі нічого, нічим не допомагають. Абсолютно. Нічим.
9: Угу.
8: Ні, вони нічим. В такій ситуації то краще взяти просто вологий рушник і собі якось його зв'язати за головою і все-таки дихати через плотну таку тканину, вологу, ніж оці маски, які практично ні від чого не забезпечують. Краще вдома вибігаючи взяти вологий, намочити вологий рушник або де-інде, і це буде більш плотніша тканина, і вам легше буде дихати, по-перше, якщо це буде волога і велика тканина, воно створює якийсь об'єм всередині, і людині буде легше дихати. А звичайно, такі речовини, ця ж сажа, дрібнодисперсні частинки будуть осідати саме на цій тканині, а не на тій масці, яка ні про що називається.
9: Як зрозуміти, що повітря після обстрілу справді залишається ще небезпечним, чи доречно називати його токсичним, поясніть, якщо, наприклад, немає сильного запаху? Так, ну, відчувається там легкий такий запах згорілого, але на вулиці в цей час можна перебувати? Чи є якісь, можливо, поради, ну, скільки часу точно не варто виходити і коли можна? Ну, зрозуміло, якщо горить і валить стовп диму, то тут це очевидно. А ось коли вже ніби загасили, але, ну, певний запах все одно залишається.
8: Проблема полягає в тому, що ці викиди в атмосферне повітря, вони ж нікуди не діваються. І вони тут же осідають. Частина з них переноситься, те, що вверх піднімається на вище. Вони переносяться повітряними масами надалі в інші мікрорайони, наприклад, цього міста, або навіть в інші населені пункти. І там поступово сідає на дахах, на зеленій масі, на траві, на деревах, на машинах, на різних прибудовах. І це все осідає до першого пориву вітру. І це тепер уже в нижньому шарі починає підніматися і знаходиться в зоні там, де люди живуть, там, де від 0 до 2 метрів приблизно. Тобто це все потім осідає. Або дощами, опадами змивається, і це тоді вже забруднення для дощових вод, які потрапляють без очистки практично в наші річки через дощову каналізацію. Тобто, насправді, не можна сказати, що якщо пожежа навіть уже завершилась, її немає, що тут немає небезпеки. І ті люди, які, наприклад, Бог помилував, що вони в своїх будівлях знаходяться і відчувають цей запах пожежі, то, звичайно, треба закрити квартирки, робити вологе прибирання у себе в кімнаті, щоб не збирався цей десь пил, не проникав токсичний. І таким чином знаходитися, ну, певний час у закритому приміщенні. А ті люди, які змушені вийти на вулицю, то вони, повторюю, мають мати такі більш серйозні вологі пов'язки на обличчі, закривати обличчя, дихати через якусь тканину, тому що це довгий час, ще там кілька годин, все це ще буде літати в повітрі і людям буде погано дихати. Ну і саме найголовніше, коли не йдуть опади, то тоді страждає в усіх вимірах природні компоненти, тому що це забруднення ґрунту, це кислотні дощі, які знищують зелені насадження, це забруднення всіх компонентів і це негативний вплив на довкілля в усіх його вимірах. Тому ми не можемо сказати, що якась територія України не вражена. Більше того, експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які давно досліджують питання забруднення повітря, наприклад, ще, Боже, давно-давно, до 14-го року в Закарпатській області, там, де потужні були такі транспортні коридори, вони йшли через Ужгород, через населені пункти Закарпатської області, здавалося б, екологічно чиста територія, да? Гори, все сприяє цьому. Але насправді поблизу цих транспортних артерій завжди був високий рівень концентрації шкідливих речовин токсичних, які були результатом викидів автомобільного транспорту. І формальдегід, і сірка, і свинець, і всі весь набір таких канцерогенних токсичних речовин. Треба сказати, що цей чинник нікуди не дівся, і він залишається, і особливо там, де ці транспортні артерії зберігаються по всій Україні, то населення піддається таким загрозам весь час. Але повторюю, що транскордонні перенесення, ми тоді ще фіксували, що в різну пору року вітер має різний напрям, і частина повітряних мас з України була переносилася за межі країни на інші території. То тепер, коли це Львівська, Івано-Франківська, та ж Закарпатська область в меншій мірі, але от Львівська, Івано-Франківська піддаються обстрілам, то ці забруднені повітряні маси в тому числі потрапляють і на територію наших сусідніх країн. Вони турбуються про перенесення ударних дронів і таке інше, потрапляння залишків якихось уламків дронів на їхню територію, але ми маємо говорити про створення спільної системи моніторингу з Європейським Союзом, з тим, щоб наслідки російської збройної агресії, які мають транскордонний характер, також були зафіксовані.
9: До речі, щодо моніторингу якості повітря, я ось спеціально перед нашою розмовою відкрив і знайшов кілька сайтів, де показують якість повітря онлайн. Наскільки варто довіряти таким сайтам, тому що, ну, я так розумію, ну, можливо, наші слухачі, якщо говорити про Київ, знають, що від КМДА є такий моніторинговий додаток, але є ще й інші. Варто їм довіряти? Ні, наскільки коректно вони можуть працювати?
8: Можу сказати, що найкраще треба орієнтуватися на ті ресурси, які пов'язані з державними органами влади. При всій повазі до наукових установ, громадських організацій або приватного сектору економіки, все-таки ця інформація має бути підтверджена даними державної системи спостережень. Інша справа, що державна система спостережень не має того набору, всього набору токсичних, отруйних речовин, які потрапляють навколишнє середовище. І не тому, що держава Україна хоче це приховати, а тому, що такі лабораторії створювалися давно, або якщо вони навіть і недавно, але весь перелік речовин, які зараз потрапляє в навколишнє середовище внаслідок російських обстрілів, це складно навіть передбачити, тим більше, що є факти, і вони підтверджені, починаючи з 22-го року, з Маріуполя. Перші обстріли – це ті ж самі фосфорні бомб. Потім в Луганській області застосовані були на самому початку війни невідомі хімічні речовини з різким запахом, абсолютно невідомим до того, і це також фіксувалося. І також Сумська область, Харківська область, ці області піддаються таким обстрілам постійним, і росіяни цього не приховують, що вони випробують різні види озброєння, які містять інші хімічні речовини, ніж ті, що відомі традиційно. Тому будь-які прилади, вони точно, які були розраховані як ті, що в цивільних умовах, а це основне автомобільний транспорт, або викиди підприємств, вони точно не враховують воєнні викиди. І тому в даній ситуації ми не можемо говорити про існування взагалі в Україні державної системи моніторингу спостереження довкілля. В деяких областях такі питання уже давно опрацьовувались. Це і Київ, це Івано-Франківська область, це Львівська область. Але в довоєнний період, до повномасштабного вторгнення, в єдиній області України, це в Донецькій області, була створена повна система моніторингу стану довкілля, яка була не просто сучасна і з новим обладнанням європейського рівня, і саме європейського обладнання, але ця система була верифікована і була визнана Європейським агентством контролю за станом атмосферного повітря, і два поста, Краматорськ і Маріуполь, були включені до європейської системи моніторингу довкілля. Була система, яка, на жаль, зараз зруйновані. Якщо говорити про офіційні застосунки, це в першу чергу екозагроза. Це на сайті Міністерства економіки та довкілля України є такий застосунок, і там оновлюються дані Державної екологічної інспекції. І офіційні додатки на сайтах Департаменту екології або всієї адміністрації в Івано-Франківській, Львівській областях, в місті Києві і в інших областях, де є саме офіційні застосунки державних установ.
9: Зрозуміло, що навряд чи ось цей коктейль, який є в повітрі, безпечний для людини, але чи є, пані Тетяно, групи ризики, кому просто категорично заборонено перебувати просто неба, особливо після обстрілів? І загалом, чи є накопичувальний якийсь ефект після того, коли людина, а ми зрозуміло, що і наші слухачі живуть в різних регіонах, хтось ближче до лінії бойових дій, хтось в Києві, хтось на заході України, але все одно час від часу доводиться цим дихати. Про які наслідки потенційно для здоров'я ми можемо говорити сьогодні?
8: Я можу вам сказати, що накопичувальний ефект, про який ви сказали, в самому атмосферному повітрі, він тримається недовго, тому що відбувається все одно розсіювання під впливом вітру. Але загроза полягає не в самому в повітрі, якому стоять отруйні речовини, а в тому, що це все осідає, весь цей пил, в тому числі з токсичними речовинами, та ж сажа, ті ж дрібнодисперсні часточки у вигляді такого пилу. Це все осідає на деревах, на дахах. Потім воно все струшується, і воно якби весь час опускається вниз. І отут якраз в зоні ризика знаходяться діти, які, наприклад, там от до метр 20, метр 50, це їхній якби життєвий простір. І саме тут той же пил, який на землі знаходиться, там на доріжках, він також піднімається під час якихось або руху вітру, або люди ходять. І це дорослі люди, але які мають хронічні захворювання, і які можуть бути посилені таким станом здоров'я. І тому, звичайно, от ми радили, рекомендували на літній період, наприклад, дітей вивозити. Це ж не обов'язково, що там далеко куди батьки зараз переживають і не хочуть далеко відпускати дітей. Але поза межами кожного великого або маленького містечка є території лісові або степові, де можна просто подихати свіжим повітрям. Ми, до речі, цього літа робили разом з медиками таке дослідження, і вплив негатив на здоров'я дітей, на органи дихання. Досліджували стан їхнього здоров'я на території інформаційно-просвітницького центру «Екологічна варта», який в Черкаській області є. І діти, які приїжджали, наприклад, з міста Києва, там навіть не тільки з великого міста, а й менших міст Київської області, Черкаської області, то це діти в перший же, ну і від дорослі, ну, зразу ж відчували цю різницю в повітрі, в лісовому повітрі. І ми, наші медики, які супроводжували ці групи дітей, вони говорили про те, що за 7 днів повністю, якщо доросла чи дитина знаходиться саме в природному середовищі, особливо в лісі, особливо якщо це сосновий ліс, то діти знаходяться в зоні комфорту. І повністю не просто очищаються от ті токсичні речовини, які надихалися в місті діти чи дорослі, але відбувається відновлення крові. І це от робили аналіз крові. У нас була група дослідницька в кожній великому такому заїзді по 10 чоловік. Зі згоди батьків, то аналізи брали до початку перебування, там 7-10 днів, і після перебування, то були покращені результати навіть якості крові. Тому що саме перебування в чистому середовищі, де якби кров весь час насичується киснем, очищається, токсини виводяться, ну і при певних, наприклад, рухливих вправах, водних процедурах, це все призводить до покращення стану здоров'я. І тому, звичайно, ми би дуже рекомендували саме от в природному середовищі вивозити і самим виїжджати хоча б на вихідні за межі цих міст для того, щоб відбувалася якась компенсація, оздоровлення. І це ну дає можливість принаймні не поглиблюватися тим хронічним хворобам, які є, або навпаки не мати загроз отримати такі довготривалі наслідки цього воєнного смогу.
9: Пані Тетяно, дякую, що були сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, що про наслідки небезпеки ось цього смогу війни, про небезпеки, які є в повітрі після ракетно-дронових ударів Російської Федерації, ми говорили з головою Всеукраїнської екологічної ліги. Тетяна Тимочко була гостею цієї інформаційної півгодини. Залишайтеся надалі Суспільним.
10: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. З
11: Знати більше з українським радіо.
12: В Україні розробили окоп Нире. Авторство розробки належить учасникам кластера Brave. Система AD Counter FPV здатна блокувати радіочастоти для російських FPV-дронів. Система генерує білий шум у певному радіочастотному діапазоні. FPV-дрон втрачає зв'язок із оператором і стає некерованим. Радіус роботи від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором – 3000 метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення. Для цього їй потрібно не більше, ніж пів секунди. Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним із найякісніших портативних РЕБів. Одна із переваг системи – вона легка, без акумулятора важить усього 3 кілограми. А ще має триногу. Тому її зручно встановлювати на машини. За запитом військових, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV у формі рюкзака. Вона вже зарекомендувала себе як незамінна річ. Якщо ви маєте військові розробки, можете подавати їх на платформу Brave One та отримати грант на реалізацію проєкту.
11: Спільне новини на українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Реактивними шахедами росіяни атакували промислове підприємство у Кривому Розі. Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала освітня омбудсмен. Детальніше далі у випуску. Реактивними шахедами росіяни атакували промислове підприємство у Кривому Розі. Двоє постраждалих, розповів Суспільному місцевий політик Олександр Вілкул. За його словами, окупанти двічі вдарили по одному підприємству.
13: Ну, це зазвичай так буває. Б'ють спочатку один раз, потім, ну, чекають, щоб розпочалася аварійна рятувальна операція, б'ють другий раз, щоб вже нанести удар по медикам і рятувальникам. Триває на зараз аварійна рятувальна операція, пожежу вже локалізована, є двоє поранених, чоловіки середні, неважкі, вже знаходяться в лікарні, їм надається вся необхідна допомога.
3: Російські війська сьогодні зранку завдали удару по терміналу нової пошти на Одещині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вже загасили. Загиблих та поранених немає, повідомив Суспільному пресофіцер ДСНС Одеської області Олександр Колосюк.
14: Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру нашої області. Так, цього ранку ворог завдав удару по вантажному терміналу нової пошти. Внаслідок влучання виникло часткове руйнування послідуючим загоранням будівлі пошти. Наразі пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено понад 30 вогнеборців.
3: Відмовитися від проведення масових урочистостей до 1 вересня закликала керівників навчальних закладів освітня омбудсмен Надія Лещик. За її словами, скупчення людей створюють додаткові ризики, пов'язані з можливими російськими обстрілами. Забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкриті території вкрай складно. Потрібно організувати початок навчального року у максимально безпечних умовах. Про це в етері Суспільного сказала освітня омбудсман Надія Лещик.
15: На жаль, у багатьох школах готували такі масові заходи до 1 вересня, лінійки або інші святкові заходи. Але ми бачимо, як різко змінилася безпекова ситуація, як частина областей, зокрема Київ, Київська область, Чернігівська і Сумська, мають фактично постійні повітряні тривоги. І ми маємо розуміти, що це масові скупчення людей. І в разі оголошення повітряної тривоги не всі матимуть змогу пройти укриття. Наш пріоритет під час війни – це безпека кожного учасника освітнього процесу. А такі масові скупчення людей, вони створюють ризики для безпеки, для життя, для здоров'я.
11: Новини на українському радіо.
3: З Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, так звані «фантоми», відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Наразі у столичному регіоні працюють три фантомні патрулі, їхню кількість планують збільшити. Також «фантоми» з'являться на дорогах інших областей, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Фантомні патрулі пропрацювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
3: Завтра у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі 13-18, вдень плюс 23, плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.
11: Реклама.
16: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
18: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
19: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
22: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
21: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
22: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
21: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
22: 0800 353 404.
21: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 6035. Соціальна реклама.
23: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу

0: про це знищення національної ідентичності. Наскільки це було плюсом, чи це було мінусом для виживання, для збереження себе як людини в цих нелюдських умовах?
1: Тут йдеться про розвивання ідентичності, перш за все, без державних народів, без державних. Отже, тому очевидно, що при такій системі перше потерпали власні народи і не мали власної держави. Це були там українці, словаки, хорвати і так далі. Ті, які станом на 1 вересня 39-го року мали свою державу, вони були видимими. Ну і тут українці потрапили, напевно, в одну з найцікавіших ситуацій. Бо, бачите, річ, те, що вони виявлялися поділеними між кількома державними політичними ідентичностями, це ще було півбіди. Справжня проблема, і то на такому рівні, з якою не стикалася, напевно, жодна національна спільнота в'язнів, полягала в тому, що ці різні накинуті політичні ідентичності, польська, російська, совєтська, чеська, румунська і так далі, вони також передбачали різний досвід, різний політичний, культурний досвід, різне минуле за цей період між двома світовими війнами. Розумієте, різні, скажімо так, звички, різний спосіб поведінки, спосіб бачення, тлумачення довколишнього світу, різне сприйняття того, що вони бачили. Отож, на все це наклалися ще, скажімо, конкретні причини арештування. Якщо серед західних українців було більше, може, чистих політичних в'язнів, я про учасників підпілля ОУН, то серед вихідців з Дніпрянщини більше було, власне, вчачів, остарбайтерів і так далі. По суті справи, це теж були політичні в'язні, адже йшлося так чи сяк про спротив окупаційному режиму. Але часто ці люди, вони бачили себе, наскільки можна зрозуміти, у такій дуальній перспективі, з одного боку, вони, їм треба просто врятуватися, а з іншого боку, власне, ця окупаційна влада, а їх вся переслідує. І до чого це в результаті призводило? Це призводило до ускладнення розуміння. Це треба дуже чітко розуміти, що, в принципі, спротив Аушвіцу, він полягав, власне, в тому, щоб створити мережу, яка мережу взаємодопомоги між в'язнями, яка допомагає в'язням банально вижити. І мережі, вони формувалися в першу чергу за національним принципом, банально за спільною мовою порозуміння. Це зауважує Кшиштоф Дунін-Вонсович, польський дослідник теми, що дуже важливою була мова, бо навіть не питання, ти говориш моєю рідною мовою, отже ти свій. Питання було в тому, щоб швидко порозуміти, і в процесі порозуміння не злапав хтось представників правильної адміністрації. І таким чином, що виходило? Ми з одного боку офіційно українці фігурували під різними політичними ідентичностями, а по факту мали давати собі раду, будуючи мережу, базовану на одному з таких найочевидніших емпіричних основ ідентичності на мові. Ось і тут бачите.
0: Вибачте, я переб'ю. В якийсь момент в Аушвіц потрапили військовополонені, бійці Червоної армії, і там теж було дуже багато українців. Як вони контактували з тими, ким їх лякали, українськими оцими націоналістами? Вони змогли там хоч хтось порозумітися? Чи ні? Багато хто з них теж говорив українською мовою. От я про це.
1: Що про, знаєте, якщо саме про стосунки полонених червоноармійців та бандерівців в Аушвіці, то тут дуже тяжко щось говорити. Банально, тому що, по-перше, немає інформації, а по-друге, коли ми говоримо про полонених червоноармійців, то ми говоримо про дві групи. Група перша – це червоноармійці, привезені у жовтні-листопаді 41-го року. Їх пустили у формальну підтабір для військовополонених. Це було таке формальне розрізнення, йшлося про відгороджену частину табору Аушвіц-1. Тим, чим ще відрізнявся цей підтабір від решти табору? А тим він відрізнявся, що в межах цього підтабору, власне, нацисти влаштували умови, страхітливі навіть за мірами Аушвіцу. І цих військовополонених майже не годували, тримали в неопалюваних бараках. Бувало таке, що після ванни їх виганяли просто.

0: О, на двір, а це ж були екстремально холодні зими 40-х років, 40-го, 42-го, 43-го року. Розумієте, ось і зрештою, станом на другу половину березня 1942 року з приблизно 14-15 тисяч цих військовополонених живих залишилося порядка 800. Порядка 800.
1: Без шансів на виживання.
0: А потім їх усіх уже відправили на загальний табір, але там вони теж продовжували гинути. Це то, що на момент, коли в Аушвіц потрапили бандерівці, то це перша група, вони вже були повністю росіяні. Вони ще не всі загинули, але вони були розсіяні між загальною масою в'язнів. І загалом, враховуючи, що бандерівців теж не було багато, перші два транспорти – це 48 всього людей, то виникає питання, які загалом статистичні шанси були для зустрічі бандерівця з тих перших бандерівських транспортів і червоноармійців, і майже чуру вцілів з цього, власне, підтапору. Інше питання, що протягом наступних 3 років існування Аушвіцу, тобто аж до званої евакуації 17-18 січня 45-го року, в Аушвіц продовжили поступати як учасники бандерівського підпілля, та і військовополонені, які потрапляли в полон при інших обставинах. Інша річ, ніхто вже їх не садив у армії під табір, не надавав спеціальних номерів, вони всі потрапляли на загальний табір. І вони там могли зустрічатися. І у армії бандерівці описують у своїх спогадах ці зустрічі. І знову не забуваємо про статистику. Насправді, відносно загальної маси в'язнів Аушвіцу, що радянських військовополонених, зокрема з них країн, що бандерівців, було насправді мало, досить мало. Наше питання, наскільки вірогідна була така зустріч, ну, далі актуальне. Але, власне, чи той висновок, який можна зробити з тих розрізнених свідчень про все ж таки зустрічі представників цих двох категорій, бандерівців і совєтських військовополонених в Аушвіці, що насправді дуже багато залежало від людей, тобто від контрагентів, від тих, хто конкретно зустрівся, який мав погляди до того, що про кого чув взаємно відповідно і тому подібні речі.
1: От загалом через Аушвіц прийшло близько 200 українських націоналістів. Серед відомих в'язнів були Лев Ребе, Томелян Коваль і Микола Климишин. Це взагалі окрема історія, ми навіть зараз торкатися не будемо подвигу цієї людини. Українським в'язням видавали червоні трикутники, які означали, що вони політичні арештанти. І у січні 1945 року через наближення Радянського фронту вцілілих членів ОУН, ну, скажімо так, евакуювали під час маршу смерті до табору Маутгаузен. Сьогодні ми знаємо, що чимало провідних діячів ОУН, зокрема Степан Бендера, Ярослав Стецько, спочатку перебували в концтаборі Закзенгаузен, такому спеціальному блоці, як тюрма в тюрмі Целенбау. Наприкінці 1944 року їх ув'язнення закінчилося. Але в цей же час і на початку 45-го року частину з провідників ОУН перевели до Маутгаузена, причому до його найважчих філій. Так от, цікаво, евакуювали, перевели чи погнали силоміць маршем смерті? Що означають ці дієслова? І взагалі, навіщо німці вже на сам кінець війни переміщували в'язнів між таборами? Для чого це було? Щоб зменшити їх кількість? Чи, ну, я не розумію, навіщо це було?
0: Тут треба розділяти категорії. Найперше, евакуація в тій ситуації, про яку ми говоримо, це чисто бюрократичний термін, який передбачав переміщення в'язнів кудись подалі в глиб Німеччини перед наступаючими совєтськими військами.
1: Нагадую, що це історикиня Олеся Ісаюк.
0: І на практиці, це часто густо був самий звичайний марш смерті. Коли в'язнів просто гнали пішки через люту зиму, чи до наступного концтабору, чи до місця, де їх саджали на поїзди. Ну, знову йдеться про так звані бидлячі вагони, телячі вагони, яким їх доправляли до наступного концтабору, де вони мали перебувати. Випар Обландері в Аушвіцу це був Маутхаузен. Пізніше, після Маутхаузена, був Дора Мель Ебензея. І, власне, в Ебензеї більшість з них і зустріло визволення на початку травня 1745 року. І це мало сенс. Це мало сенс подвійний. Перше, приховування злочинів. Серед них і чимало дітей. І коли совєтські війська увійшли в Аушвіц, вони його захопили, то матеріалу для судового процесу за злочини проти людяності там було багато насправді. А друге пояснення, та все дуже просто насправді. Третьому рейху були потрібні робочі руки. Хоч якісь. Мобілізаційний ресурс вже був вибраний на фронт. Посилали майже хлопчиців. Також відчайдушно рахували робітників на заводах, оскільки гнати тих же остарбайтерів чи загалом примусових робітників всієї Європи вже можливості не було, то намагалися максимально використати те, що ще було. А це означало в першу чергу в'язнів концтаборів. Власне, тому їх і гнали в глиб Німеччини. Вони мали, хай рештами сил, але працювати на забезпечення продовження здатності Третього Рейху вести війну. Що ж стосується тих, кого в нацистській номенклатурі називали Ейре Хефкіна, почесні в'язні. Почесними в'язнями тут розуміється в'язні особливо значимі політично. А це були не тільки бандерівці, не тільки ОУН, це був, зокрема, Стефан Грот-Ровець і керівник армії Райової, і сидів в тому ж Целінбау. Це був колишній французький прем'єр-міністр Поль Рейно, це був і Одд Нансен, син Фрітьофа Нансена, полярний філантропа і ще багато хто. Тут йшлося про можливість тримати людину фактично в заложниках. Що створювало дві можливості? Можливість перша – використовувати людину як, скажімо так, карту в можливих переговорах з національним урядом в силі, командуванням підпілля чи ще кимось. Це завжди можна було, наприклад, шантажувати життям провідника. Це перше. І друга можливість, відкривалися можливості для проведення того, що ми зараз називаємо ІПСО, психологічної спецоперації. Розумієте, від людини, яка є в повним контролем когось, і цей хтось повністю контролює ці канали зв'язку з зовнішнім світом, то по факту від імені такої людини можна написати, видати, опублікувати, що завгодно. І людина потім буде десятиліттями пояснювати, що вона цього не писала. Не писала, не робила і не казала. Це, до речі, дуже добре сформулювала, власне, одна з таких ув'язнених Кароліна Ленц-Оронська, польська аристократка і учасниця польського підпілля, коли вона потрапила в Равенсбрюк. За якийсь час стало відомо, що вона, власне, мала потрапити в окрему камеру, окремий блок, власне, як почесна ув'язнена, а насправді ув'язнена спеціального значення. І її почали розшукувати серед гурту в'язнів. І тоді Кароліна Ленц-Оронська заборонила своїм товаришам по неволі, ув'язненим з одного парка, з яким вона ділила камерну щоденність, вона заборонила їм говорити про те, хто вона така. І свою логіку вона у спогадах пояснювала просто. То, якщо б я був їхнім контролем, вони б могли від мого імені зробити все і знищити мою репутацію назавжди.
1: А так, я просто рядова ув'язнена під якимось номером.
0: Так. Їм же треба мене знайти, а тим часом є море свідків, де я була і що робила. В камері одиночці тож Целінбау, в Сенхаузені, в'язня можна було елементарно вбити, так що досі не залишалося б невідомим, що з ним насправді сталося. А саме це і сталося з уже згаданим мною Стефаном Гротом Ровецьким. Найімовірніше його розстріляли у перші дні після вибуху Варшавського повстання, тобто перші дні серпня 44-го року. Але ця версія, вона є найбільш логічним підсумуванням тих шматків інформації, які все ж і дійшли до нашого часу. Це загально прийнята версія, бо для інших версій брак аргументів, або, в принципі, інформації. От і все.
1: На сам кінець я би хотіла запитати у вас про головний підсумок історії українців в Аушвіці. Чи можна говорити, що він уже став таким символом спільного європейського мартирологу? Чи ми ще до цього не прийшли?
0: Досвід українців Аушвіц, він без сумніву заслуговує на своє місце серед європейського мартирологу. Знаєте, з одного боку було б гріхом сказати, що на це не звертають увагу. Насправді про це на це звертаються більше і більше уваги. Але при цьому всьому сама тема українців Аушвіцу все ще залишається чимось навіть дещо сенсаційним, банально з тих міркувань, що ширша публіка переважно про це раніше не чула. Ну і причин на це насправді чимало. По-перше, насправді не так багато людей цим займається. По-друге, сама тема Аушвіцу расистських злочинів, це вже певною мірою. Знаєте, за десятиліття формування цієї теми, формування і засвоєння, так мовити, несучих конструкцій, вона устоялася. Там вже складно щось змінювати, просто в силу навіть інерційності того, як працює колективне мислення, колективне сприйняття. Ось, а уж це вже певний сталий символ. Ну і теж звернути увагу на парадокс, що не українців, саме українців в Аушвіці, а не просто бандерівців Аушвіці, червоноармійців Аушвіці, там совєтські громадяни окуповані в Аушвіці, а саме про українців Аушвіці почали більше говорити після початку російської агресії, причому це ще від 2014 року. Певним чином підтвердилася, знаєте, одна дуже печальна і сумна історична істина, про тебе почули, ти мусиш показати силу, ти мусиш показати здатність опиратися своєму ворогу, ти мусиш себе відвоювати, тоді тебе почують. З іншого боку, набагато тяжче знищити націю, як почути в сенсі культури, в сенсі пам'яті і так далі. Ці речі взаємопов'язані. Ну, нам, на жаль, не повезло в історії. Ми завжди мусимо починати з того кінця, що перше поставити опір, потім нас починають слухати.
1: Бо це тема якась така закрита.
0: Ну і насправді, що стосується українців Аушвіці, то попереду ще довга дорога з популяризації. Вони вже присутні в просторі, але ще багато що попереду.
1: Я бажаю вам успіхів, бо те, що ви вже написали, те, що ви вже знайшли, це дорогого вартує. Я закликаю наших слухачів більше читати про це, бо історії, про які ви розповідаєте, тут просто за браком часу ми всі не переповімо навіть поверхово. Тому дякую вам надзвичайно за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку була історикиня, співробітниця Центру досліджень визвольного руху Національного музею меморіалу «Тюрма на Лонську» у Львові Олеся Ісаюк. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: «Знати більше» з українським радіо.
1: В Австрії будинок, де народився Гітлер, перетворять на поліцейську дільницю. Йдеться про будівлю в місті Браунау на Інні, де в 1889 році народився Адольф Гітлер. Будівлю націоналізували у 2016 році після тривалих суперечок щодо її майбутнього. Влада прагнула знайти таке призначення, яке б не дозволило перетворити місце на об'єкт поклоніння для ультраправих екстремістів. Урядова експертна комісія раніше відхилила ідею створити в будинку музей, поборюючись, що відвідувачі можуть спотворювати його значення. Варіант знесення також не підтримали, оскільки будівля 17 століття є частиною історичного центру міста і перебуває під охороною. Експерти вирішили, що розміщення поліцейської дільниці забезпечить обмежений доступ до будівлі та постійну присутність державної влади. Водночас таке рішення підтримали не всі. За даними опитування 2023 року, лише 6% респондентів схвалили адміністративне використання будинку. Понад половина виступила за створення установи, присвяченої пам'яті, антифашизму та толерантності, а майже чверть проголосувала за знесення. Архітектор Стефан Марте, який керував реконструкцією, зазначив, що будівлі прагнули повернути вигляд, наближений до первісної архітектури 17 століття, а не лише прибрати зміни, зроблені за нацистського правління. Після Другої світової війни будинок використовували як школу та центр соціальної допомоги. Згодом він роками залишався порожнім, поки австрійський уряд не провів його експропріацію.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Вибух пролунав у будівлі райвідділку поліції у Рівному. Є загиблі та поранені. Фантоми відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Про це та інше – далі докладніше. У Рівному один поліціянт загинув, ще троє поранені через вибух в адміністративній будівлі райвідділку, повідомили у Фейсбуці Нацполіції області. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху, йдеться у повідомленні. Російська армія хоче просунутися у напрямку селища Покровське на Дніпропетровщині. Мета противника – відкрити собі дорогу спершу на Синельникове, а потім на Запоріжжя. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи безпілотних систем штабу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ Олексій Макарчук. За його словами, росіяни намагаються просочуватися малими групами і накопичуватися.
4: Ворог намагається якось просуватися, відновити свої втрачені позиції, застосовує уже наземні роботизовані комплекси, також більше підключає безпілотну складову. Наразі мета – це саме Покровське, а далі вже по порядку. По одному військовослужбовцю вони там намагаються пройти відкритими полями, пройти в якісь населені пункти, інфільтруватись, накопичитись і потім уже з якимось певним ресурсом далі намагаються просуватися. Але наразі все, що ми можемо спостерігати, так це якісь поодинокі випадки заходу в певні населені пункти, показування свого там триколора і, в принципі, все.
3: Транзитний центр Павлограда від початку року прийняв понад 22 тисячі евакуйованих, розповіла Суспільному його керівниця Лілія Земляна. Історії евакуйованих з Васильківки та Петропавлівки у матеріалі Антоніни Чуйко.
5: У транзитному центрі Павлограда 56-річна Людмила з донькою та 5 онуками. Родина евакуювалася з Петропавлівки 25 серпня.
6: День разів 5-6. Каби, гірань, шахеди.
5: Жінка розповідає, в мікрорайоні, де їхній будинок, десятки осель зруйновані росіянами. Каже, найтяжче було дітям. Найменший онук ділиться жінка, якому 10 місяців. Сильно лякався вибухів. Людмила розповідає, вода та світло в селищі є, магазини працюють, але після удару шахедом по сусідньому будинку вирішили. Треба виїжджати.
6: Повністю згоріла і криша, і хорошо, що люди заховалися в погребі, що вони залишилися живі.
5: Наразі, каже Людмила, чекають на розселення. Волонтери знайшли родині оселю в Черкасах. А 62-річна Людмила з Васильківки прямуватиме з чоловіком до доньки в Дніпро.
7: Село, звісно, одній вулиці немає. Кабами 4 штуки зразу вулицю, 8 домів пострадало дуже. Моїй дочки теж дом пострадав.
5: 8 серпня росіяни атакували село 4 кабами, розповідає Людмила. Наслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік. Жителі вулиці дістали поранення, додає жінка. Після цього й вирішили виїжджати. Ділиться, світла та води немає по 5 днів. Магазини працюють, проте жити в таких умовах дуже складно.
7: Виїжджаємо в посадки, як тривога, ховаємося. Дуже страшно, особливо як летить, вогонь за ним горить і зривається. І шифер летить, дерева горять, хати стоять по пів хати. Це дуже страшно, дуже жутко.
5: У транзитному пункті евакуйованим допомагають з та транспортуванням, надають грошову та гуманітарну допомогу. З людьми працюють психологи, розповідає керівниця центру Лілія Земляна.
8: На сьогоднішній день середня цифра – це 100-120 осіб щоденно ми приймаємо. Якщо порівнювати з минулим місяцем, то евакуація дуже сильно зменшилась.
5: За липень через транзитний центр у Павлограді прийшло понад 6700 людей. У серпні – понад 2400. Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Новини на Українському радіо.
3: Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, так звані «фантоми», відсьогодні повернулися на дороги Києва та області. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Наразі у столичному регіоні працюють 3 фантомні патрулі. Також фантоми з'являться на дорогах інших областей, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Фантомні патрулі пропрацювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Як працюють спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, пояснив в етері Суспільного експерт компанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.
0: Система, в принципі, налаштована повністю аналогічно системі автоматичної фіксації, яка вже працює зараз. З тою тільки різницею, що так водії знають, де знаходяться ці радари, яких у нас є близько 400 в Україні, і вони всі відмічені на картах. І якщо водій там порушить, йому приходить так званий лист щастя на його адресу реєстрації. Зараз же ж з автомобілями-фантомами буде відбуватись те саме. Буде приходити той самий лист щастя за те саме порушення, і навіть буде нараховувати знижка 50% за перевищення швидкості. Тільки з тою різницею, що водій ніколи не знає, де його може цей автомобіль зафіксувати. 3 автомобілі – це насправді дуже небагато. Це буде більш такий тестовий режим, щоб цю схему налагодити.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: Погода.
3: Завтра у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території – без опадів. Температура вночі – 13-18 градусів, на сході країни – 9-14, вдень – плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра короткочасний дощ, гроза. Температура вночі – 13-18, вдень – до 28. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Ви готові до розширеного аналізу деяких чутливих, дразливих для українського суспільства тем. Власне, можна сказати, більшість тем, вони дразливі, вони дуже чутливі, але деякі особливо дразливі і особливо чутливі. Останні числа літа 2026. Вже п'ятого поспіль воєнного літа в умовах повномасштабної російської війни. За кілька днів осінь, зміна антуражу, зміна декорацій. Хоча позитив природний зберігається, якщо довіряти деяким синоптичним прогнозам, вересень, наступний місяць, може стати і, дай Боже, щоб так воно і вийшло, направду, четвертим літнім місяцем. Серед умовних позитивів традиційна інтенсифікація якраз в ці числа на стику літа і осені дорожніх робіт. Велике будівництво, як кажуть, триває. І все було б, як кажуть, нічого, якби не терор рашистських окупантів. Рашисти продовжують випробовувати на цивільному населенні України відпрацьовувати нові моделі терору. Приклади, вони йдуть від четверга, постійна інтенсифікація нарощування ударів реактивними безпілотними літальними апаратами. Буквально перед ефіром читав коментар короткий авіаційного експерта Богдана Долінця, який сказав, що, очевидно, рашисти просто тупо чекають після початку повітряної тривоги, тупо чекають, коли ця тривога завершиться, коли буде відбій. І тут же починається нова атака, мета якої – максимальне виснаження і нервів, і психології, і протиповітряної оборони України, і так далі. Питання в одному. Чи був такий сценарій для нас несподіваним, чи став він несподіваним, і наскільки ми зараз виявилися готовими? От цього питання ми пропонуємо почати розмову з нашим шановним студійним гостем. Це політолог Олег Сакян. Олего, радий бачити, і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю, як завжди радий бути присутнім тут в студії, і вітаю вас, і шановних слухачів та слухачок.
1: Знову таки, ситуація, мені видається, в певному сенсі не такою патовою, як багато хто, очевидно, уявляє, тому що всьому є межа. Незважаючи на ці цифри, що в липні ви чули з випуску новин, шановні радіослухачі, в липні було 1500 реактивних шахедів по Україні застосовано, в серпні вже 2500 плюс 1000. Ще в січні начальник відділу комунікацій з повітряних сил, Збройних сил України Юрій Гнат говорив про те, що скидається на те, що рашисти будуть переорієнтовувати своє виробництво на випуск реактивних шахедів, тому що проти звичайних модифікацій протиповітряна оборона діяла достатньо успішно. Нагадаю, 92-93, навіть в окремі цикли, в окремі треки, відсотка збитих, уражених ворожих цілей. Ви чули, шановні радіослухачі, оцінку ситуації новим міністром оборони Євгенієм Хмарою, який сказав, що 4 види перехоплювачів, вони випробовуються, пройшли етап польових випробувань, і, власне, зараз ключове завдання – це максимально обрати, очевидно, одну модель, Олегу, зараз ви скажете свою точку зору, і масштабувати виробництво. Не все так безнадійно, як воно може видаватися на щастя.
2: Ну, я би відійшов взагалі кроки на два назад. Перш за все, потрібно розуміти, що коли ми говоримо про реактивні шахеди, це далеко не тільки про шахеди, по-перше. По-друге, взагалі, реактивний дрон – це, ну, такий собі неологізм, фактично. Бо якщо ми говоримо про класичне визначення озброєння, то в даному випадку, скоріше, мова йде про малу крилату ракету, або про реактивний боєприпас, або там про мобілізаційні крилаті ракети, так звані. Тобто, це, скоріше, мова йде все-таки про щось на кшталт крилату ракети. Просто зліпленою дендрофікальним чином, достатньо швидко, у великих кількостях.
1: З китайським двигуном?
2: Китайським переважно, так, але не обов'язково китайським, бо на ринку є інше, просто що китайське значно більше, бо там ключове виробництво світове. Зокрема, і по таким двигунам, вони, до речі, не дуже дорогі, і вони можуть використовуватись і в цивільних речах, тому так вони продаються. Власне, тому перший момент. Це не тільки про шахет, і це, скоріше, про таку спрощену крилату ракету. Технічна заувага. Другий момент. Так, кількісно росіяни нарощують їх виробництво, І дійсно, півтори, зараз 2,5, можливо, буде більше навіть. Але, а скільки Україна запустила наших таких самих реактивних дронів в лапках або малих крилатих ракет по Росії? Не буду зараз здаватися в деталі, але всі, хто захочуть, можуть загуглити, пошукати дані і знайдуть, що ми їх запустили більше. Росіяни зараз наздоганяють наші пекло, паляниці і інші подібні вироби, нарощуючи їх виробництво. І наша проблема в тому, що ми упустили момент, коли потрібно було переходити до перебудови систем протиповітряної оборони на відбиття реактивних цілей. Сконцентрувалися на відбитті тихохідних цілей, ракет і інших. Відповідно, насичено достатньо кількістю зенітних дронів проти класичних шахедів і класичних дронів нереактивного типу. Але система не перебудована під відбиття реактивних цілей.
1: Я хотів би уточнити, тобто вони зрозуміли, рашисти, ворог перебудувався, а ми цей момент прогавили.
2: Ворог не перебудував свою ППО під це, але ворог зрозумів, що великий потенціал є в реактивних системах, і відповідно почав їх масштабувати. Хоча ми задали цей тренд, і хоча Україна ними ефективно б'є по Росії. Росіянам нічого протиставити.
1: Я хотів би нагадати, що з публікації у відкритій пресі, так воно виходить, на конструкторських бюро Російської Федерації працюють кілька зрадників України, тобто люди з великим досвідом в цій сфері оборонно-безпекові, які з ідеологічних міркувань вирішили, що для них Росія матушка і так далі, і так далі. Тобто це зрадники, але тим не менше вони свій талант. Лан технологічні, свої можливості, ресурсні, розумові, вони перепрограмовують не на те, чого б нам хотілося.
2: Ну, їм то не сильно допомагає. Росіян, направду, своя школа непогана була. Те, що вони мізки з України повитягували за роки незалежності, це факт. Але, знову ж таки, все мізками не вирішити. І та кількість мізків, яка є в Україні, вона також дає свій результат. Змагання, скоріше, йде не в мізках, вони з обох боків присутні, а в здатності масштабовувати і в здатності реалізовувати ідеї. З нашого боку плюси, що ми децентралізовані, в нас може бути ряд проєктів, які змагаються. Це відповідь на те, чи обрати одну один тип і його масштабувати, чи обрати декілька. Завжди кращим рішенням буде декілька. Так, верніше, кілька. Не декілька, десятки не може бути, але кілька має бути, тому що має бути змагальність, і відповідно тоді, якщо це реалізовується в комерційному секторі, якщо ринок працює ефективно, то тоді такі напрацювання, вони будуть модернізовуватися і йти в ногу з часом.
1: Я чому так прискіпливо якраз прошу вас розтлумачити цей момент, тому що ми не хочемо жити, ми проходили вже кілька разів ці етапи, жити в полоні завищених очікувань, чогось такого реалізації нездійсненного, оці крайності, або вгору високо, які нагадують качелі насправді, або дуже стрімке падіння вниз. Тобто ми повинні, наші слухачі повинні розуміти, є можливості. Про це сказав новий очільник Міністерства оборони, у якого величезний бойовий досвід в підготовці спецоперації Євгеній Хмара, який планував ці операції по ворогу, по Московщині. 4 види перехоплювачів. Вони пройшли польові випробування, етап тестувань завершено. Тепер завдання дуже просте. Максимально швидко, наскільки це можливо, брати один варіант, я думаю, один.
2: Я думаю, що варіантів 2 буде, скоріш за все, для того, щоб була змагальність між ними, плюс це комерційні проекти. Відповідно, держава буде спонукати всіх, і якщо їх з'явиться навіть 10-20, це буде чудово. Головне, щоб декілька з них мали конвеєр, який виробляє їх в достатній кількості, не розпорушуючи зусилля.
1: Олег, ризикнув запитати вас би, ну, власне, не ризикнув, а попросив би проаналізувати момент, пов'язаний з кадровими призначеннями. Дивіться, Міністерство оборони очолила досвідчена людина. Головком Збройних сил України – це супердосвідчений військовий, якому довіряють, генерал-майор Драпати. Кажуть, що тандем вимальовується, незважаючи на певні моменти, які передували цим кадровим призначенням. Я думаю, ми про це говорити не будемо. Важливий результат. Ця зв'язка Хмара і Драпати, і вона може дати дуже хороший ефект.
2: Давайте перекину місточок з минулої теми, завершуючи, що росіяни зараз користуються вікном можливостей, коли в Україні не наростили, не спрогнозували, але не реалізували достатню кількість, достатньо швидкого рішення по відбиттю реактивних засобів ураження російських. Але це буде зроблено впродовж місяця-двох. Я думаю, що впродовж осені ми вже побачимо, як в Україні ефективно розгорнута система. І це не тільки про нові платформи, але це і задіяння старих платформ просто в новому режимі.
1: Знову таки, я на кілька секунд вас перебив. Це якраз свідчить про те, що до, власне, настання холодів чи прохолодного температурного режиму ми маємо бути, в принципі, готовими.
2: Так, я думаю, так. І росіяни зараз це розуміють, тому і таким чином атакують. Вони кидають все, що є, навіть резерви, які були, бо вони розуміють, що в них вікно можливостей. Вони нащупали його, це больова точка зараз України, і вони в неї б'ють. І по максимуму намагаються скористатися моментом. Тому що інші засоби, наприклад, балістичні, вже не дають того ефекту. Вони навіть же задіють корейські балістичні ракети, тому що їх виробництво досягнуло певної межі, за якою вже над зусиллями збільшується на лічені відсотки можливості наростити кількість озброєння. А Україна так чи інакше має змогу збивати, нехай не повністю, нехай не все, але в тій кількості, які росіяни запускають, Україна збиває достатньо для того, щоб критичного ефекту для обороноздатності від російських ударів не було. Тому вони зараз просто концентровано намагаються скористатися вікном. Але це не означає, що наступний місяць буде гірше, через місяць гірше, через три гірше, навпаки. За місяць, за два, за три буде значно краще, бо вже навіть сьогодні, не буду вдаватися в деталі, але я думаю, що найближчими днями буде інформація по тому, що коефіцієнт збиття цих реактивних систем вже краще, наприклад, ніж був навіть декілька днів тому. Це дуже прості цілі. Реактивний дрон, так званий, це, ну як прості, мається на увазі, дуже зрозумілі цілі, нічого нового. Системи, які можуть наводитись на теплові цілі, вони залюбки дуже легко їх уловлюють. І ПЗРК, і ЗРК з гвинтокрилів, і інші системи. Тож тут проблема не в наявності засобів ураження. Це зрозуміло, їх завжди буде не вистачати. А в організації процесу. І говорячи про кадрові зміни, про які ви запитали, то тут декілька логік взаємопосилюють або вступають в конфлікт, в залежності від прізвища, яке ми візьмемо. Бо у випадку, наприклад, пана Андропатова, ми бачимо, що і управлінське рішення, і політичне рішення на сьогоднішній день дає плюс. З одного боку, суспільство очікувало, і Сирський на себе взяв весь той негатив, в якому і був об'єктивно винен, і в той, в якому він взяв колективну відповідальність, і що асоціювалося з ним. І пан Драпатий прийшов на хвилі очікувань суспільства і високої підтримки суспільної. В нього є той кредит, якого не було, направду, ні в Сирського, навіть Залужного. Бо Залужного, коли призначали, його ніхто особливо не знав. І на момент повномасштабного вторгнення ефект низької бази порівняння спрацював, ефекти, правильна комунікація, єднання навколо прапору. А Драпатий, він перший головком за час повномасштабного вторгнення, який приходить з серйозною суспільною підтримкою. І управлінське. Він людина з армії, він людина з серйозним авторитетом в армії, і це рішення було прийнято безпосередньо Зеленським. Тобто це не рішення, яке було продиктовано обставинами іншим, це його вибір був після багатьох консультацій. Успіхи Драпатова будуть успіхами Зеленського, і навпаки.
1: Якщо уважно відстежувати перші кроки головкома Збройних сил України, генерал-майора Драпатова, то вимальовуються, я сказав би, такі контроверсійні моменти. Місяць він пропонував президенту і Верховному головнокомандувачу Збройних сил України прибрати деякі фігури з керівних ланок Збройними силами України. Мова йде про медичну службу, мова йде про логістику, мова йде про посаду заступника начальника штабу сухопутних військ, і лише через місяць президент зреагував. Їх називають кадрами попереднього головкома, питання не в тому. Зволікання виправдано, чи така часова пауза, чи тут якісь інші чинники, вони, так би мовити, головні?
2: Я думаю, що інші чинники, і виправдане в даному випадку може йти рука об руку. Я не настільки наївний, щоб вважати, що приходить пан Драпатий, і в нього зелене світло в усьому. По-перше, є армійські клани, які всередині системи дуже щільно сидять, дуже щільно укріплені командами, коріннями, корупційними, некорупційними, родинними зв'язками різними. І тому зрозуміло, що він потрапляє туди, де система вже є. По-друге, пан Драпатий сам частина цієї системи. Він не прийшов з вулиці, він також відбувався в лавах Збройних сил України, він знає чудово всі негативні, позитивні сторони, сильні і слабкі сторони армійської структури, він також є частиною певних процесів, певних груп, певних афілійованих осіб. По-третє, зрозуміло, що Зеленський на тлі того, що всі ці зміни відбуваються зараз в ad-hoc режимові, він захоче, його команда, Паліса, інші, очевидно, що Зеленський сам не сидить за всім цим, в нього є люди, цим опікуються, розбиратися і дивляться, зокрема, і дуючи на воду, пікшись на молодці, на кадрові рішення, які може приймати Драпати. Я певен, що ніхто йому повного зеленого світла на те, щоб зробити повні кадрові чистки, ніколи в житті би не дав. Як і будь-якому іншому головкому, як і будь-якому іншому міністру, як будь-якій іншій людині, яка призначається в українській управлінській вертикалі.
1: У повній версії британське присів'я англійське звучить так: опекшися на молодці, будеш дути на воду.
2: Абсолютно праві. І тому я думаю, що в нього хороший, серйозний мандат на зміни, в нього широка автономія, але давайте будемо реалістами. Ніколи повного зеленого світла і повної автономії не може бути. В нас є всі дитячі і родові травми нашого державного апарату, вони присутні і в армійській вертикалі, і тому дива не трапилося водночасся.
1: Хвилина у нас до вимушеної перерви. Промовиста цитата: я зайшов у печеру корупції, увімкнув там ліхтар, почав підсвічувати, що там знаходиться, навіть не розуміючи, який монстр мене там може чекати. Екс-міністр оборони Михайло Федоров про корупцію в Збройних силах України.
2: Дивно, хто в печеру дзеркало заніс?
1: А тепер я забув представити нову посаду, тепер чи позаштатний, чи плановий радник міністра оборони Італії Гвідо Корзетто.
2: Ну, якщо серйозно, то дивно, коли людина з 19-го року всередині влади і лише на сьомому році перебування там, до цього маючи повну дотичність до ринку закупівель зброї, ставлячи людей своїх в Державну службу спецзв'язку і так далі, тільки зараз помітила корупцію і прозріла саме тоді, коли позбавилась посади. Це викликає, як мінімум, подив. Не дивлячись на те, що по пану Федорову, безперечно, є ціла низка заслуг в Мінцифрі і ціла низка рішень з діджиталізації, які є в нашій країні, це безпосередньо його заслуга.
1: Ви слухаєте ефір Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, політолог Олег Саакян. Зараз перерва, ми повертаємося до розмови з Олегом Саакяном.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенцу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-ту річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Рівному від вибуху у райвідділку загинув поліціянт. В Україні можуть переглянути обмеження комендантської години. Про це та інше далі докладніше. У Рівному один поліціянт загинув, ще троє поранені унаслідок вибуху в адміністративній будівлі райвідділу МВС. Йдеться повідомлення у Фейсбуці Нацполіції області. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Російський безпілотник вдарив поблизу дев'ятиповерхівки у Сумах. Зайнялася одна із квартир будинку. Попередньо четверо людей постраждали. Що відомо про наслідки на тепер, розповість кореспондентка Суспільного Діана Крахматова.
5: Як повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар, били російські війська реактивним безпілотником типу «Італмаз». БПЛА зачепив балкон на 9-му поверсі, і там зайнялася пожежа. Було пошкоджено близько 10 автівок. Під час удару на вулиці були люди. Відомо про 4 травмованих. Це інформація від лікарів швидкої допомоги, але вона буде уточнюватися. У міській військовій адміністрації повідомили, що стан цих людей середньої тяжкості. За останні кілька годин це другий удар по місту Суми безпілотником. Попередній був десь за годину до цього удару. Це також був безпілотник, який влучив також по балкону багатоповерхівки в іншому районі міста. В обох випадках обійшлося без загиблих людей.
4: Задимлення унаслідок російського удару спостерігається у Бучанському районі під Києвом. Попередньо палають склади, повідомила у Фейсбуку прес-служба КМДА. Через напрямок вітру дим може поширюватися у бік столиці. Людям радять не відчиняти вікон. Команда Суспільного вирушила на місце. Подробиці у подальших випусках.
0: Новини на Українському радіо.
4: Столична влада просить уряд переглянути протоколи безпеки для Києва і сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в умовах тривалих повітряних атак. Про це повідомив у своїх соцмережах міський голова Віталій Кличко за підсумками Ради оборони Києва. За його словами, у столиці також опрацьовують новий алгоритм руху мостами під час тривалих тривог. В Україні можуть переглянути обмеження, пов'язані з комендантською годиною, зокрема для роботи вокзалів. Про це заявив міністр інфраструктури Микола Калашник у коментарі Суспільному. За його словами, відповідні напрацювання уже є, але остаточні рішення ухвалюватимуть після наради у прем'єр-міністра та погодження з військовиками, говорить міністр.
6: Є напрацювання, це питання лояльності, оптимізація часу і виключення з правил, або, можливо, в цілому скасування. Буде прийнято відповідні рішення за нарадою, за результатами наради у прем'єр-міністра, і тоді можна буде озвучити більш конкретно, але воно має точно бути узгоджено з військовими, тому що безпека людей першочергова, ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано, і така нарада сьогодні запланована. Проведення вечора.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Завтра у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, на сході країни 9-14, вдень 23-28. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18, вдень до 28. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Реклама.
7: Давайте проведемо вихідні разом. Вдома. 5 та 6 вересня приходьте на вихідні з ока на поляну ВДНГ у Києві. Будемо топтати глину і виноград, танцювати болгарське хоро, куштувати бесарабські смаколики, говорити про дім і дивитися найкраще етнографічне кіно з України, Болгарії та світу. Живий звук, хедлайнер вечірки Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Реєстрація на сайті okofilmfest.com.ua. Вихідні з ока 5 та 6 вересня поляна ВДНГ. Приходьте, бо дім – це там, де ми разом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В студії працює Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це політолог Олег Саакян. Олего, ще раз радий вас бачити. Обставини примушують нас вдатися до плану Б, але, я думаю, для наших шановних слухачів важливо, що ви скажете, як ви оцінюєте і зовнішні треки, і внутріполітичну ситуацію в Україні. Ми почали говорити про деякі заяви колишнього міністра оборони Михайла Федорова. До цього ще додається такий факт, що 25 25 серпня ТСК парламенту Ради 9 викликала колишнього міністра оборони на засідання 31 серпня для надання пояснень щодо операції «Мідас». Проте останнього особливого бажання відповідати на питання немає. Як ви думаєте, чому? Цитата голови комісії Олексія Гончаренка. Михайло Федоров на запрошення ТСК не відповідає. Екс-міністр оборони ігнорує запрошення ТСК на понеділок і намагається зробити вигляд, що запрошення не отримував. Правоохоронні органи змушені будуть його доставити. Давайте не доводити до цього, а просто виконувати закон України. Будь ласка.
2: Ну, перш за все, також знову вітаю. Тепер вже наших слухачів і слухачок виключно, без глядачів і глядачок, через план Б, російську атаку на Київ. Говорячи про подальше майбутнє пана Федорова, то, я думаю, він зараз на роздоріжжі. В залежності від того, яку роль він для себе обере під час візиту до Сполучених Штатів, буде залежати і подальша траєкторія дій. З одного боку, він може піти по траєкторії розвитку Defense Tech, тобто піти в розвиток воєнно-промислового комплексу і асоціюватися саме з бізнесовим середовищем, а з іншого боку, зможе обрати рейки політичні. В такому випадку тоді і зустрічі в Сполучених Штатах будуть калібруватися іншим чином. Припускаю, що, зокрема, від того, наскільки вдадуться ці зустрічі, з ким вони вдадуться, з ким будуть найпродуктивнішими, це може і також мати зворотній вплив на те, який вибір зробить пан Федоров. Те, що він не приходить на ТСК наразі, тут двояка ситуація. Тому що, з одного боку, є шановним депутатом з ТСК зрозуміло і відомо, що він, принаймні в планах було, що він цими днями відбуває до Сполучених Штатів для проведення зустрічі там. Тому призначення саме ці дати його виклик до парламенту, він носить і політтехнологічний характер. Закцентувати увагу на тому, що Федоров обрав Сполучені Штати, а не прийти до українського парламенту. Але з іншого боку є і дійсно об'єктивний чинник, а не тільки маніпулятивно-політтехнологічний. Це те, що пан Федоров і не сильно поспішав приходити в парламент, будучи в статусі міністра. Як і заради справедливості низки інших міністрів, які, в принципі, до парламенту ставились ледь не як до безсуб'єктного інституту. І не особливо поспішали ходити і точно вже не поспішали звітувати перед депутатами. Тож, в принципі, Федоров тут демонструє рівну ту саму поведінку, яку демонстрував і раніше, і те саме зневажливе відношення до парламенту, яке було і раніше. При одній відмінності. Міністра притягти до парламенту силовики не могли. Але у випадку, якщо буде системне ігнорування викликів до тимчасової слідчої комісії парламентської, то дійсно парламент має право звернутися до правоохоронних органів і, в принципі, може трапитись така візуально ганебна картина, як силове приведення вже екс-міністра до парламенту з тим, щоб він свідчив в рамках розслідувань, які проводяться наразі парламентарями.
1: Я не можу не сказати, як парламентський глядач українського радіо.
2: Силове приведення вже екс-міністра до парламенту з тим, щоб він свідчив в рамках розслідувань, які проводяться наразі парламентарями.
1: Я не можу не сказати, як парламентський глядач українського радіо про чинний

0: вести господарство, а по факту це був приклад того, як треба підкорятися російській владі. Тому, що б не було в минулому, головне те, ким є людина сьогодні і ким вона себе ідентифікує. У мене в крові намішано дуже багато, але я українець.
1: Ось це важливе самоусвідомлення, дякую, що ви це підкреслюєте. І на завершення, якщо людина вже починає ці пошуки, може робити їх самостійно, може звертатися до фахівців. Чим фахівець, ваші колеги, і ви можете допомогти в таких пошукових випадках?
0: Фахівець бачить картину в комплексі, має, як правило, досить довгий системний підхід до роботи, і будь-який регіон розуміє, де потрібно шукати, що потрібно робити. Можна робити все самому, проходити цей шлях. І я б сказав, що потрібно проходити самому, хоча б частково. Тобто, як мінімум, підготовчий етап зробити. Ну, ніхто, навіть спеціалісти, не зможуть за вас. Можуть з вами разом. Але от самостійно, що ви скажете просто там, я от свої дані даю, а от, будь ласка, розбирайтеся, шукайте, де мої там батьки. Цього мало ймовірно, що хтось зможе зробити. Тому самостійно дуже важливо занурюватись в процес, розуміти, що це таке, і спілкуватися з фахівцем, якщо ви до нього звернулися досить активно, щоб в вашому симбіозі, вашій синергії народився хороший результат і були знайдені ті речі, про які кожен з вас окремо, можливо, не здогадався або не міг би здогадатися і не міг би дослідити настільки глибоко і якісно, як це ви зробите разом.
1: Пане Сергію, на цьому місці подякуємо чемно. Сподіваюся, що ми багатьох сьогодні надихнули, принаймні, подумати, якщо не почати просто зараз пошуки. Генеалог Сергій Фазульянов був з нами на зв'язку. До зустрічі.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Обертання небесних тіл – одна з головних характеристик нашого Всесвіту. Земля обертається навколо своєї осі за 24 години, місяць – приблизно за 27 днів. А Венері для одного оберту потрібно 243 земних дні. Центральне світило сонячної системи – Сонце – також обертається. Але визначити точний період цього обертання значно складніше через його особливу будову і фізичні властивості. Перші наукові спостереження за обертанням Сонця провів Галілео Галілей у 1612 році. За допомогою телескопа він помітив рух темних плям на його диску, що дало змогу визначити період обертання Сонця приблизно у 28 днів. У 19 столітті англійський астроном Річард Керрінгтон детальніше дослідив цей процес, спостерігаючи за плямами у ділянці приблизно 30 градусів сонячної широти. Він розрахував період обертання у 27,3 земних днів. Цей показник став орієнтиром для наукової спільноти, хоча більшість сонячних плям існують менше часу, ніж триває повний оберт Сонця. Але чому час обертання Сонця не є сталим? На відміну від твердих планет, Сонце складається з розпеченої плазми. Це призводить до феномену диференціального обертання. Його різні шари обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце здійснює повний оберт за 24,5 земних дні, а поблизу полюсів цей час може сягати 34 днів і більше. Така нерівномірність руху плазми формує специфічну динаміку магнітних полів і суттєво впливає на сонячну активність. Обертання Сонця також визначається способом спостереження. Із Землі фіксується так звана синодична швидкість. Вона враховує рух самої Землі орбітою. Тому період у 27,3 дні є довшим за реальний фізичний оберт. Якщо ж брати за орієнтир нерухомі зірки, сидеричний період, то час повного оберту на тій самій широті становить приблизно 25,4 земних днів, що вважається більш точним із фізичної точки зору. Завдяки сучасним методам, як от геліосейсмологія, тобто вивчення поширення звукових хвиль у

0: Кадрах сонця та аналіз доплерівського суву дослідники встановили, що зміни швидкості обертання спостерігаються не лише за широтою, а й за глибиною. Зовнішня конвективна зона, яка охоплює третину радіуса, поводиться подібно до поверхневих шарів. Натомість радіаційна зона обертається майже як тверде тіло з періодом приблизно 26,6 днів. До слова, ядро Сонця залишається найменш вивченим. Точна швидкість його обертання поки що невідома через обмеженість сучасних інструментів.
1: Знати більше з українським радіо.
2: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім Какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я уперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, сьогодні була доповідь головнокомандувача і також Служби безпеки України щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. Ми готуємо наші кроки, нові кроки. Ми детально говорили з прем'єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України. На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально. Сьогодні ж також є рішення РНБО по планах стійкості областей та громад. Абсолютно чітко РНБО аналізує, які завдання, якими регіонами і містами не виконуються вчасно. По кожному такому напрямку є чіткі вимоги РНБО, що повинно бути зроблено. Щойно ми говорили з представниками президента Америки, зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва і Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
3: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 1 вересня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія атакувала Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Укрпошта доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон. Напередодні 1 вересня на кордоні з Польщею утворилися черги. Далі докладніше. Одеса зазнала масованої російської атаки, постраждала інфраструктура, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Наслідки уточнюють. Моніторингові пабліки повідомляли, що близько 20 вибухів пролунало в Одесі. Місто атакували каби, бандеролі та шахеди. Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Доставлятиме свідоцтво про шлюб за кордон. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, після запуску послуги у першій країні світу компанія відпрацює механізм доставки, поступово розширюватиме географію послуги у 3 етапи до 48 країн Європи та світу. Першу країну, до якої ми почнемо доставляти свідоцтво про шлюб уже у вересні, поки залишимо сюрпризом, написав він. Смілянський висловив упевненість, що вона українців здивує.
1: Новини на українському радіо.
2: Напередодні 1 вересня на виїзді з України перед окремими пунктами пропуску утворилися черги з автівок. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, найбільше машин на польському напрямку перед Устилуг. Наша кореспондентка Тетяна Біскуп розповість детальніше.
3: Ми перебуваємо перед міжнародним пунктом пропуску Устилуг. І тут, як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону, це єдиний пункт пропуску, де кордон можна переїхати на легкових автомобілях. Ми поспілкувалися з людьми, вони їдуть в особистих справах, на закупи, на роботу. Студенти їдуть і їдуть також люди в аеропорти польські. І їдуть українці, які постійно проживають у Польщі та везуть своїх дітей на 1 вересня. Там розпочнеться навчальний рік у дитячих садочках та у школах. Прошу послухати пряму мову.
4: Дитина була в бабусі на канікули, забираю її, вона йде перший клас хоче. Обично ми стоїмо більше годин, дуже велика черга. Останній раз стоїла 6 годин на черзі кордон. Але сьогодні якось, слава Богу, швидко продвигається.
5: Їду в Люблін, їду на навчання, вирушаю вже зараз і вчуся в Католицькому університеті на другому курсі інформатики.
6: До Варшави на квартиру, займати квартиру, а вчуся в академії на теж на ІТ.
3: Як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, збільшення пасажиропотоку в цьому пункті пропуску прикордонники спостерігають протягом 2 останніх тижнів. Це буде тривати ще орієнтовно до кінця цього тижня. Причини прошу послухати її пряму мову.
7: Скільки через пункт пропуску є годин, що на Волині легкові автомобілі не пропускаються, то пункт пропуску Устилуг є найпопулярнішим на Волині для перетину державного кордону. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд території України пропускаємо 11 тисяч осіб, то останні 2 тижні спостерігаємо збільшення цієї кількості на 3 тисячі в середньому.
3: Зазвичай пропускають 10 автомобілів в годину, але черга тримається постійно на рівні 40-45 легкових автомобілів перед пунктом пропуску Устилуг.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, вдень і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на сході країни від плюс 9 до плюс 14. Вдень синоптики прогнозують 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18, вдень повітря прогріється до 28. Зараз у столиці України плюс 22, відносно вологість повітря 65%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І зараз ми будемо говорити на одну із тем, які ніколи не залишають байдужими ані нас самих, ані слухачів. Торкаються дослівно кожного домогосподарства, бюджету кожної родини. Це тарифи. Тарифи, правила їхнього формування на основні комунальні послуги. З 1 вересня набувають чинності оновлені правила формування таких тарифів. Для чого потрібні ці зміни? Чи торкнуться вони звичайних споживачів комунальних послуг? Чи побачимо ми восени нові цифри в платіжках? Зрештою, до чого готуватися, як розібратися з цією інформацією, ми звернулися з цими запитаннями, точніше, звернемося просто зараз до директора аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю.
3: Отже, пане Олександре, перегляд тарифів, який у мирний час зазвичай десь в літній період відбувається, на початку, всередині літа, словом, до опалювального сезону, ми підходимо з якимись або змінами, або кореляцією цих тарифів. Зараз в умовах воєнного стану ця тема все одно постійно у фокусі уваги, постійно пишуть, що можливі зміни в тарифах. Принаймні, з того, що точно відомо, з 1 вересня 2026 оновлюються технічні та економічні підходи до формування витрат енергокомпаній і можливості коригування цін на воду в окремих регіонах. Регулятор і профільні міністерства завершили перегляд цінових показників. Це має врахувати зростання витрат енергетичних компаній, модернізацію інфраструктури, підготовку до осінньо-зимового періоду. І водночас зазначається, що базові фіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення не зростуть, бо існує мораторій від початку війни. Отже, що передбачає такий перегляд підходів до формування і розрахунку комунальних тарифів? Кого він зачіпатиме? Про що загалом йдеться?
4: Перш за все, населення не зачіпатиме. Це зачіпає методики. Є певний перелік для кожного там виду послуг, є перелік складових тарифа, які визначаються, які впливають на його розмір. Там виробничі витрати, адміністративні витрати, податки, от і всі такі речі. От ці речі всередині тарифа, вони можуть переглядатися, можуть бути різні підходи до них, і цим опікується НКРЕКП методиками. В деяких випадках там Кабінет міністрів може впливати на це методику. Але ви правильно підкреслили, що на тариф для населення це не вплине. Це внутрішня кухня підприємства, але для населення, як була вартість газу, там електрики, тепла, так вона і залишиться. Можливо, лише варіація – це доставка і розподіл і газу, і електрики. Але вони складають дуже незначну частину в тих платіжках, які приходять до населення. Тобто вартість електрики, вартість газу, вартість тепла залишається і може трішечки змінюватися лише от вартість розподілу доставки. А що стосується води? Оце більш цікаве питання, тому що воно має довгу історію. В довоєнні часи, можемо так говорити, тариф на воду, водопостачання, водовідведення переглядався кожен рік. Наприкінці року, десь в останніх числах грудня, НКРЕКП видавав низку постанов, яким встановлював нові підвищення, як правило, тарифи для підприємств водопостачання і водовідведення. У нас тоді було 34 водоканали, які були ліцензіатами НКРЕКП, тобто для них встановлювали не місцеві органи влади вартість води, а саме НКРЕКП. Для менших водоканалів, які обслуговували менше 100 тисяч населення, такі тарифи встановлювали місцеві органи влади. От тут слід просто розуміти цю різницю. Так от, з початком війни останній тариф був встановлений там в грудні 21-го року. НКРЕКП тричі збирався підняти тариф на воду, тому що тарифа мораторію на цей тариф не було. От і а для підприємств водопостачання це вкрай критично. Якщо, наприклад, для електрики собівартість виробництва на НАК «Енергоатом» складала там 1.5 гривні, а тариф для населення 4.32 чи більше, от, то у підприємства був великий запас. І саме тому могли електрику продавати от по такій ціні нижче ринкової саме для населення. Так само у «Нафтогаза» був великий запас фінансовий. Чому він і міг для населення продавати нижче ринкової ціни? А от у водоканалів такого запасу немає. Немає у них зайвої води, зайвої електрики, щоб качати цю воду. От. І тому питання адекватності тарифу, адекватності витратам, собівартості, воно вкрай актуальне. І от НКРЕКП тричі виносив постанову, встановлював нові тарифи, а потім через пару днів скасовував свою постанову. Останній раз втрутився президент Зеленський, назвав, що це підняття тарифів, воно непрофесійне і аморальне. Ну, при чому тут мораль до економіки, я не дуже розумію, але такі слова були сказані. І НКРЕКП злякався і скасував знову, в третій раз скасував своє рішення. Ну, якщо вже на те пішло, то я не вважаю, що в офісі президента сидять кращі фахівці з тарифів на воду, ніж в НКРЕКП. Так само, якщо НКРЕКП визнав слова президента, що вони вчинили аморально, то тоді очевидно, що НКРЕКП мав в повному складі, як вони голосували одностайно, так одностайно мали піти у відставку. Тому що вони визнали свій чинок аморальним. От. Однак НКРЕКП цього не зробив. Отже, ми бачимо такий спектакль на публіку. Хороший президент дав по задньому місцю поганому НКРЕКП. Але проблема від цього не розсмокталася. Справа в тім, що вартість електрики для водоканалів постійно зростала, як для бізнесу. Так само зростала мінімальна зарплата. Кожен рік при ухваленні державного бюджету встановлювався розмір зарплати мінімальної, а все це входить в тарифи. Електрика і зарплата – це приблизно половина тарифу. І якщо ця половина росте, то росте і собівартість.
2: І тут дуже багато у нас повідомлень у Viber, як я вже казав, про воду і тариф на воду. У Вінниці, пише Таїса, тариф для населення на один куб підняли у 8 разів. У Рівному тариф на воду і сміття підняли в 2 рази. У маленькому місті Самбір на Львівщині вода плюс стоки 90 гривень дорожче, ніж стоки. Ну і тут ще зарплати керівникам називаються. Ну, зарплати керівникам води врахувати – це така собі історія. Тут про окремо про це можна говорити. У Вінниці тариф на воду 81 гривня за метр кубічний, пише ще слухач Анатолій. Комунальні платежі – це шахрайські схеми, пише Віктор. Ну, от з приводу шахрайських схем і взагалі оцих от різних цифр, а ще того, що пише Володимир, аморально те, що тарифи не відповідають зарплатам і пенсіям людей. Пане Олександре, коментуйте, напевне, от все це разом тепер, будь ласка. Прошу.
4: Ну, от, щоб підійти до відповіді на ці питання, я маю закінчити ту тему, яку я розпочав в першій частині передачі. Тобто, економічна необхідність підняття тарифів, вона була, оскільки тариф не переглядався 5 років. З 2021 року, зараз 26. За цей час виросла вартість електроенергії для бізнесу, виросли зарплати, виросла вартість хімії, яка використовується для очищення води. Зрозуміло, що там треба купляти комплектуючі для насосних систем. Тобто економічні підстави для зростання тарифів були. І от якби це робилося поступово, тобто кожен рік піднімалося там на 5-10%, то оці необхідності цього стрибка не було. А що зробила наша центральна влада? вона поступила дуже хитро, як їм здається. Вони внесли зміни в законодавство, і оцю гарячу картоплину встановлення тарифів перекинули з центральної влади, з НКРКП, перекинули на місцеві органи влади. І тепер, якщо піднімаються тарифи, то винні в усьому мери. Мери і місцеві депутати. Те, що 5 років затримувалася штучно оця система адекватності тарифу до собівартості, абсолютно штучно стримувалася. От, це нічого. А тепер, значить, місцеві органи влади, їм нічого не залишається, як дійсно піднімати отаким імпульсним, піковим чином піднімати тариф для того, щоб привести його в якусь відповідність до собівартості виробництва. Якби не було цього штучного стримування, то і підняття тарифів не було. Тепер щодо скарг на неадекватність тарифу. Насправді, перед встановленням тарифу місцеві органи влади зобов'язані, ну, по Києву я знаю точно, це роблять, вони публікують розрахунки, тобто на сайті місцевої ради вивішується таблиця, от, і там всі складові тарифу вони показані. Будь-хто може зайти на сайт, подивитися ці складові, порівняти їх з минулими тарифами, складовими, і подивитися, які складові дійсно зросли, а які не дуже, а які штучно фонд заробітної плати там підняли в 10 разів, я так умовно кажу. От. І далі є, по-перше, громадський тиск, є засоби масової інформації, які можуть підняти цю тему, є кінець кінцем державні органи, аудиторські, які можуть перевірити адекватність оцієї процедури. Тобто не треба сидіти, склавши руки, і писати вайбером на радіо, а треба писати в якісь контролюючі органи. Наприклад, при київській владі є там спеціальний департамент, який називається «Київаудит», який перевіряє всі комунальні підприємства на адекватність їхніх витрат, закупівель і тарифів і таке інше. Очевидно, такі ж органи є і на місцях, в інших містах, і слід бити на сполох, якщо ви не погоджуєтеся, якщо ви знайшли якісь неадекватні складові тарифу, да, цим треба займатися.
3: Ну так, якщо економічно обґрунтовані, тоді буде складніше це зробити. Пане Олександре, час є для того, щоб поговорити і про інші послуги, бо ми торкнулися основних – вода, опалення, газ, електрика, але є ще, наприклад, прибудинкові території, вивезення сміття, багато іншого, прибирання парадних, десь є ОСББ, які цим займаються, встановлюють тарифи там через голосування, або я не знаю, які тут принципи діють, що з тарифами в цьому напрямку?
4: Ой, тут все набагато складніше, тому що встановлює тариф, наприклад, на обслуговування будинку, а це входять туди і прибирання, і прибудинкова територія, встановлюють місцеві органи влади, якщо у вас нема ОСББ. Якщо є ОСББ чи ЖБК, то тут зрозуміло, правління встановлює, і воно піддається безпосередньому тиску жителів, які можуть сказати, що це для нас забагато, це, тобто тут є якась комунікація. А от комунікація, якщо нема ОСББ, і тоді за законом тариф встановлює місцева влада, от, тоді складніше, тому що керуюча компанія от, в Києві, це в кожному районі є своя керуюча компанія. Вона собі малює якийсь тариф, от, і посилає на місцевий виконком, виконавчий орган місцевої ради, і він, як правило, от так от прямо встановлює. Тут є взагалі така дивна річ, що в Києві, наприклад, цей тариф встановлював Київська міська військова адміністрація. Вона давала доручення районним адміністраціям встановити цей тариф. Хоча вона не має на це жодних повноважень. В Києві підняття тарифу було здійснено незаконно. Однак опротестувати це ніхто не зміг. В принципі, Кабінет міністрів, якому підпорядковані військові адміністрації, мав би дати по рукам КМВА. От. Однак не дав. І в результаті в Києві тарифи на обслуговування будинків встановлені незаконно, протизаконно. От. Ні прокуратура,
2: пане Олександре, я хочу... Перепрошую, я зараз хочу повернутися ще до питання ось цієї структури формування тарифів і підходів до неї, про яку ми почали говорити з самого початку. І ви на початку сказали, що є одна цифра, яка може змінитися у платіжках. Це оці відносно невеликі цифри за обслуговування. Ну, вони там, як правило, називаються там абонентська плата за. І тут у мене ще є одне питання, тому що я от останні місяці дивлюся на ці платіжки, і в мене складається таке, це дуже суб'єктивне враження. Можливо, поправте мене, можливо, я щось не так бачу. Що у нас в платіжках скоро з'явиться абонентська плата за встановлення абонентської плати. Ну, їх там уже півдесятка різних абонентських плат. От зараз ще буде абонентська плата за доставку платіжки, за набір букви «Р» в слові за платіжку. Ну, абсурд. Чи ні? Чи за цим стоїть якась економічна реальність, якої я не розумію? Скільки там цифр і коштів насправді можна заховати в кожній гривні на мільйон населення? Ось про це, будь ласка, прокоментуйте.
4: Ну, років 15, я може більше тому, коли вводилася ця абонентська плата, була величезна дискусія з цього приводу, чи варто виймати цю абонентську плату з загального тарифу, бо вона там сиділа. Що це таке? Абонентська плата – це плата за обслуговування мереж, фактично. От. Одна справа, що ви отримуєте там воду, яка щось коштує, там, чи газ, який щось коштує. А інша справа, що треба утримувати труби, насоси, засувки. От. Незалежно від того, може ви не живете, не користуєтесь газом, поїхали кудись на півроку, не користуєтесь водою. Але мережа стоїть, її треба утримувати. І тому, щоб відділити одне від одного і ввели цю абонентську плату. Що стосується її розміру, це теж своя історія. Теж треба дивитися на складові цієї абонентської плати. Ну, як правило, дивляться так. Дивляться, які були витрати в попередній період. Прогнозують, яке буде там підвищення складових з якихось міркувань. Це кожен економіст, кожен тариф це робить на свій розсуд. Тобто це якогось єдиного підходу нема. Можна подивитися інформацію, як планують зрости тарифи на електрику. Якщо такі плани є, вони у нас були такі, що на 5 років там давали поетапне зростання тарифу. І тоді економіст прораховує, скільки буде коштувати оця абонентська плата. Але іншого підходу просто немає. Економіст може помилитися, а може вгадати. Може не добрати, а може перебрати. Ну, в будь-якому випадку, люди, які мають економічну освіту, можуть залізти в цю кухню і доволі просто розібратися з цим. Ну, іншого способу контролю немає, крім... Да.
3: Пане Олександре, а щодо підготовки до опалювального сезону? Складне питання з усіх боків, починаючи з того, що загалом в населення страх тим, що обіцяють дуже складну зиму, але водночас в нас є місцева влада на різних рівнях і ті відповідальні органи, які якраз забезпечують цю підготовку. Наприклад, Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що на 90% Київ готовий. Що ви зараз можете сказати про цю ситуацію на етапі підготовки, можливо, на рівні не тільки Києва? Наскільки готові, що роблять для цього, і наскільки оцінюєте стан цієї підготовки?
4: Ну, тут в дві складових. Перше, це стандартні процедури, які робляться кожного року. Потім прочищають труби, прокладки міняють в насосах, може замінюють там насоси. Тобто є свої стандартні процедури підготовки. Це одне. А інший напрямок – це влаштування резервних генераторів, насосів, влаштування укриттів, створення нових додаткових джерел теплопостачання і водопостачання. От я останні два місяці вивчав детально цю, принаймні щодо Києва, то так. Значить, я спілкувався з заступником Віталія Кличка, паном Пантелеєвим, з головою Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури паном Сухомлином. І ситуація приблизно така. Для Дарницького району Дарницького ТЕС готують запасні джерела теплопостачання, які мають замінити собою оцю Дарницьку ТЕС. Для ТЕЦ 5-6 вони хоч і були зруйновані сильно, електрогенерація не відновлюється, це дорого і нераціонально, її можна швидко розбити. Але теплопостачання було минулого року, ще було відновлено в якомусь там, можливо, не 100%, тобто точно не за 100%, але вони працювали. От їх доводять до ладу, щоб вони були в робочому стані ТЕС-5-6. Крім того, для всіх насосних станцій, які і подають воду, і викачують каналізаційні стоки, всі вони обладнані резервними генераторами електропостачання. Якщо зникає електрика, значить включаються ці резервні генератори. І не треба нас лякати, що ми потонемо в каналізації. Вони будуть працювати, будуть качати. Щодо Бортницької станції, навіть в гіршому випадку, якщо спалять всі мулові поля, я тільки подякую росіянам, тому що там тисячі тонн мулових полів, які мулу лишить, з яким невідомо, що робити. Ну, от якщо спалять його, то хорошо.
2: Ну, от, звісно, давайте, пане Олександре, акуратно з такими жартами, а то, знаєте, у всякому жарті є частина тільки жарту, а далі буває дуже сумно. Директор аналітичного дослідницького центру Інституту міста Олександр Сергієнко був з нами на зв'язку. Дякую вам за активність у нашому студійному вебері, шановні слухачі Українського радіо. Не всі далеко запитання ваші ми встигли з фізичних причин відповісти, а отже, будемо тему тарифів продовжувати в наших етерах. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас в студії.
1: На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо. Біткоін за тиждень піднявся на 25%. Водночас він на 43% нижчий свого максимуму. Від чого залежить його ціна і чому криптовалюта так різко дорожчає та дешевшає? Чому люди інвестують у криптовалюту і що означає її реальна вартість? Хто заробляє на її коливаннях і наскільки небезпечними є такі інвестиції? А ще йтиметься про те, що таке фондовий індекс S&P 500 і чому він є головним індикатором світової економіки. Про це Сергій Стуканов і Наталя Соколенко говоритимуть з економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком у вівторок, 1 вересня, о 9:15.
6: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Як цифровізація впливає на життя кожного із нас? Як загалом Мінцифри допомагає діджиталізувати країну за допомогою цифрових лідерів громад? Яка ситуація з цифровізацією в регіонах? Як громади переходять в діджитал? Та які регіони мають найбільш розвинуту динаміку? Ці питання Сергій Стуканов і Наталя Соколенко поставлять керівнику напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації Катерині Шуварській у вівторок, 1 вересня, об 11:07.
3: В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

0: перший офіційний візит лідера Китаю до Сполучених Штатів за 11 років. У вересні Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона, де 24 числа проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі підтвердили дату зустрічі у Вашингтоні. Утім, утрималися від коментарів щодо інших пунктів програми. Чи йтиметься про Україну і агресію Росії? Чи зіграє Китай роль у закінченні війни або мирних переговорах? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму 1 вересня о 19:40 в етері Українського радіо. Гість програми В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Росіяни почали активніше забирати гроші з банків через побоювання, що влада може використати їхні депозити для фінансування війни. За даними Центробанку Росії, лише за перші два тижні серпня люди зняли майже 3,5 мільярди доларів. У липні відтік перевищив 7 мільярдів. У червні – 4,5 мільярди. Що змушує росіян забирати заощадження з банків? Наскільки стати цей процес і чи створює він уже проблеми для фінансової системи Росії? Про це говоритимемо в етері Українського радіо 1 вересня о 20:07. Гість програми Ярослав Романчук, економіст, президент Міжнародного інституту свободи, член правління громадської спілки «Вільна нація».
2: Слухаєте Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Залінченко. І зараз звернемо увагу на цифрову платформу «Ветеран.Про», яка свого часу була створена Міністерством справ у ветеранів в Україні. І, зокрема, представляється як зручний цифровий простір для того, щоб знайти всі відповіді на ті запитання, які турбують, допомогу будь-яку. Але зараз на цій платформі ще й запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Отже, як він працює, що реально може поліпшити в роботі, надати ветеранам, ветеранкам, на які запитання відповісти. Словом, про цю реальну допомогу ми поговоримо зараз із заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації Олегом Шиманським, який завітав до нашої студії.
5: Вітання, пане Олеже. Зразу хочу сказати, ну я не те, щоб скептик. Технології, куди ж ми від них подінемося? Але, знаєте, як раніше казали, коли цифровізуєш хаос, виходить цифровізований хаос. А якщо до сервісу, який не працює, прикручуєш штучний інтелект, то виходить сервіс з непрацюючий сервіс з штучним інтелектом. А давайте подивимося, а що він може, цей сервіс, і як штучний інтелект все ж таки його посилює.
6: Супер, ви знаєте, скептики – це моя улюблена аудиторія. Тому я хочу сказати, що коли ми насправді планували це, ми і не думали це робити заради того, заради технології, заради там штучного інтелекту чи будь-якого іншого. Насправді, перша задача, яку ми виконували, коли створювали платформу, це те, що ветерани насправді не знають часто, які пільги їм держава надає. Наприклад, багато різних міністерств, громад, обласних військових адміністрацій надають цілу серію пільг. Ніхто не знає про це. І тому був створений портал «Ветеран.Про». На ньому вже зараз більш ніж 130 різних сервісів та пільг від держави, від національного рівня. Більш ніж 100 різних можливостей і сервісів від обласних військових адміністрацій і більш ніж 1500 від громад. І на сайті вже можна це знайти. Тобто можна обрати свою громаду в фільтрі і знайти, що можна отримати. Наприклад, можна отримати там декілька тисяч гривень за поранення. Ця цифра варіює від громади, бо громада це вирішує. І через те, що так багато вже цих різних сервісів, то ми в першу чергу думали, а як людині просто це шукати, бо просто дуже багато інформації. І саме тому вирішили, що найпростіший спосіб – це просто, щоб можна було вбити запитання людською мовою реально і задати, а яка може бути пільга мені по пораненню? От ми хотіли, щоб людина могла отак от звертатися. І, власне, на це ми і налаштували нашого чат-бота. Насправді, там, людям не треба думати, як це працює, це взагалі не важливо. Головне, що ти можеш зайти туди о 3-й ночі, там, сидячи в окопі, чи в ППД, чи в лікарні, і задавати туди будь-яке запитання.
4: Ну, насправді, тут, очевидно, немає навіть люфту для похибки чи помилки, тому що підтягує лише те, що закладають, ті сервіси, ті пільги, ті послуги, ті можливості, які кожен на свій запит може отримати. І це дуже хороша річ, бо, насправді, часто в нас навіть беремо категорію там внутрішньо переміщені особи, ветерани, інші. В кожного виникають запитання, а ми й не знали, що таке працює. А там, виявляється, за щось відшкодовують, щось дають якісь можливості. Ми вже згадали пільги, ми вже згадали інші питання. Щодо можливостей місцевої влади відповідати на запит, якщо він є, от, ну, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми. А місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово відкладена.
6: Ну, дивіться, насправді, це, в принципі, там, перевага нашого порталу, тому що кожна... Я боюсь це казати, але кожна стаття там чи кожна інформація про пільгу туди там верифікована тим там органом, який її надає. Тобто там ця інформація надсилалася нам офіційно, перевірялася. І саме тому ми бачимо, що ним користуються не тільки ветерани, а й, наприклад, сім'ї ветеранів, там, побратими, якісь друзі. І в цьому теж перевага. Тобто будь-яка людина може зайти в чат-бот, там, мій побратим там має таку-то ситуацію, зараз є поранення, лікується, чи може він отримати статус, довідку, допомогу, щось таке. І, звичайно, що ну, бот відповідатиме. Тобто, і ми і так і думали, що вам не треба розуміти, що там державною мовою це називається допомога там така-то, там одноразова грошова допомога. Ви можете просто запитати, чи можу я отримати гроші на це?
4: Чи я можу... Програми оновлюються, я так розумію. А? Вони оновлюються, ці програми, які підтягнуті вже одно...
6: Так.
4: Бо зараз вони надаються, а через півроку вони можуть втратити
6: саме
4: актуальність.
6: Так.
5: Тут дуже цікаво, тому що ну, в мій досвід спілкування з різними державними структурами, в тому числі структурами з там, соціального забезпечення, соціальної допомоги, показує поширену, на жаль, практику, коли ти приходиш з, там, не знаю, з мобільним телефоном чи з роздруківкою сайта в руках до чиновника, конкретного. А чиновник тобі каже, я не знаю, що у вас там в інтернеті написано, у мене тут, ну і там цитує якісь внутрішні розпорядження або що, наскільки от ця система застрахована від таких випадків?
6: Я, чесно кажучи, думаю, що це, ну, теж людський фактор. Ну, звичайно, що не застрахована. 100%. Інша справа, що справді та інформація, яка там є, вона надавалася офіційно. Потім, звичайно, ми витратили на це реально декілька місяців на те, щоб це переписати людською мовою, а не згідно відповідно. І щоб це можна було зрозуміти. А так, а що ти можеш отримати? І в цьому ну, складність взагалі наповнення там, порталу і боту в тому числі, тому що там в кожній статті це інформація там, з трьох постанов і двох законів, але там зведена в блоки, що можна отримати, наприклад, допомогу на зуболікування. Ну, я не знаю, чи всі ветерани знають, можна піти в поліклініку, отримувати безкоштовне зуболікування, там до певної фінансової межі 25 тисяч гривень. Куди піти? Ось вам посилання на карту цих клінік на сайті Національної служби здоров'я. Все, знайдіть найближчу, ідіть. От ми з такого виходили. А по чат-боту ми бачимо, до речі, що... Ну, тобто, у нас є там якась агрегована інформація за тематиками. І ми бачимо, що часто задають питання складні. В сенсі того, що не просто там... От у мене там болять зуби, куди мені піти? Такі теж є. А у мене таке-то поранення, але я, наприклад, отримав, там, я брав участь в бойових діях тоді-то, а чи можу я претендувати на там, таку-то допомогу, якщо в мене троє дітей? От людям я бачу цікаві складні питання, і там велика перевага, що до чат-бота підключено основний блок законодавства з ветеранських питань, питань, і він може от дуже швидко зрозуміти, а от в такій статті написано це, і ми там по кожній відповіді даємо перелік посилань, звідки він взяв цю інформацію. Тобто не треба тексту довіряти.
4: І це дуже добре, бо насправді, коли людина уточнює і надає зайву інформацію, вона розуміє, що а раптом я там не підпадаю під якісь конкретні визначені терміни, наприклад, хто може скористатися цією послугою. Чат-ботами загалом користуються всі, хто мають гаджети. Я розумію, що, можливо, ті, хто не користується, навряд чи цікавитимуться, як працює сама схема, але робота чат-бота, вона всім зрозуміла і достатньо відома. Але чи є тут якісь особливості, нюанси, от якщо практично? Людина відкриває сайт «Ветеран.Про», платформу заходить, і що далі?
6: Ну, дивіться, по-перше, давайте, у мене до вас перше конкретне питання. Ви надсилаєте комусь голосові повідомлення?
4: Звісно.
6: От, вам зручно?
4: Загалом так. Навіть зручніше, мабуть, інколи, коли текст треба писати.
6: Власне. Сам, так само з чат-ботом. Ми прикрутили туди технологію, ви можете чат-боту голосове повідомлення направити. Більше того, ви можете зробити так, щоб чат-бот вам озвучив те, що він відповідає. І це... З однієї сторони, питання зручності, з іншої сторони, ми, наприклад, сильно думаємо про цифрову доступність, розуміємо, що є поранені ветерани, для у яких є, наприклад, там, декому складно читати, там, комусь зручніше голосом, комусь зручніше продиктувати, може незручно писати, в принципі. І тому ми додали функціонал, ти можеш просто натиснути, як звичайно в месенджері, відправити йому голосове повідомлення і потім почути відповідь. І от в цьому так ми думаємо, що треба людям зробити так, щоб їм було найпростіше. Але ну, ми теж розуміємо, що це не панацея, да? Тобто це до вашого першого питання. У нас від Міністерства ветеранів, від уряду є більш ніж 2700 фахівців супроводу ветеранів. Це люди. І часто, до речі, це сім'ї ветеранів, які справді розуміються на проблематиці, яких можна подзвонити, запитати. Тобто будь-який ветеран відкриває Дію прямо зараз, там є функція пошуку фахівця, можна обрати там найближчого до себе, прям є телефон, подзвонити. Але ну, часто там не завжди там це зручно. А боту можна хоч в 4-й годині ранку питати, і це не проблема.
5: Він не втомиться, не хотітиме спати і так далі. Я тут же ж на практиці все перевіряю. От зараз забив ветеран про в пошук. Є дві видачі. Комерційна видача рекламна видає громадську організацію «Ветерани.UA». ЮА. Тут ви стоїте Міністерство ветеранів у партнерах, але це точно не ветеран ПРО. А безплатна видача видає ветеран ПРО, і я от запитав щойно, яка допомога з пошуку роботи є для ветеранів. Я от швидко забив, і я не встигну в ефірі прочитати. Тут кілька...
4: Підтягнув все, що міг.
5: Так, тут шішечка підтягнула мені, значить, зараз додаткова підтримка, компенсація облаштування робочого місця, послуга з професійної адаптації, центри ветеранського розвитку, посиланнями. Знайти центр у вашому регіоні можна на сайті ТИЦ. Онлайн-платформа «Кар'єра ветерана ТИЦ», посилання, офіційний сайт Державної служби зайнятості. Ну, що я можу сказати? Базову інформацію воно видає, і принаймні точно можна знати, куди рухатись. З приводу цифрової доступності ви вже порушили зараз цю тему. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Олегом Шиманським, заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації. Говоримо про чат-бот зі штучним інтелектом на платформі «Ветеран ПРО», ви сказали, що можна голосові повідомлення. Але, знову ж таки, тут, як на мене, потрібна дуже велика гнучість. У когось з зором, у когось із
6: саме так,
5: у когось,
6: да,
5: з тактильністю. Чи всі категорії от прям закриті?
6: Ви знаєте, це не супер очевидно. Ми, як мінімум, зробили можливість міняти розмір шрифтів, додали цей голосовий режим. В майбутньому ми, насправді, хочемо зробити, щоб можна було просто подзвонити. Але технологія ще не встигає дуже швидко відповідати. Це якийсь там процес. Але однозначно ми розуміємо, що для деяких людей це, в принципі, можливість отримати послугу.
5: Uh-huh.
6: І тому...
4: дізнатися про неї.
6: Дізнатися, ви праві, і ми думаємо рухатись далі. Щоб, якщо ти вже дізнався, щоб ти міг сказати, окей, дай мені цю довідку. І щоб тобі ця довідка прийшла там далі, в